екран. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Европа проектира своя технологичен суверенитет. В Китай плащат на редови граждани да почистват собствените си апартаменти и да си готвят пред камера. А половината население на световната държава, каквато се явява социалната мрежа, заклейми режисьора Мартин Скорсезе, който напоследък пее дитирамби за изкуствения интелект. Музиката днес избира Валя Божилова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Европа заяви намерение да намали зависимостта си от Съединените щати и от ватокеанските технологични доставчици. В плана, обявен от Еврокомисията, влизат предложения, които да дадат възможност на европейската икономика да прави свой собствен избор, информира изданието TechEU. Предложенията са включени в документ, наречен пакет Европейски технологичен суверенитет, и целят да засилят Съюза в частта изкуствен интелект, чипове, облачни услуги и технология тип отворен източник. Технологичните издания цитират председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която казва: не можем да си позволим да зависим от други за технологии, с които работят нашите болници и които правят нашите услуги сигурни. Тук става дума за това да защитим гражданите си и собствените си интереси. Европа има талант, отлични изследователски способности, индустриалната база, както и общия пазар. Заедно трябва да превърнем тези силни страни в технологичен суверенитет. Край на цитата. Пакетът включва два проекта – закона, стратегия и стратегическа пътна карта. Така наречения закон за чиповете 2.0 цели да се изгради капацитет за ултрамодерни полупроводници, които да захранват интелигентни системи. Според комисията, предложението ще подсили сътрудничеството и ще въведе нов сертифициран бранд за европейските региони, заети с тази индустрия. Документът обхваща възможността да сближи производителите с техните клиенти и да се справи с потребността от повече центрове за данни, доставчици на облачни услуги, докато също така подпомага инвестициите и осигурява защита на веригата от доставки. Другият законопроект поставя за цел да се утрои капацитета на европейските центрове за данни в идните 5 до 7 години. Стратегията Отворен източник е насочена към увеличаване на алтернативите на отворения източник в технологичния облак, изкуствен интелект и системите за киберсигурност. Тя включва инвестиции в развиване на начеващи предприятия, развиване на умения, както и поддръжка на сигурността на континенталната дигитална инфраструктура. И на финала, стратегическата пътна карта за дигитализация и изкуствен интелект в енергийния сектор е инициатива, от която се очаква да осигури интегрирането на центровете за данни в европейската енергийна система по устойчив и прозрачен начин.

анализатори е да стане лидер в сферата на изкуствения интелект с физически параметри. Развитието на роботиката в целия свят е задържано единствено от недостига на обучителна информация, която комбинира комплексна информация за зрение и движение. Първоначално индустрията започна да тренира роботите дистанционно, но процесът е скъп и отнема много време. Освен това, по този начин не могат да ги подготвят за реална обстановка. Китайските технологични компании в момента проектират начини да генерират обучителната информация в реална среда, така че в момента с подкрепата на правителството, с сравнително ниската цена на труда и народната любов към роботиката, индустрията мобилизира голяма част от населението. От началото на годината разработчици събират данни в реални домакинства, магазини и фабрики, особено чрез егоцентрична информация. Така я наричат. Това са видеоматериали, заснети от първо лице, които показват как човешки ръце изпълняват различни задачи, пише Think Tank. Гигантът в електронната търговия JD работи с местната власт в град Сокиан, за да генерира 10 милиона часа обучителна информация в следващите 2 години. На обитателите на квартал, обявен за такъв, който събира данните, се плаща да се снимат как извършват домакинска работа. JD, които работят по модела на Amazon, казват, че плановете им са да намерят 100 000 служители и 500 000 външни сътрудници за тази си дейност.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Титаничният холивудски режисьор Мартин Скорсезе се изказа ласково за изкуствения интелект и заявлението му беше прието враждебно от страна на холивудски труженици и потребители на социалната мрежа. Нещо повече, той внезапно се оказа в центъра на яростен спор относно това каква технология може или не може да използва развлекателния бизнес. Скорсезе е консултант на компанията Black Forest. Те са пуснали видео, в което той използва изкуствен интелект, за да създаде изображение за сценично табло. Това е похват в киното, в който отделни рисунки показват как трябва да стоят актьорите, с какво да са облечени, какво да е местоположението на снимачния екип и каква да е обстановката в отделните сцени. Скорсезе казва, че винаги е имал затруднение да обясни на снимачния екип какво точно има на ум и е заинтересован от пресечната точка между технология и киноразказ. За резерените противници на тази позиция е абсолютно неморално да се подкрепя изкуствен интелект. Една от най-яростните ми опоненти, цитирани от BBC, е Карл Ортис, която е работила в артистичния филмов отдел в продукции като Отмъстителите и Доктор Стрендж. Тя пише в екс следното: той хвърли всеки отделен художник на сцените, с когато някога е работил под автобуса, като се сипва поминъка им с модели, които са вероятно обучени точно с онези рисунки, които художниците са направили. Да използва репутацията и властта си за такова нещо

е просто отвратително. Край на цитата. Самуел Гейтс, който е анимационен режисьор, допълва, че на него самия му отнема секунди да нарисува сцена и няма никаква нужда да се използва изкуствен интелект, изграден върху откраднатия труд на милиони художници. Той призовава Скорсезе да прояви професионална гордост и да уважава колегите си. Защитниците на майстрото, режисирал епохални филми като Шофьор на такси, Добри момчета, Казино и Авиаторът и носител на награди Оскар, Сезар, Бафта и Златен глобус, налагат своя аргументация. Да използваш изкуствен интелект е просто още един специален ефект в компютърната анимация, пише потребител на социалната мрежа. Друг добавя, че след като технологията може да помогне на режисьора по-бързо да покаже на екипа какво си представя, то той самият не вижда никакъв проблем. Скорсезе далеч не е единственият режисьор от висока класа, който е ентусиазиран от потенциала на технологията. Стивън Спилбърг наскоро каза, че тя може да спести на киното много тежък физически труд. Студиото на Даран Ароновски я използва за възстановка на американската революция в серия от кратки филми. Изкуствен интелект възкресява дори Вал Килмър за филм, в който той се е бил съгласил да участва преди да си отиде от този свят миналата година, припомнят BBC. Ожесточеният дебат, който е на път да излезе от контрол, върви без спир от доста време, така че едно решение на филмовата академия, за което ще разкажа след малко, никак не е изненадващо, стои някак наложено от обстоятелствата.

неговото си отношение към генериращ рисунки изкуствен интелект, режисьорът Мартин Скорсезе успя да скара потребителите на социалната мрежа по темата за или против изкуствения интелект в киното. Тъй като технологиите се развиват с бясна скорост и се налага да се взимат решения за регулирането им в крачка, не изненадваш ходът на киноакадемията. Наскоро там решиха, че само хора могат да се считат за кандидати за наградата Оскар и нито един технологично генериран герой от филм или сценарий, писан с изкуствен интелект, може да бъде номиниран. За мнозина това може да се подразбира и ако тези хора го намерят за твърде странно, аз няма да им възразя. Може да е странно, но е наложително. Преди малко споменах за кино възкресяването на актьора Вал Килмър, което се прави от изкуствен интелект. Той бил поканен в продукция, режисирана от Куерте Вурхес, с писание Variety. Режисьорът разказва, че актьорът се е борил с тежко заболяване и не е бил в състояние да снима, но той е бил точно човека, от когото са имали нужда. Вурхес казва, че има на своя страна подкрепата на децата на Килмър и че филмът ще излезе с участието на образа му, генериран от изкуствен интелект. Актьорът ни напусна през месец април миналата година. Точно обратният кинослучай се нарича Тили Норуд. Тя не съществува, но се опитват да я наложат като холивудска звезда. Създадена от генеративен софтуер от холандската комичка Елин Ван дер Велден, която казва, че не очаква да среща

срещне такова обществено възмущение. Според CBS, тя просто искала да покаже на филмовата индустрия това, което е възможно да се направи с технологията. Създаването на Тили е отнело на екипа около 2000 опита, а после са започнали да учат да играе. В интервю за Broadcast International Ван дер Велен дава провокативната заявка, цитирам: «Ние искаме Тили да бъде следващата Скарлет Йохансон или Натали Портман. Това е целта на всичко, което правим». Край на цитата. Идентично остро навлиза и проблемът с сценариите. Преди две години холивудските автори обявиха стачка по повод използването на изкуствен интелект за писане на истории за екрана и серии за различните телевизионни сериали. Тук е мястото да припомним още веднъж, че основите на така наречен изкуствен интелект са разширени езикови модели, обучени чрез милиарди откъси от текст, изображение и видео, докато се стигне до това софтуерът да произведе някакъв резултат. Все пак, Киноакадемията не налага забрана върху използването на тази технология. Тя е допустима извън актьорската игра и писането, защото нито помага, нито наврежда на шансовете за номинации според тях. Бъдете здрави и нека около вас е винаги слънчево. Ви пожелаваме с Валя Божилова, която избра великолепната музика днес. Ви пожелаваме здраве и слънчеви дни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще участва в церемонията по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това в заседанията на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
1: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас община Велико Търново приключи с ремонта за енергийно обновяване на изложбените зали Рафаел Михайлов. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в страната. Ремонтът беше финансиран с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя довършителните вътрешни ремонти и залите остават затворени за събития. Още информация от кореспондента на Здравка Маслянкова.
2: Възстановена вентилация, ново осветление и отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Това е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
3: Ламарините бяха сменени на парче, недобре закопчани и вместо стъкла и на прозорците бяха наслагани плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода.
2: Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма. До кога ще останат затворени залите?
3: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
2: Отговори Байло Дачев. На 15 юни започва ремонтът на Двореца на културата и спорта Васил Левски и той се затваря за състезание концерти. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: След повече от две десетилетия чакане, професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово вече разполага със собствен физкултурен салон. Проектът е осъществен по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортна инфраструктура в училищата. Инвестицията е на стойност близо 800 000 евро. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Празникът започна с тържествен водосвет и благословие от християнски и мюсулмански духовници. Новата сграда е с площ от 700 квадратни метра и разполага със съвременни спортни съоръжения, съблекални и санитарни помещения. Това заяви директорът на гимназията Илхан Ахмет.
5: Една наша мечта се реализира. Ние никога не сме имали като училище физкултурен салон и поне аз, откакто съм директор, това са 21 години вече, нашите деца си провеждаха часовете по физическо в съседното училище.
4: От своя страна, кметът на община Дулово Невхис Мустафа обърна внимание на предизвикателствата пред образователната система в малките населени места.
6: Не толкова до сграден фонд, колкото до липсата на деца. Примерно в моето родно село, първи клас се очертават само две деца, които искат и милеят децата им да имат пълноправни възможности за учебен процес, ще търсят алтернатива. Аз се надявам да е само в община Дулово, да не предприемат действия към съседни общини.
4: Прави се обход на уязвимите училища и се водят разговори с родители и на ученици. Предстои ремонт на училището в село Черник, а комисия е обследвала енергийно сградите на училищата в Окорш и Чернолик. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Времето с Иван Василев.
7: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежи

0: градушките ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от домакина на предаването По първи петли, екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова и водещата Кристина Русева.
2: Записвах нови песни на сняната.

треснуе, да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Обстръгвай.
1: Попърви петли.
2: Попърви петли. Високите температури в последните

Последните дни ни подсказват, че лятото се е запътило с бързи крачки към нашата страна и често се будим посред нощ, но сега сме будни заради любимото ни предаване по Първи петли. Какво ще чуете във времето до 6? И този път ще бъдем верни на това да не забравяме миналото и своите герои. Историците Иван Колев и Виктория Михнева ще ни върнат век и половина в историята ни, за да разкажат за Новоселската република и героите й и за втория знаменосец на Ботевата чета Димитър Стефанов Казака. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света, родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Старият бряст. Дарина Колева ни среща с новата царица Роза на Казанлък, 18-годишната Деница Малчева, която споделя как е взела решението си за участие, емоциите от конкурса и плановете за своето бъдеще. Доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците за голямото признание на публиката в класацията на Европейския съюз за природозащитни и климатични проекти за работата по възстановяването на изчезналия в Европа египетски лешояд на българските зелени организации. Голямата ни надежда в дългия скок, роденият в Харманли лекоатлет Бождар Сарабоюков, ще сподели радостта си от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим и за кои следващи големи състезания се готви. Телефонът на предаването 042 616 454 ви очаква, скъпи приятели. Останете с нас!

0: първи петли.
1: И тази наша среща по първи петли започва с разходка в миналото ни, за да си припомним за силата на духа и саможертвата на онези истински и достойни българи, написали с кръвта си славните моменти от историята ни, които трасират пътя ни като народ до днес и занапред. Историкът Иван Колев ще ни разкаже накратко за подвига на българите от Ново село, Батошево и Кръвеник и околните села, които с смелостта и живота си създадоха Първата република Новоселската през май 1876.
2: Новоселското въстание е не само черна маса в център в Северна България, но постепенна организираност по териториален обхват и по своите резултати в някои отношения то превъзхожда. Жалко е, че не сме имали Захари Стоянов. На него е предоставен съдостанието един обем. Не е твърде голям, около 60 страници. Аз намерих грешката, обаче втори път отидох, не можах да я намерих. Не знам в кой архив, аз съм обикалял много архив. Това е получена информация за въстанието тук, в записки по българските въстания. Само на една страничка и половина, и то твърде подигравателно за отношението на архимандрит Стефан, тази архиерейския наместник в Търново към свещеник Ради Поп Михов, който е обесен и който не е канонизиран.
1: Кои са водачите на новоселското въстание?
2: Първият агитатор на идеята за национално освобождение, който идва в Новосел, но отец ми е Преображенски, 1868 година. След това Левски и оттам нататък вече местни революционни дейци се самоорганизират. Първоначално е създаден комитет от 6 човека, 72 година, а 74 година, след обесването на Васил Левски, този комитет е възстановен, но вече в състав от 12 човека. 12 човека, заклинателят е същеник Петко

0: Evet, intellektüelin elit. Aslında Amerika'na sarı pıçatma knyga, aritmetik skoro korsu, в Сербия, какво е ваше издадено на Плода на Милош Обренович, и там в съществувателните списъци и има и ново село. И го има с 13 аритметики, 1835 година, годината на Гамбурската гимназия, между които са и търговци и занаятчии. Много популярно, много широко развитие в занаятчието, тук добива златарството и маренгошилъка, маренгозите, дърворезбарите. Но в едно селище, което се намира в непосредствено на близост до Априлци, Гурушно се казва, тя църквата е построена от ново селище, но има иконостас, който е, мисля, че най-добър в България, един от трите най-добри на Балканския полуостров. Разкошен иконостас, дърворезба. Това стане в избухло на определената дата, 1 май. Има един връх, Бабан се казва, той е между ново село и Кръвник, където на 1 май чурбаджията на Кръвник, дядо Филио Радев, обявява въстанието. И го смятаме за северобългарското уборище. Този връх дава знак и за най-мощното въстание в Северна България. От Севлиево идва Йонго Карагьозов. Неговата дейност е много слабо изяснена. Никола Дабев и Ради Попмихов на Гърдничкия власт, а Аврам Драганов с Йонко Карагьозов и Фенко Дюстабанов на Дебницкия власт. Те са ръководили.
1: Колко души се вдигат на борба срещу порубителя?
0: В ново село почти цялото мъжко население. Тук има два фронта. Има две реки, които излизат от котловината. Едната се казва Видима, другата Боазка река, там са двата прохода. Те наричат Дебневски проход и Граднишки проход. Теснини, които са били допълнително осигурени с огромни дървета, които са били сечени и разположени така, че да не може спокойно да се преминава. Тук се водят военни действия. Нямаме капитулация, нямаме предаване на оръжията. Сега тук организацията е била на тъй наречен махленски принцип. Мъжете от цялата махла са имат строго определена задача и събират се и на определения ден тръгат. Едните са събрали в центъра на селото, около над 240-260 човека, отиват на Градинския влак, а другите по сутринта рано на 3 май се отправят 300-350 човека и изхищели, точно бяха. Се отправят към другия пункт, Димовския влак, да почва укрепване на позициите.
1: Каква е числеността на врага, който се изправя срещу тях?
0: Смята се, че на Дебневския блаз е действала бойсобудовската група на Мустафа Гержикулу. Това е един на тъй наречените Дебневски колиби и той е събрал мъжи позиции и черкези от трянските села Борима, Врабево, Дебнево, тук Чедърли, Сърбетли. Когато се разбира, че с тези численост няма да могат да успеят, тогава Митисарифа на Търново се обръща към Плевен и от Плевен идва Делина Джепага с над 2000 черкези и мъжки бузуци.
1: Кога е обявена Новоселската република и колко време просъществува?
0: На 2 май, когато Даскал Никола Лавер, след като получава известие, че въстанието е обявено на Бабан, то обявява Новоселската република. Каза, това е република, една малка българска твърдина с център Ново село и двата северни Бетошево и Кръвиник. На 2 май Никола Дабев, учителят, даскала, местния учител, обявява Новоселската република. До 11, до 11, 9 дни. 9 дни.
1: Колко са жертвите?
0: 691. Ново село 691 и 772 сгради, стопански и къщи изгорени. Това е по документи на дипломатическите представители, тъй иначе нищо не е останало като друг. Как да остане? Няма как да остане тук. Всичко е изгорено. Тук също е имало наредени планови, както в Батак, след като част от пътсменията се прибира, но идва редовна турска войска от Севрил и спасява положението. Но имаме и тук, имаме големи изтъпления. Това се документира от дипломатически агенти. Освен всичко друго, масово избиване, разпаряне на трудни жени, за да се види какъв е плодът и кой от началниците е спечели, аз съм момче или момиче, но те отделят 40 млади момичета в покрайнините.

0: ένα καλόφερ. Там Чуфлик на Тодор Митков, един Чуфлик. Ясно, какво се занимавали известно време, докато се наситят, след това извършват най-голямото варварство. Затова радио в Плевната, където има ослама, запалват я и 40 мали момичета се излягат в тази Плевна. Е много, много други истории има.
1: Каква е съдбата на всички ръководители на въстанието и най-активните членове на революционните местни комитети?
0: Ами най-активните членовете заловени са в над Калафер, там в Пловдив, от Пловдив са препратени в Търново, където чрезвичайната комисия осъжда четирима от тях на смърт, че са обесени, обесени са в Сибирил, Никола Дадев, Ради Попнехов, Стефан Вълков и Вълко Йонков на него, на Вълко Йонков е кръстено после едно село Велчево. Мисля, че на 2 юли 7 души са изпратени на заточение в остров Кипър, крепостта Малуса, които са били в затворите, просто и си влияло основно. Но имаме 4 души от репонтерите, обесени. Петъчния ден, 2 юли мисля, че беше пазарен ден си влиял, за да може населението да наблюдава тази процесия. За ожидание.
1: Какво става с Филю Радев, този, който обявява въстанието?
0: Убиват в Камен го хващат и го убиват. А сина му Христофиля го хващат и го убесват и него в Севлиево.

По първи петли ще останем още малко в онези трагични и величави дни на патриотизъм и героизъм с Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен. Тя ще ни припомни кой е Димитър Стефанов Казака, вторият знаменосец на Ботевата чета. На неговия подвиг, прекършил живота му на 22 години, е посветена научната конференция.

0: през 1854 година, като неговият баща Стефан е сред помагачите на руската армия на генерал Дибич за Балкански през 1828-29 година. След това той заминава за Русия, става казак и с това прозвище казака Димитър наследява от своя баща. Баща му се завръща в родната земя, вместо да остане в Ямбол от съображения за сигурност. Той заминава за Сливен, в сливенския квартал Куцухор, от който излезли немалко хайдути и войводи, изключително българския квартал Куцухор, където се жени за една сливналийка и всъщност се раждат петте им деца, четиримата им сина Иван, Димитър, Васил, Кондю и дъщеря им Мария. Най-големият им син Иван всъщност е съвсем близък приятел с Хаджи Димитър, защото къщите на Стефан Казака и на Никола Асенов са в непосредствена близост и съдбата на тези двама младежи всъщност е неразривно свързана, защото те се познават от деца, играят заедно, участват в лодорите, участват в много акции срещу османската власт. И в една такава акция братът на Стефан Иван е арестуван, изпратен е в Одринската тъмница и при опит за бягство е хванат и след това обесен. Това кара и бащата Стефан да намери по-добро и сигурно място за останалите си двама синове Васил и Димитър. Васил заминава за Русия, където се установява, създава семейство и остава там. А Димитър се насочва към влашките градове, като обикали за различните места. Най-дълго време се задържа в Браила. Там той влиза в средите на хъшовете, запознава се с Георги Апостолов, запознава се и с Геко Парев, който става магер или економ на Кремиковския манастир Свети Георги Победоносец.
1: А каква е връзката на младия Димитър Стефанов Казака с воеводата Христо Ботев и как се стига до там той да стане втори воевода на неговата чета?
0: Както казах, той влиза в хъшовските среди, така запознава се с голяма част от революционната емиграция и през 1876 година се записва в четата на Христо Ботев. За знаменосец на тази чета е определен Никола Симов Курото, който при Милен камък е убит. И както пише Никола Обретенов в своите спомени, по нареждане на Ботев знамето беше дадено на едно сливналиче, което се намира до него. Случайност или не, но знамето попада именно в ръцете на Димитър Стефанов Казака. Знамето е било изключително красиво, извезано с думите свобода или смърт. То е приготвено от сестрата на Никола Обретенов Петрана. Пазило се в техния дом, всъщност той е създадено за червеноводската чета, но Никола Обретенов го е пазил за четата, в която той ще вземе участие и майка му през 1875 година го носи в Гюргево и войводата го запазва за четата, в която той ще бъде участник.
1: Каква е съдбата след разгрома на Ботевата чета на сливенския герой?
0: След като Христо Ботев е убит, четниците се разпръскват. При последното сражение Ботев дава нареждане знамето да бъде отковано от дръжката, за да могат четата да бъде по-добре маневрена, за да бъде по-лесно те да се придвижат в планината и да не бъдат лесно забелязани. И това знаме остава в Димитър Стефанов Казака. Той попада в отделението на Георги Апостолов, които се опитват да се насочват към Лютиброд, но при Рашов дол, където са убити над 12 четници, Димитър Стефанов попада в един трап, той се укрива там и след като преминава сражението с още трима четници се насочва всъщност към Кремиковския манастир. Той вече е тежко ранен с рана в крака. Там няколко дни въпросният Геко Паля, с който имат от по-рано познанство, всъщност ги укрива, но била доста опасна и доста страшно да стоят там. Четниците се насочват, тримата от тях се насочват към Лозенската планина. Димитър Стефанов е ранен и се укрива в една местност извора. Там той е заловен от потерята на Малишага. Изтезаване жестоко, когато са облекли неговите дрехи, са видели, че знамето е увито около кръста му. Още по-жестоки са станали, още така са осверепели неговите преследвачи. И той е убит. за клан, както пише и на самия паметник, който е издигнат по-късно на това място.

0: видиме цар Стефанов Тазака.
1: Как пази днес Сливен неговата памет и спомена за героизма и себеотрицанието му в името на майка България?
0: Всяка година, около юни месец, около празника Свети Дух, се прави поклонение на лобното му място, в местността Извора, където през 1912 година е издигнат паметник по инициатива на местни учители, които преди да бъде построен паметника не са знаели дори името на Димитър Стефанов, който е загинал там. Те са знаели, че имало погребан четник, но малко по-късно, през 1911 година, всъщност се разбира, че това е Димитър Стефанов Казака. И така до Първата световна война има постоянно поклонение, в което участват Министерство на просвещението, на културата, на войната. Изключително добре е бил почитан в годините, но така може би заради войните и други обстоятелства това поклонение е прекъснало в годините. През 2015 година колеги от Оригиналния исторически музей, заедно с Общината в Кремиковски, Кремиковския манастир, читалището възобновяват това поклонение, на което всяка година има много деца, много ученици, а тази година навършиха се 150 години от избухването на Априлското въстание, навършва се също 150 години от гибелта на Димитър Стефанов Казака. Поради този повод в Кремиковския манастир ще се състои национална кръгла маса, посветена на него, на паметта на Димитър Стефанов Казака, в която ще вземат много видни историци участие. Модератор на цялата кръгла маса ще бъде професор Пламен Митев. Събитието ще се състои на 12 юни в конферентната зала на Кремиковския манастир, след което ще има и поклонение на лобното място на Димитър Стефанов Казак.
1: След като Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен ни разказа за личността и подвига на втория Ботев знаменосец Димитър Стефанов Казака от Сливен, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 616-454, а кодът за Стара Загора е 042.

0: петли. По първи петли. По първи петли ще останем в града на сините камъни. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Стария бряст. Чуйте какво сподели той по този повод.
1: Идеята е още когато Стария бряст беше обявен за дърво на Европа, когато се обединихме всички българи от цял свят да гласуваме за Стария бряст и той да спечели конкурса.
0: Това беше през далечната 2014 година.
1: 2014, да. 2014.
0: Колко гласа събра тогава дървото за дърво на годината на Европа?
1: 77 426, което е нещо огромно, защото гласуваха българи от цял свят, за разлика от Евровизия, където там не можеш да гласуваш за себе си, а трябва да гласуваш за останалите. Тук трябва да събереш национален вот. Тоест, ние като малка държава сме ощетени, защото срещу една 60 милионна Франция, не разбирате, че те колкото и вяло да гласуват, 60 милиона срещу 7, битката е неравностойна. И трябваше наистина да се планеме, за да можем да спечелиме тая титла. И така се случи, че от това гласуване Стария бряст стана като обединител на всички българи от цял свят. И съответно идеята беше, че дървото е тук в България, корена е тук, а клоните символично и както едно дърво има гнездо на всеки клон, са българите, които са извън България. Тоест, стана така, че Стария бряст е символа, който обединява. И когато взехме семена от него, идеята беше навсякъде, където има българска общност, да посадим наследник на Стария бряст, да има нещо българско там, което да ги обединява, да ги събира. Правим го заради българските общности навън. Самите те да се грижат за тези фиданки. Отглеждането на това дърво, докато порасне, докато стане голямо, да бъде в ръцете на българите, които са зад граница, да имат едно място, на което те да се събират и да усещат корена от България.
0: Къде друга да има дете на Стария бряст от Сливен, освен в Истанбул до този момент?
1: Има в Чикаго, тъй като там има много голяма българска общност. Председателя, който е на българската общност, художника професор Василен Васевски, той е човека, който взе от България и го занеси там и го засади в българската църква в Чикаго. Това се случи преди 3 години. Като всички тези фитанки ми ги засяли 2016 година. Другаде в град Мелитопол ходи делегация сливенска, където основаха площад Сливен, така го именуваха, пообратимиха двата града. Сега даже не знам чия територия е, дали украинска или руска, но има площад Сливен, на който има посадена фиданка от Стария бряст.
0: Трудно ли се отглеждат фиданките на Стария бряст? Това едно вековно дърво може да стане, ако има условия за развитие, но как се ражда едно дърво от този вид?
1: То се посява семето като всяко друго семе. Откакто 2014-та стана дърво на Европа, взимахме семена и се опитвахме да отгледаме фиданки, но тъй като може би е много стар, над 1000 години, и семето не покълваше. 14-та година не покълнаха семената, които засадихме. 15-та също. Тези от 16-та само те покълнаха. Следващата 17-та пак опитахме, но и те не покълнаха. Така било писано. Може би заради възрастта.
0: А как успяхте да съхраните фиданките, които са от покълналите семена от 2016 година, за да има днес деца на Стария бряст на тези няколко места, където има доста сериозни български общности зад граница?
1: Съхраняването е трудната работа. Иначе да засадиш семена на постоянно място, т.е. на почва, не е проблем. То като се намери мястото, тръгва и расте буйно. Но да го накараш да не расте, да го гледаш сексия, защото то е голямо дърво бряста, е най-трудното нещо, защото ако изтървеш растежа, после няма как да го пренесеш някъде другаде. И трудното беше да

0: да се гледа в саксия и да остане малко. В саксия гледането, то буквално е бонзай. Трябва да стане бонзай. Бонзай е нормално дърво, на което растежа е спрян. И е много рисково, защото ако не го полее два дни, умира. Примерно, едно от нещата. И от сигурно от овци данки успяхме да отгледаме 10 за тези години. Да, от аз да гледам това. Лятото ги слагам на почва, като им слагам капково с компютърче, така че да е гарантирано, че всеки ден ще има вода. Това е най-критичното в жегата, защото без вода заминава. Мисля, че едно от най-трудните неща, които съм правил въобще, за да може, примерно, слагам ги на сянка, на максимално бедна почва, есенца ги вадям, подрязвам корените да бъдат малки, подрязвам короната и тя да бъде малка, слагам ги съси. Един процес, който се повтаря всяка пролет, всяка есен. И вече 10-та година решихме последното от тази фиданки да я сложим в първата българска църква от новата екзархия. И то на датата на 1 юни, когато са посадени преди 10 години от децата на Сливен на деня на детето.
1: А ще има ли потомък на Стария Бряст на мястото, където беше неговия достолепен баща с над 1100 годишна възраст?
0: Аз водя една борба последните 5-6 години. Твърдят, че Стария Бряст е заминал. Аз съм човек, който казва, че Стария Бряст не е заминал. И успях да отгледам два клона, тъй като много бързо след като изсъхна ствола, коровата, отстрани от корените, забелязах, че излязоха издънки. Това са коренови издънки. Това са различни издънки от тези, които гледаме от семена. А и тези от семената са наследници на Стария Бряст. Те са деца. Като от корена, това си е самото дърво. И едно дърво умира, когато умре корена му. А тъй като от корена излязох на много издънки, реално то е същото дърво. Той е Стария Бряст, не е умрял. И от корувата успяха да излязат два клона, един от които припъхнах в корувата, така че да възстанови дървото. И мама абсолютна сигурност, че дървото ще се възстанови. В България няма такива специалисти. То арборист по-скоро са тези, които режат дървета безопасно, тъй като преди Стария Бряст, аз в моя двор, който наследих, имаше три дървета, които участваха в този същия конкурс, Дърво на Европа. Два ореха и една черница. Като напишете в интернет вековните орехи и черници от Телогушник, или само орехи и черници, като се напише вековни, те ще излязат. Шесто място на конкурса взехме, Дърво на Европа. То тогава аз видях, че има едно дърво в България, което може да спечели тази победа. Това е Стария Бряст, защото това е центъра на цял град. И в герба на града, половината от герба на Сливен е Стария Бряст.
1: Къде другаде имате намерение да засадите някои от децата на Стария Бряст?
0: Ние раздадохме много семена тогава и много фиданки. Засяхме примерно в Пловдив, направихме цяла една голяма градинка до покрития борс на Марица. В много други български градове има фиданки. Тези фиданки, тъй като са на 10 години, те самите вече дават семена. И от тях може да се вземе семе и може да се разпространи. Това, което трябваше да направим, когато той нямаше идея да съхне даже, да се заминава дървото, тъй като е много слабо, тогава нещо не е накарало да вземе тези семена и успяхме да го разпространим. Бившия владика, който беше, Бог да го прости, на Сливенската митрополия, той засади едно такова, вътре в митрополията има едно такова, пред няколко сливенски училища има, в няколко детски градини, в Карлово има. Даже не знаем всички къде го е засадил, тъй като раздавахме семена, раздавахме седанки. Идеята беше да се разпространи, всеки да усети силата на едно дърво, което наистина носи историята ми. Стария Бряст е по-горе с Цар Борис I. Заедно с покръстването на българите. Общо взето тогава му е началото.

0: Този час на нощта, миг преди да настъпи утрото на 11 юни, е време за мечти и романтика. Чухме мечтата от последната песен на нашия съгражданин актьора Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени за красота. А през прозореца на студиото в Стара Загора нахлува приятният аромат на цъфтящите липи, с които ние се гордеем като старозагорци. И може би не случайно, следващите минути по първи петли, Дарина Колева ще ни срещне с прекрасната царица Роза на Казанлък за 2026 година, 18-годишната Деница Малчева. Да чуем как е взела решението за участие, какви са били емоциите от конкурса и за какво мечтае в близко бъдеще.
1: Там съм със специалност математика и информатика, но не смятам да се занимавам нито с математика, нито с информатика. Аз съм Зодия Стрелец, приключенец.
2: Приключенец и човек, който обича и не се страхува от новите неща. Това
1: точно
2: също.
1: Така.
2: За цвят любим?
1: Синьо или лилаво. Слушам музика, имам хоби да рисувам. По случайност попаднах в една школа по рисуване, благодарение на моята най-добра приятелка. И от тогава, така да кажа, се запалих по рисуването. Обичам да тренирам също, но и горе-долу това правя в свободното си време. Колкото и малко да е.
2: Как реши всъщност да участваш в конкурса Царица Роза?
1: Много трудно го взех това решение всъщност. Като малка винаги съм гледала спектакъла и съм се възхищавала на момичетата, които участват. Много съм искала и аз да участвам, но когато дойде момента и аз да се запиша, много се чудех, защото съвпадна, разбира се, с балове, кандидатстване, матури, изпити и какво ли още не. Но благодарение на моите приятели, на моя приятел, семейството ми, мама, тати, те ме подтикнаха да се запиша и да пробвам нещо ново. Аз се записах.
2: А ти сама? Добре.
1: Те само ме подтикнаха. Решението беше мое.
2: 35 момичета бяха тази година на конкурса. Мисля, че това са най-много до сега. Конкуренция жестока.
1: Наистина, изключително много момичета. Даже на сцената едва се побрахме. Не знам какво им е било на журито дори. На тях им е било още по-трудно със сигурност.
2: Момента, в който чу твоето име като царица Роза 2026, помниш ли го? Или?
1: Бледи спомени, треперене голямо, смесени емоции, вълнение, радост, притеснение, защото това е голяма отговорност наистина.
2: Така е, и една бангаранга обаче видях аз, разкошен клип. На центъра на Казанлък те гледах да танцуваш.
1: Тогава се събрахме множество спортни клубове, заедно с нас трите. Бяхме почти всички кандидатки, които можеха да дойдат, които бяха в града. И танцувахме почет към Дара, разбира се. И благодарение на нейното повеждане в Евровизия.
2: Да, това момиче направи нещо чудесно, както и ти направи нещо чудесно. Така като те гледам, ти си смел човек. Какви страхове имаш?
1: Те не са по-точно страхове, но нашата кауза, точно в този ден, в който танцувах бангаранга, я изразихме трите момичета, трите избраници. Тази кауза беше за хейта в социалните мрежи, понеже Дара преживя наистина нещо ужасно, наистина целият хейт се изля върху нея, но този хейт достигна и нас, участничките в Царица Роза. Исках да подтикна хората да бъдат по-добри, ако нещо дори да ни им харесва, нека да се замълчат, да подминат, нека не създават излишно напрежение от целият конкурс.
2: Знаеш какво винаги ме е дразнило мен? Няма лошо да не харесваш нещо. Само по себе си не може всичко да харесваш. Но когато нещо не харесваш, трябва да...

0: да имаш смелостта и достоинството да застанеш зад твоето си мнение с името си и по възможност, ако това е свързано с някой, с човек, да отидеш и да му го кажеш. А не да изливаш помия, удобно скрит зад клавиатурата, анонимно. Това е безсмислено и грозно. Не го разбирам.
1: Точно това бях казала и аз, когато ни дадоха думата да изразим нашата кауза тогава. Изключително е грозно, когато някой се крие зад телефона и не може да дойде и да изрази себе си пред дадения човек.
0: Напълно съм съгласна с теб сега. Накъде обаче, защото вече брои от 1 до 12.
1: Сега смятам да продължа моето образование. Кандидатствала съм в 3 университета по медицина. В София, в Бургас и в Стара Загора. Надявам се да имам възможност да избирам един от трите. Може би бих избрала Стара Загора, защото ще бъда най-близко до моите приятели, до моето семейство и до родния ми край, разбира се. Не бих искала да се отделям надалеч.
0: Ти не си човек, който обича лесните неща, защото медицината е изключително трудна специалност и за сега поне си се ориентирала към офталмологията. Това значи общо 8 години учене.
1: Да. Мен ученето не ме плаши. Уча лесно, харесва ми да уча нови неща, така че със сигурност пътя ми ще бъде интересен.
0: Аз не се съмнявам, че ще е успешен, защото до хубавото се стига по стълби. Ти си от това поколение, на което ние, по-възрастните, възлагаме много големи надежди за промяна. Би ли останала и би ли се опитала да промениш тук, в България, нещата, които не ти харесват, или може би би избрала някъде другаде, където е по-уредено?
1: Не възнамерявам. Изобщо дори не съм мислила за чужбина и някъде извън България дори. Със сигурност бих се станала тук. Не искам да ходя в чужбина.
0: А понеже си царица Роза 2026, говоря за манекени, за фотомодели. Би ли приела нещо подобно, докато учиш?
1: Ако ми се даде възможност и условията ме устройват, времето също ми позволява, сигурно бих обмислила.
0: Сега какво ти предстои като царица Роза?
1: Прести ми Япония, разбира се. Много се вълнувам, въпреки че още нищо не са ми споменали кога и къде ще отидем точно, но много се вълнувам, наистина нямам търпение.
0: Когато отидеш там, какво ще занесеш?
1: Още не съм мислила.
0: Коя е Деница? С едно изречение.
1: Деница е едно лъчезарно момиче от малък град с големи амбиции и добро излъчване, се надявам, нали, вие да го виждате. Нека хората се радват на малките неща и да бъдат щастливи на това, което имат.
0: Пожелавам ти да останеш такава, каквато си, защото подобни хора, когато човек ги среща, те го зареждат. И ти пожелавам да срещаш зареждащи хора в живота си. Успех ти желая. Това е първата ни среща. Надявам се да не е и последната.
1: И аз се надявам. Със сигурност

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива на Прогресивна България целта е да се спре спекулата и необоснованият ръст на стоки и услуги. С подробности репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна основа по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби и с международно участие, който ще се проведе на учебен полигон Корен. Стоян Радев с още информация по темата.
2: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способностите на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините Стоян Радев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение у нас. Двамата министри ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора на Петрова и Фидан ще бъде сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 11 юни в София е измерена през 1965 година – 5,7 градуса, а най-високата през 2001 година – 33,4 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 4 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 41 минута и ще залезе в 16 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас с Ранобудни петли на 11 юни до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желязкова, пред микрофона оставам и аз, Кристина Русева.

По първи петли доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците ще сподели за дългогодишната успешна работа за връщане на египетския лешояд. Рядък вид хищна птица, застрашена от изчезване на територията на България и на Балканския полуостров, която получи наградата на публиката на Европейския съюз по време на Зелената седмица, с която бе отбелязана 20-та годишнина от действието на програма «Живот». С доктор Николов разговаря Мила Маринова.

0: е многогодишна програма. Всъщност Египетския жият е налогото на нашата организация. Още от самото и създаване през 1988 година, тя вече е на 38 години. И не случайно се случи на рождения ден на БДЗП да получим и това признание за нашите многогодишни усилия. В началото, когато била сложена тази птица на нашия знак, тя била широко разпространена, масова, тя е санитар в природата, но поради редица човешки дейности популацията намаляла драстично и затова е световно застрашен вид по-настоящем. Ценното на проекта също така е, че излиза извън рамките на една страна. Той впечатлява с мащабите си. На практика е най-големия консорциум, който е сформиран за опазване на световно застрашен вид лешояд. Включваше 14 страни проекта, 22 партньора, като започнем от Балканите, през Близки изток и стигнем до Сахелската зона на Африка, чак до Етиопия, Нигерия и Нигер. По целия му миграционен път, мащабна мисия беше това, много често беше предизвикателна, не е лесно да се спаси един вид. Първо изследвахме подробно всичките заплахи, които водят до смъртност при тези птици. На първо място е нелегалното използване на отрови в природата, бракониерство и директно убиване. Не на последно място смъртност поради токови удари, необезопасени електрически стълбове. Там, където видяхме, че има висока честота на смъртност, интересното при тези птици е, че те ползват миграционни пътища, т.е. там не минават само египетски лешояди, минават милиони други мигриращи птици, които от Европа и Азия отиват да зимуват в Африка през неблагоприятните тук зимни месеци. И всъщност, обезопасявайки миграционния път, нали, да няма отрови, да няма бракониерство, да няма токови удари, тези птици кацат да настуват по стълбовете, чрез египетски лешояд се спасяват хиляди други животи на други ценни птици.
1: И след повече от 3 десетилетия несигурно бъдеще за египетския лешояд, благодарение на този проект вече можем да говорим, че популацията на вида се възстановява и има сравнителна устойчивост.
0: В началото, когато започнем да работим, много хора казаха, че това е буквално лудост, толкова амбициозен, толкова голям проект. Това беше единствения начин да спасим вида и за щастие ние успяхме благодарение на екипа наистина от стотици хора, които работиха денонощно продължение на години, нали, си отдаваха времето и усилията и енергията да спасят тази емблематична птица. Също заведахме няколко неща за първи път. Едното е, че започнахме да си сътрудничим с програма за размножаване на затворено на тези птици в рамките на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Тествахме най-добрите методи, по които птици да могат да бъдат освобождавани. Изгради се необходимата инфраструктура, разработи се такъв план за почиване на популацията, който е съгласуван с Министерството на околната среда. И вече години наред се пускат птици, които гледани в зоопаркове, се пускат дивата природа. Част от тях вече гнездят в България, ги размножават се. Предадахме най-добрите практики в Близки изток, в Африка, така че да се смекчат тези заплахи. Благодарение на това, през последните години, всяка една година имаме повече и повече взети територии египетски лешояди, което е най-сбъдната мечта, наистина сбъдната мечта. Ние взехме наградата на публиката, която е наградата с най-голямото сърце, защото е много важно, че хората ценят нашата работа, като тук става въпрос за най-високото възможно отличие, което може да получим и признание за нашата работа на ниво Европейска комисия. Без да имаме любовта и подкрепата на хората, е немислимо да продължаваме нашите мисии успешно. Няма как да се опази природата, ако хората не ценят дейности, които я опазват.

0: петли.
1: По първи петли.
2: Дойде ред и на вашите поздрави в тази наша среща по първи петли, приятели. Песента, която избрахме като поздрав за редовните ни слушатели Танка и Вълчо Ангелови от Стара Загора, семействата на Таня и Биньо Желеви от Ново село и на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград и за Лиляна Миланова от Стара Загора е моя любов на група Домено. Тя е поздрав и за вас, скъпи приятели, които позванихте на редакционния ни телефон.

0: Стара Загора.
1: Добро утро, Стара Загора. Обажда ми се кум Максимов от София. Моля да поздравите Георги Стефанов Георгиев като талантлив майстор на шевни машини. Благодаря ви. Всичко хубаво.
2: Добро утро. Обажда се Райна Светославова. Поздравявам всички, които слушат това прекрасно радио. Поздравявам всички българи по света и у нас с днешният прекрасен ден, който предстои с мирис на лепи. Поздравявам всички, които ме поздравиха онзи ден за деня на приятелството, защото не можахме да се свържем, поне аз не можах да се свържа в ефир, но помежду си се поздравяваме. Поздравявам и ви благодаря за доброто приятелство и отношение. Да са живи и здрави всички, които ме обичат и които аз обичам. Поздравявам и вашия екип, както всички екипи, които работите неуморно за нас в тези ранни часове. Дочуване.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Обаждам се от най-хубавото село на Рушенски окръг, село Копривец. Нашият манастир съществува от 1990 година. Смениха се много монахини, докато той напълно спря да действа. Беше украден, изгонени бяха 2-3 монахини, защото тук играят много пари. Дадоха пари дядо Добри, светла му памет, и още много, може би, проекти. Започна голям ремонт и нова църква. Аз видях какво е направено и не повярвах на очите си. Заповядайте на 20 юни на откриването. Тодорка Юрданова, село Копривец, окръг Рушенски.

0: първи петли.
1: За нас като българи всеки успех на международната сцена, форум и на спортните терени е повод за радост и гордост. По първи петли ви предлагам да чуем голямата ненадежда в дългия скок, роденият в Харманли лекоатлет Божидар Сарабоюков, за голямата му радост от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим през миналата седмица и кои са следващите големи състезания, за които се подготвя. Господин Сарабоюков, честит златен медал и честита победа, която наистина говори страшно много за това. Какви са вашите възможности и към какво сте се устремил в този момент на вашата подготовка за най-голямото състезание за всеки един спортист?
2: Благодаря ви много. Благодаря ви много, че искате да отразите успеха. Радвам се наистина.
1: В Рим кога разбрахте, че сте готов да се представите по най-добрия начин и да спечелите златния медал? Имаше ли такъв момент или по-скоро скачахте скок за скок и се съсредоточавахте на това да не преминете летвата за отскачане, която да ви изиграе лоша шега, както на последното състезание?
2: Честно казано, когато отидох, имам предвид, не вярвах да стана първи, защото просто не бях в тази форма, която аз искам да съм. Не бях в най-добрата си форма, поради много странични фактори, които съм ги споменал в други тервата и боледувах, и големи пътувания до Китай, аклиматизации. Имаше доста фактори, които ме бяха изкарали извън ритъм от моята форма. Но вчера, когато усетих как съм на самото състезание, до пети опит изглеждаха доста слаби опити ми, но аз знаех на какво съм способен, защото тези пет опита, които ги направих, бяха, как да кажа, релаксиращи. Просто така бяхме говорили с треньора като план да направя едно състезание, на което да съм по-свободен, да се чувствам аз самия добре, да се забавлявам, но вече видях, че имам шанс да вземам първото място и казах треньор, давам една стъпка назад и рискувам, без въобще да се убивам скоростта и правя един максимален опит на риск. И този път риска се отплати за моето щастие, защото доста често пък не се отплаща.
1: Това ли изразяваха тези пет целта? Петте опита, петте крачки до голямата победа, златния медал в Диамантената лига в Рим?
2: Не, просто ми дойдоха да направя пет целта. Задно с това,

0: моята запазна марка. Правя го, когато наистина съм много щастлив от даден факт. Идва ми отвътре. Има първенства, на които, примерно на световното в зала, където станах трети, тогава пък не бях направил. Вчера се накефих на Макс от състезанието, защото просто се преборих. Това ми хареса, че се преборих, и то най-сладко стана, че беше в шести опит. И затова бях толкова емоционален.
1: Кой беше първият съперник, който усетихте, че искрено се зарадва на вашето постижение и ви поздравя от сърце?
0: Точно не мога да сетя, но може би мисля, че беше като да усетя наистина искрено да ми е честити и да се зарадва за успеха ми, беше може би португалеца, който стана световен шампион на зимата в зала, но пък с него имаме история. Ние няколко път сме били на турнири заедно, радваме се един за друг. Неговият треньор, когато мога няма, ме е гледал на скочището. Милото, всички, по принцип, всички създатели ме поздравиха, но сигурност моят треньор е човека, който най-много се радва на тези успехи. Сигурност няма как. Това е моят треньор. Това е човека, който дори не мога да го опиша. Имам предвид наистина. Само той знае какво му е в тази ситуация, защото той е чувства много по-напредно с мене. От толкова емоции през годините от състезания, не само с мен, ами и с други негови атлети, дори получи здравословни проблеми. Толкова емоционално приема нещата по време на състезания, така че това е най-вече неговия труд. Аз се трудя, да, за себе си, но това е човека, който е инвестирал от времето си толкова дълги години, човека, който го чака, и труда му, неговия труд, защото той, все пак аз съм създателя, но той е човека, който ме е изградил да бъда такъв, и няма как да кажа някой друг, който да се зарадва пръв. Това е човека, който със сигурност истински се радва на успехите. Просто някои, разбираемо, бяха така по-емоционални заради това, че не са успяли, не са скочили. Много добре ги разбирам, защото и аз съм бил и със сигурност ще бъде и в бъдеще в такива ситуации, така че на пистата е малко по-сложно.
1: Успяхте ли да се нарадвате на златния медал?
0: Ами, да, нарадвах се, радвам се още. Щастлив съм, но аз много път съм казал, аз бързо минавам през тези неща, защото това вече е в минало свършено време. Не е европейско, не е световно, все пак е най-големият турнир. Но предстоят още доста такива, така че трябва да запазя емоционално и да продължавам да тренирам, защото, пак казвам, не съм в най-добрата си форма. Не е това, което искам да показвам като резултати. И надявам се скоро да започна хубавата, яката подготовка, която да ме вкара в резултатите, които аз искам.
1: Коя е първата дата, първото голямо състезание, на което трябва да покажете тези резултати, дай Боже, към които се стремите?
0: Колкото по-рано ги покажа, толкова по-добре, по принцип, защото резултатите винаги дават едно самочувствие, едно спокойствие, когато ги имаш големите резултати. Надявам се да е колкото се може по-скоро, и то да не е само един, а да са няколко, но това пак зависи изцяло от мен. Най-голямото състезание, което предстои първо, е август месец, Европейското първенство на открито. Другото голямо състезание, те са две големи състезания тази година, които са главните цели, е септември месец, Ultimate. За първа година ще се прави септември месец, където влизат топ 8 най-добрите в ранкинг системата, и там има по-големи парични награди. То се е направо световно първенство, бих казал. Това е нещо ново, което се пробва от атлетиката. Надявам се да се получи добре. Това са двете големи цели.
1: Дай Боже, още много пъти да си говорим с вас по такива поводи, златни медали, победи и добри постижения.
0: Надявам се, това е само началото. Радвам се, благодаря много наистина. Благодаря ви.

0: първи петли.
1: Първите зари на новия ден с дата 11 юни 2026 година вече пробиват през склоните на дърветата и ясно се вижда от прозорците на студиото, че новият летен ден ни очаква. А ние по първи петли продължаваме с поздравите към вас, приятели. Изпълнението на Динка Русева «Жътва се за жена» ще звучи специално за кметицата Румяна Чинтова и Минка Илиева, секретар на читалището в Димитровградското село Крум, които ще бъдат ваши домакини, ако посетите на 13 юни фестивала на плетенето, който се организира за 12 път. Дано ни слушат в този час и 82-годишната Тодорка Николова Георгиева и певиците от самодейната група за фолклор при Народно читалище Фьодор Достоевски в село Полски Градец и тяхната ръководителка Марияна Илиева. С тази песен кметът на Полски Градец Кънчо Пенев благодари на своите певици за съхраняването на местните народни песни и обичаи и им пожелава нови успехи, първи места и грамоти от предстоящи участия. Надявам се, че пред радиоапаратите в този час са и семейство Желка и Делчо Костадинови от Симеонов градското село на Въсен, както и семейство Ениви, Донка и Нуньо от Старозагорското село Загоре и Йорданка Казакова, Мария Гущерова, Надка Запрянова, Теодорина Динева и Вълчо Вълчев от читалищното настоятелство и певческата група на Народно читалище Димитър Нумов в село Преславен. Да чуем Динка Русева и «Жътва се за жена».

0: Скъпи приятели на предаването по първи петли и любители на народната музика, моля да ми извините, но в стремежа си да не пропусна някой от имената или да сбъркам това, което сте ми поръчали като песен от това или от онова село, което в този ранен час не слушат, погрешка споменах на два пъти името на певицата Динка Русева, вместо това на другата голяма тракийска изпълнителка Бинка Добрева, чието изпълнение прозвуча преди минути «Жътва се за жена». Моля за извинение. А ние продължаваме с вас към димитровградското село Крум, където ни очакват за фестивала на плетенето на 13 юни, световния ден на плетенето, с конкурси за плетива на една, две куки, шушони и терлици, бродерия и стари градски песни. Поканата да участвате е от секретаря на местното читалище Просвета 1926 година Минка Илиева.
1: За 12-та поредна година нашето читалище Просвета 1926 село Крум ще организираме Световния ден на плетенето с изложба на плетиво и бродерие, плетене на открито, а също така и фестивал на градската песен.
0: Под какво мото преминава тази година фестивала на плетачките, на плетаческото изкуство?
1: Под мотото на популяризиране на плетачеството, на занаятчийството, красотата е в ръцете ми, а традицията е в сърцата ни. Да, наистина ние нашето читалище изплетохме най-дългия терлик, около 4 метра, дълъг

0: Roku sem odise. И се гордеем с това. Само дейци се го изплетоха. Имаме и кръжок по плетево. Плетеме черлици, подаряваме на възрастни хора. Също така шалове, шапки подарявали сме на болницата от Димитровград. На малки деца и бебешки изделия плетеме жилетчици. Просто е хоби на нашите жени, понеже от миналото е имало за друга плетачки, които са образували за друга и са плетяли и са организирали младежите от селото жени, даже и момчета са ставали плетачи и са се реализирали после в фабрика Гергана в Димитровград, фирма Трикон, получавали сред... свидетелство.
1: Днес сред мъжите и момчетата има ли хора, които обичат да плетат за удоволствие, за хоби?
0: Има, има някои обаче от по-възрастници. А момиченца има, да, обучаваме в читалището.
1: На какво ги учите? Да плетат с две куки, с няколко игли за чорапи или на една игла, на една кука да плетат?
0: И на две куки сме ги обучавали, също така и на една кука, а и чорапи. Даже в момента едната жена плете шушони, или като им викаме чорапи, такива деца обуват, и на празника ще плете и ще обучава деца.
1: През коя година направихте този голям терлик, който е символ на фестивала?
0: Преди 10 години сме го направили. 12-та година. Тая година ще отпразнуваме. На втората година от обявяване на Световния ден на плетенето. Той е международен празник, понеже ни са регистрирани в международен сайт. В целия свят този ден е определен за плетачи. Плетене на открито.
1: Какво ви носи плетенето? Какво ви кара да се захващате за двете куки или за иглите, за да плетете и шушони, и терлици, и други плетки за дома?
0: Ами просто удоволствие. И така сме решили, че в читалището имаме кръжок и си плетеме в определени дни. Плетенето успокоява, намаля кръвното налягане. А също така събират се хора и обменят се идеи, общуват.
1: Ще има ли наградени в този конкурс, тази надпревара?
0: Да. Имаме жури, трима човека, които са образовани, ще оценят плетевото и бродерията. За плетевото награждаваме с прежди. Първо, втора и трета награда за две куки, за една кука отделно. Също така плетене на чорапи. Имаме, изявяват се плетене на чанти, а също така и на цветя. Тая година ще имаме една жена, която ще излага плетени цветчета.
1: А за тези, които обичат бродерията, какво сте предвидели?
0: А за бродерията сме предвидели гоблени. А също така и от лепените, лепящите, нали, има с които се лепят, представят и такива лепени гоблени. Има първа-втора награда за тях, също първа-втора награда за гоблените. Има награда за българска бродерия, що ще изложат тази година и българска бродерия. Старата. Едно време, дето сме бродирали. Каним, който желае, на 13 от 10 часа в парка на селото ще се проведе Световния ден на плетенето с изложба на плетево. Каним, който е заинтересуван или обича и да плете и да види изделия, изплетени на две, на една кука. А също така и с пръстите пелени се плетат бебешки пелени, да заповядат на нашия празник. По-миналата година от Варна дошли са на пазара в Димитровград, разбраха и присъстваха на нашия празник.
2: След поканата да се включите в празника на плетенето в село Крум на 13 юни от 10 часа от Минка Илиева, секретаря на местното читалище, ще ви отправя още една покана за участие в третия международен фолклорен фестивал в подножието на Асара, който ще се състои на 12 и 13 юни в

Николаево под патронажа на президента Илияна Йотова. Там ще се насладите на фолклорни обичаи, народни песни и танци и на занаяти, някои от които вече се намерят само там, където са останали последните мохикани, последните им пазители, научили занаята от своите диди. Така че заповядайте в малкото градче Николаево на 12 и 13 юни, където ще се насладите и на изпълненията на участници на фолклорни песни и танци от 4 държави. Заповядайте!

0: чувството?
1: Това прочувствано изпълнение на Иво Димчев, скъпи приятели. По първи петли настъпи часът на нашата раздяла с пожеланията да срещате и дарявате щедро собич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора, звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова и водещата Кристина Русева ви казваме до нови срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Часът е 6. Започват новините на 11 юни, четвъртък, на Радио Пловдив. Добро утро, дами и господа! Жълт код за интензивни валежи обявен днес за 16 области от страната, включително Пловдив, Пазарджик и Смолян. Четирима от задържаните за източване на здравната каса обжалват мерките си. Събитието «Културни маршрути България 2026» се провежда в два дни в Пловдив и Хисаря. Община Пловдив планира свиване на разходите през 2027.

0: май 2028 година, след като през настоящата година те ще надхвърлят приходите. Очаква се до края на годината дългът на общината да намалее с малко над 2 милиона и 250 хиляди евро и към 31 декември да е в размер на 45 милиона и 490 хиляди евро. Според прогнозите тази тенденция ще продължи, като през 2028 година задълженията ще спаднат до малко над 39 милиона евро. Данните са част от предложението на кмета Костадин Димитров до Общинския съвет, свързано с проектобюджета за тази година и актуализираната бюджетна прогноза до 2028 година, което ще се гледа на днешната сесия на местния парламент. Антония Попова допълва.
1: През тази година се очаква разходите да надвишават приходите, постъпленията от местни данъци и такси, както и от дарения и помощи се изчисляват на малко над 133 милиона 283 хиляди евро, докато разходите ще достигнат над 134 милиона 366 хиляди евро. Още през следващата година обаче се прогнозира обрат. Приходите ще изпреварят разходите с близо 6 милиона евро. Очакваните постъпления са около 129 милиона евро при разходи в размер на 123 милиона евро. Тенденцията на ограничаване на разходите ще продължи през 2028 година, когато те се очаква да спаднат до 116 милиона евро, докато приходите ще достигнат 128 милиона евро. За новините Антония Попова.
0: 4 от задържаните за източване на здравната каса и НОИ в размер на около 500 000 евро обжалват мерките си за отклонение пред апелативния съд днес. Петият участник в престъпната схема, доктор Цветелина Колачева Сали, е под домашен арест и не е внесла жалба в съда за промяна на мярката й. Припомням, че задържаните са едно семейство, две сестри лекари, мъжът на едната и родителите на двете медици. Обвиняеми са сестрите доктор Фани Колачева Гудева, доктор Цветелина Колачева Сали, родителите на лекарките Бойка и Кирил Колачеви и съпругът на доктор Гудева Велизар Гудев. Той е собственик на рехабилитационни центрове. Касата е била източвана чрез клинични пътеки, фалшиви болнични и престой в санаториум на здрави хора, като щетите са за доста над 500 000 евро. Национално информационно събитие «Културни маршрути България 2026» ще се състои днес и утре в Пловдив, Хисаря. Инициативата е на Сдружение Център за върхови постижения Наследство БГ, Кирило-Методиевия научен център при Българската академия на науките с подкрепата на Министерството на туризма и местните власти. Целта е да представи потенциала на България за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Двудневната програма предвижда панелни дискусии, посветени на възможностите за участие на България в сертифицираните културни маршрути на Съвета на Европа, природното наследство и културната памет, политическите трансформации на 20 век и ролята на ЮНЕСКО в промотирането на живото наследство като ресурс за развитие на културните маршрути. Сред говорителите ще бъдат утвърдени експерти в областта на културното развитие, в това число представители на ЮНЕСКО, Министерството на туризма, български висши учебни заведения и университети. Жълт код за интензивни валежи в сила днес за Западна и Централна България, включително областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, още за времето от синоптика Иван Василев.
2: Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Започва утринната програма на Радио Пловдив. Точно днес, в следващите часове, с вас ще бъда аз, Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор Рати Руков. Новините преди минути чухте от Иванка Петкова. Спокойно утро, хубав и успешен ден от сутрешния екип.

Точно днес ще говорим за военна помощ, транспорт и културни маршрути. Прекратяването на предоставяне на военна техника и въоръжение от запасите на армията ще коментира експерта по сигурност Йордан Божилов. Защо се наложиха две поредни увеличения на цената на автобусния билет Пловдив София само за 3 месеца и за какво настояват от транспортния бранш, отговорите от превозвача Петко Ангелов. Как страната ни може да използва богатото си природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм също ще е тема на разговор. Накратко такива ще бъдат темите в днешния ден. След песен продължаваме с новините в развитие, които следим.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.

0: диспансера. За сега са осигурени 2 милиона и 200 хиляди евро без ДДС само за първи етап. За другите два етапа все още се търси финансиране по темата, информира Антоанета Петричанска.
1: Програмата за цялостна реконструкция на диспансера се осъществява в рамките на проекта Пловдив по-чист, по-зелен и социално отговорен град, който се финансира по Европейската оперативна програма Регионално развитие. Осигурено е финансирането само на първи етап по санирането на сградата, съобщи Лилия Недева, директор на Общинската дирекция здравеопазване.
2: 2 милиона и 200 хиляди евро без ДДС. Изпълнителят е вече избран. Нямаме пречка да започнем. Остава да се гласуват в Общински съвет 5% самоучастие, което спортният диспансер не може да го осигури със собствени средства. Те ще бъдат дадени от бюджета на Община Пловдив за 2026.
1: Това са около 130 хиляди евро. Какво включва санирането? Обяснява директорът на диспансера доктор Енчо Енев.
3: Покривната част, смяната на дограмата с ПВЦ и с двойен стъкло пакет, външна изолация, аварийно стълбище, асансьор, който да свържи първо с четвърто ниво, изграждането на чилърна система, която да извърши отопление, вентилация и охлаждане на сградата.
1: Очаква се до Коледа санирането да приключи. За вътрешната реконструкция и за новата апаратура финансиране все още няма. Колко пари са необходими?
3: Някъде около 5 милиона евро.
1: Доктор Енев призова за съдействие.
3: Всички институции, които могат да се включат по всички възможни начини, това нещо да стане факт.
0: Чухте Антоанета Петричанска за енергийното обновяване на сградата на спортния диспансер бившия. А сега, работодателски организации в училищното образование настояват за провеждане на тристранен съвет, на който да се набележат мерки за успокояване на системата и за подготовка за следващата учебна година. Емил Костов с още информация.
4: Гергана Аврамова, председател на Сдружението на директорите от средното образование в региона и директор на средно училище Христо Геданов, коментира напрежението, което възникна след като правителството изтегли неизразходваните средства от сметките на близо 300 държавни училища. Тя припомни, че министърът на образованието професор Георги Вълчев пое ангажимент текущите разходи да бъдат обслужени на време и след приемането на редовен бюджет да бъдат възстановени в сметките.
5: Но да, факт е, че има прецедент. Така изненадващо да се случи, видяхме, че и това е възможно. Предвид изненадващия начин, по който се случи, без предупреждение, без изговаряне, така просто сутринта намира сметката празна, което създава определени притеснения по изпълнението на всички поети.

Сега, както казахме, поглед към темите в развитие, които следим. Следващата седмица започва енергийното обновяване на сградата на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина в Пловдив, по-познат на пловдивчани като бившия спортен диспансер. Това е първи от общо три етапа на програмата за цялостна реконструкция на диспансера.

0: към безработицата, поглед в един от областните градове около общинските градове около Пловдив, Пещера. През последната година безработицата в община Пещера е намаляла с 0,15 пункта. Паралелно с това регистрираните безработни са намалели с над 2%. 80% от новоразкритите работни места не изискват квалифициран труд. Това съобщава кореспондента ни Невена Петрова.
1: Данните, които бяха изнесени по време на редовното заседание на Общинския съвет в Пещера, показват, че най-търсен е неквалифицирания труд.
2: Като цяло преобладават работните места без изисквания за квалификация. 576 работни места не изискват професионална квалификация или образование, което представлява 80% от разкритите работни места.
1: Каза директорът на бюрото по труда в Пещера Анастасия Баклинова. Другият акцент, който определя профила на безработните в Пещера, е, че 47% от тях са с основно или начално образование. 43% са с средно образование, едва 10% са с висше, което показва, че хората с по-високо образование или по-лесно си намират работа или предпочитат реализация в по-големите градове. Като тенденция се очертава и факта, че едва 9%

0: който показва, че хората с по-високо образование или по-лесно си намират работа или предпочитат реализация в по-големите градове. Като тенденция се очертава и факта, че едва 9% от младите хора се регистрират в бюрото по труда в Пещера. Картината е аналогична и в останалите малки общини в областта.
1: И от безработицата в община Пещера поглед към още една новина от региона. До есента Националната астрономическа обсерватория Рожен ще разполага с модерен и най-големия в страната нискокачествен радиотелескоп. Съдържанието ще бъде част от европейската мрежа от радиотелескопи и ще работи заедно с други подобни уреди на Стария континент. Радостина Колчева с подробностите.
2: Радиотелескопът в Националната астрономическа обсерватория ще е най-новата придобивка и ще даде на астрономите възможност за различни от досегашните наблюдения. Никола Петров, директор на Роженската обсерватория.
3: Всяка една звезда излъчва освен светлина, която виждаме с очите си, излъчва и радиосигнали. Този радиотелескоп допълва задачите за изучаване в областта на астрономията и с този раздел, наречен радиоастрономия, като телескопите всъщност са два. Единият радиотелескоп работи на ниски честоти, другият на малко по-високи честоти, като една от задачите е свързана с това да разберем малко повече за ехото, останало от раждането на нашата Вселена. И други задачи, разбира се, са свързани с наблюдение радиоизлъчване от Слънцето, активни образования, активни процеси, които протичат на Слънцето в този радиодиапазон и, разбира се, и други астрономически или космически обекти, които също излъчват радиовълни.

Часът е 6.30, поглед към синоптичната прогноза. Ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки, ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад, максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Пловдив около 32. По 30 градуса ще показва живака през деня в Карлово и Асеновоград. В Пазарджик стойностите ще достигнат до 34 градуса, в Смолян до 22. Погледи към планинските върхове и времето там. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, като на много места е възможни краткотрайни превалявания, временно интензивни, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рио-Родопския масив. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. На Ботев ще е 10 градуса, на Рожен 20. А за тези, които имат път към Черноморието, ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Такава е синоптичната прогноза за днешния ден, изготвена от Националния институт по метеорология и хидрология.

днешния ден, 11 юни, е денят, в който отбелязваме празника на икономиста. Обявен е за професионален празник на икономистите с решение на Министерски съвет във връзка с навършилите се 110 години от съставането на първото българско икономическо дружество. Това се случва преди години. То е работило активно до 1948 година, когато дейността му замира. През 1964 година е възстановено под наименованието Дружество на икономистите в България. От 1990 година е преименувано в Съюз на икономистите в България. През всички години на съществуването му в дейността на дружеството са участвали видни представители на икономическата наука. Този ден е възможност да се подчертае важната роля на икономическата наука и практика във всички сфери на обществения живот, от държавното управление и бизнеса до академичните среди и образованието. Икономистите са ключови фигури в анализа на пазарните тенденции, прогнозирането на процесите в икономиката, разработването на стратегии за растеж и устойчивост, както и в управлението на финансовите ресурси. Техните умения са от съществено значение за преодоляване на икономически кризи, стимулиране на предприемачество, създаване също на благоприятна среда за инвестиции. Този ден е признание за интелектуалния принос на икономистите към просперитета на страната, като същевременно напомня за предизвикателствата пред България в контекста на европейската и световна икономика.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Какво се случва днес в Пловдив и региона? Национално информационно събитие «Културни маршрути България 2026» ще се състои днес и утре в Пловдив и Хисаря. Инициативата е на Сдружение Център за върхови постижения наследство БГ Кирил Методиевски научен център при Българската академия на науките и с подкрепата на Министерството на туризма и местните власти. Целта е да представи потенциала на България за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Двудневната програма предвижда панелни дискусии, посветени на възможностите за участие на България в сертифицираните културни маршрути на Съвета на Европа, природното наследство и културната памет, политическата трансформация на 20 век и ролята на ЮНЕСКО в промотирането на живото наследство като ресурс за развитие на културни маршрути. Сред говорителите ще бъдат утвърдени експерти в областта на културното развитие, в това число представители на ЮНЕСКО, Министерството на туризма, български висши учебни заведения и университети. В Пазарджик пък ще бъде представен документалния филм «Интервю с една прима». Той разказва за балерината Вера Кирова. Представенето е тази вечер от 18 часа в Младежки дом Пазарджик. Режисьор на филма е Валентина Фиданова-Коларова, чиято творческа и професионална дейност е свързана с Младежкия дом в Пазарджик. Лентата е с продължителност 60 минути и проследява живота и творческия път на Вера Кирова чрез архивни кадри и лични разкази. Вера Кирова е сред утвърдените имена в българското и световно балетно изкуство. Според организаторите, световната критика поставя нейното име редом до това на Майя Плисецкая и Рудолф Нуриев. На 85 годишна възраст тя продължава да бъде активна и да работи с развитието на младите балетни артисти. Сценарист на филма е Олга Маркова, оператор Мартин Димитров, входът за прожекция е свободен. И още нещо от Пазарджик. Благотворителен театрален спектакъл в подкрепа на 8-годишната Ния, която страда от епилепсия, ще представят възпитаници на театрална школа Пиноарт в Пазарджик. Събитието ще се състои от 19 часа в драматично-куклен театър Константин Величков. В него ще участват деца на възраст от 4 до 12 години, които ще представят приказни истории и театрални изпълнения, подготвени в продължение на месеци. Инициативата има за цел да подкрепи лечението и рехабилитацията на Ния, която, пак казвам, се бори с тежко заболяване епилепсия. По време на спектакъла ще бъде поставена дарителска кутия, в която желаещите ще могат да направят дарения в подкрепа на каузата.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и

0: началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие. То ще се проведе на учебния полигон Корен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединени щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините Стоян Радев.
0: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затвари Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
0: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес. Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че 2 въздушни обекта са паднали близо до район Флюжен и Ливан, в който действат израелски войници, съобщава Ройтерс. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни със 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента в Съединените щати Светослав Козловски.
3: В числено изражение спадът бюджетния дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Върховният комисарият на ООН

0: За бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: В документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че атлантическият маршрут продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025-та, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото посещение на Папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демянос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства, като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
3: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Vidas Art Arena. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Dance, House и кросовър хитове. За новините Стиляна.

0: Алексиева.
1: Във вечерето на световното първенство по футбол, папа Лъв 14 призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа Лъв 14 вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома над Сан Антонио с 107-106 точки, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6-7 и 5-7 срещу Андреа Гуериери, представител на домакините. Футболният Левски започна летната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка. Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол. Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
3: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Русе и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. Планините. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия, в платното за Бургас, в района на 33-я километър, движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и е в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затваряне

4 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на тези, които сега пускат радиото. Програма точно днес продължава. Утрото на 11 юни посрещате с мен Яница Марова. Музикалният избор е на Радио Руков. Той е тон режисьор тази сутрин. След песен е рубриката Добро утро ден. Тази седмица срещате ни с диригента Кръстин Настев. Ето и акцентите до края на предаването. Какво означава решението България да прекрати предоставянето на военна техника и въоръжение от запасите на армията? Има ли опасност поетите ангажименти към партньорите в НАТО да се превърнат в заложници на политиката? Анализ на експерта по сигурност Йордан Божилов. И още нов драстичен скок на цените на автобусните билети по линията Пловдив в София. Само за 3 месеца те нараснаха от 7,50 евро през март, минаха през 9,20 евро, за да стигнат до 11 евро през юни. Така общия ръст на цените е около 45%. Защо се наложиха две поредни увеличения в толкова кратък период и за какво настояват от транспортния бранш, ще говорим с превозвача Петко Ангелов. Започва двудневния форум «Културни маршрути България 2026». Как страната ни може да използва богатството си, природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм, ще е тема на разговор. Живка Танчева пък ни потапя в лятната панорама на комедиите «Завеса под звездите». Слушайте ни до 9.30 сме.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Добро утро, ден! Първата ни среща с диригента Кръстин Настев. Разговора е за детството, което минава през закачливите подигравки, чешишко, до уроците по музика и игрите на улицата. Казва, че родителите му никога не са го заставили да свири нон-стоп, напротив, имало е достатъчно време да излиза с приятели. Според него най-сигурният начин

0: да опазиш едно дете от гаменски прояви е да го запишеш на хорово пеене. Слушаме сега Кръстин Настев.
1: Този ваш стремеж към по-здравословно хранене в детските години ли се корени или по-скоро в съзнателния
2: живот? Изобщо не в 10-ти години. Аз в 10-ти години на мен ми казваха шишко, дебел и така нататък, защото бях едно доста пълно момче и с годините естествено почнах да влизам в някакви други рамки и няма нищо общо с детската ми възраст, но бих казал, че родителите ми повече са наблягали към музикалния талант и не са ме насочили в ранна детска възраст към портуване, което е, може би, е щяло да балансира едното с другото, но не да кажем теглото с желанието ми да се храня повече. Сега да се опитвам да спазвам едно здравословно хранене. Всички знаем, че метаболизмът на човека след 40 години се променя, така че на всички след 40 да внимаваме.
1: А детството какво беше?
2: Детството ми е било хубаво. Можехме да играем на улицата спокойно, да караме колело, да се забавляваме с децата и когато започна да се занимавам вече с музика, от часовете за игра отиваха една част от тях за свирене, но не съм бил от онези деца, дето са били заставени да свирят по 6-7 часа с някакви болни амбиции от родителите, нали, да ги направят вундеркинди. Бил съм си едно нормално дете. Най-хубавото, което ми се случи в детството, е това, че съм бил избран да пея в хора на момчетата. Тук да препоръчам на всички родители, които ме слушат, запишете децата си да пеят в хор. Така ще ги опазите от улицата и ще ги направите възпитани и културни граждани на страната.
1: Има ли опасност хоровете у нас да изчезнат?
2: Има. Да ви кажа, аз бях в Любляна по програма Еразъм. Преподавах 3 дни в консерваторията на Любляна и последния ден направих едно представяне на българското хорово изкуство, представяйки най-добрите ни хорове от освобождението до момента, най-знатните ни диригенти и композитори, които най-много са писали за хор. И докато правих тази презентация, ми стана едно тъжно на някакъв втори план в съзнанието ми. Хем говоря, пък хем отвътре ми е тъжно, защото всъщност аз им представях нещо, което вече не съществува. Много ме натъжи да знаем, да си спомним какви хорове е имала България. Това масово изкуство, все пак това е била и някаква политическа доктрина. Всички хора да участват в някакъв самоден колектив, каквито имаше на времето. Това е било нещо уникално за времето си. И всичко това увлича и повече, и повече, и повече, и повече хора, за да достигне българското хорово изкуство през 70-те, 80-те години топ ниво. Как може всичко това изведнъж да изчезне? Тоест, питате ме дали има опасност. Ами има опасност. В Пловдив останаха хора на пловдивските момчета, разбира се, хор детска китка, който е пък еквивалента само че от момичета и посочете ми другите детски хорове. Къде са? Да кажем, може да има още един, най-вероятно, 2-3 вокални групи, които не могат да съставляват тази част от нашето културно ежедневие на един град.
1: А на какво го отдавате това?
2: На това, че държавата няма желание да вземе някакво отношение. Тоест, ако в училищата няма музика и няма пеене, още от първи клас, между другото, точно в Любляна, в последния ден колегата ми, професора Подиржина, каза, трябва да отидем да проведем едно изпитване на една колежка, която се явява за преподавател в училище по музика. И в разговора той ми казва, имаме в начален курс и в среден курс имаме пеене, имаме хорове. Ние няма как да искаме да имаме смесени хорове, съставени от 18 годишни и нагоре, ако нямаме в училищата обучение на такова ниво. Защо няма хорово пеене? Задавам го този въпрос аз към държавата, така като едно имахинерно понятие. В първи клас в нашето училище имаше не само момичешки хор и момчешки хор, които се водиха от двамата преподаватели по музика. Това беше средно общо образователно училище, но освен това имаше и фолклорен танцов ансамбъл. И то на доста добро ниво.
3: Добро утро, ден!

Днес светът е футбол. Започва Мондиала 2026, за първи път 48 отбора и 3 страни домакини на световното. До края на 23-тото световно първенство по футбол всички погледи ще бъдат насочени към САЩ, Канада и Мексико. Това са държавите домакини, историческия и броя на участниците. 48 отбора – това е най-голямата бройка за всички години на провеждане на турнира. Това разширение ще даде сцена не само на традиционните сили, но и на отбори, които рядко попадат в центъра на световното внимание. Повечето състезатели наложи и смяна на формулата на надпреварата. 12 групи по 5 отбора и допълнителен кръг от елиминации. Една 16-та финали. За елиминациите ще се класират първите 2 отбора във всяка група и 8 от 12-те най-добри 3 от 3 отбора. Според букмейкерите, големите фаворити за титлата са Испания и Франция. Към тях можем да добавим и световните шампиони Аржентина, най-успешният отбор на Мундиали, Бразилия и Португалия. Матчът на откриването е тази вечер от 22 часа българско време между един от домакините Мексико и ЮАР. Любопитно е, че те откриват двобоя и през 2010 година, когато ЮАР беше домакин. Иначе срещата ще е на стадион Ацтека, който пък за трети път в историята си ще е домакин на откриващ матч. Интересен се очаква да бъде група 1. Това ще е битката между европейски и африкански грандове, в която ще се противопоставят добри нападатели в съвременния футбол, Килиан Ембапе, Ерлинг Холанд, в нея Франция, двукратният световен шампион и вице-шампион от 2022 година, ще бъде воден от суперзвездата Килиан Ембапе. Норвегия пък се завръща на световни финали, разполагайки с едно от най-силните си поколения в историята, начало с топ-реализатора Ерлинг Холанд. А Сенегал, един от най-силните африкански отбори, който играе изключително грамотен тактически футбол. Това ще бъде

Част от групата там ще бъде и Ирак. Тимът се класира за Мундиала за първи път от 1986 година насам и влиза в ролята на аутсайдер. Да обобщим какво прави световното през 2026 година историческо, още с започването си. 48 отбора вместо традиционните 32. 104 мача през 39 дни на състезания. 16 европейски отбора заради разширените квоти. Три държави са домакини за първи път в историята. Най-големите стадиони в историята на световни първенства ще станат сцена на футбола. И да кажем също, че пък на световното през тази година Англия попадна в група Л, където ще се изправят срещу полуфиналистите от Мондиала 2018 година Хърватия, както и срещу силния африкански представител Гана.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив, представи ги Иванка Петкова. Жълт код за интензивни валежи обявен за 16 области от страната, включително Пловдив, Пазарджик и Смолян. Нов драстичен скок в цената на автомобилите.

0: автобусните билети по линията Пловдив София. Четирима от задържаните за източване на здравната каса обжалват мерките си. Община Пловдив планира свиване на разходите през следващите две години, след като през настоящата година те ще надхвърлят приходите. Очаква се до края на годината дългът на общината да намалее с малко над 2 милиона и 250 хиляди евро и към 31 декември да е в размер на 45 милиона и 490 хиляди евро. Според прогнозите тази тенденция ще продължи, като през 2028 година задълженията ще спаднат до малко над 39 милиона евро. Данните са част от предложението на кмета Костадин Димитров до Общинския съвет, свързано с проекто бюджета за тази година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 година, което ще се гледа на днешната сесия на местния парламент. Антония Попова допълва.
1: През тази година се очаква разходите да надвишават приходите, постъпленията от местни данъци и такси, както и от дарения и помощи се изчисляват на малко над 133 милиона 283 хиляди евро, докато разходите ще достигнат над 134 милиона 366 хиляди евро. Още през следващата година обаче се прогнозира обрат. Приходите ще изпреварят разходите с близо 6 милиона евро. Очакваните постъпления са около 129 милиона евро при разходи в размер на 123 милиона евро. Тенденцията на ограничаване на разходите ще продължи през 2028 година, когато те се очаква да спаднат до 116 милиона евро, докато приходите ще достигнат 128 милиона евро. За новините Антония Попова.
0: Нов драстичен скок на цените на автобусните билети по линията Пловдив-София. От 9 евро и 20 цента те се повишиха до 11 евро през юни. Това е второто увеличение за последните 3 месеца. Предишното беше в края на март, а до тогава билетът струваше 7 евро и 50 цента. Така общият ръст на цената е около 45%. Какви са причините за поскъпването, обясни превозвачът Петко Ангелов, чиято фирма изпълнява курсове по направлението Пловдив-София.
2: Края на марта увеличихме цените. Ние имахме уговорка с президент правител, че ще дадат допълнителни субсидии да се покрият загубите от горивото. Но държавата нямаме отпуснати субсидии и при положение, че се двигат материалите за обслужване на рейсовите, дигат се горивата, което имаме, и това наложи поскъпване на билета. Примерно един варел масло се дигал с 30%. Ако сме вземали за 1000 евро, сега вземем за 1300. Магазините са дигнали части, ние няма къде да докомпенсираме разликата. 40% са дигнати разходите за консумативи и отделно амортизациите, защото сме закупили 5 нови рейса, които струват 2 милиона евро.
0: Обясни превозвачът Петко Ангелов, а повече по темата чуете в предаването точно днес. Четирима от задържаните за източване на здравната каса и НОИ в размер на около 500 000 евро обжалват мерките си за отклонение пред апелативния съд. Петият участник в престъпната схема, доктор Цветелина Колачева Сали, е под домашен арест и не е внесла жалба в съда за промяна на мярката й. Припомням, че задържаните са от едно семейство, две сестри лекарки, мъжът на едната и родителите на двете медички. Обвиняеми са сестрите доктор Фани Колачева Гудева, доктор Цветелина Колачева Сали, родителите на лекарките Бойка и Кирил Колачеви и съпругът на доктор Гудева Велизар Гудев. Той е собственик на рехабилитационни центрове. Касата е била източвана чрез клинични пътеки, фалшиви болнични и престой в санаториум на здрави хора, като щетите са за доста над 500 000 евро. Около 90 декара сухи треви и храсти и 4 декара пшеница са изгорели вчера следобед при пожар край ЖП линията Пловдив-Карлово в района на Калояново. Огънят е тръгнал от искра от влакова композиция. Фронтът на пожара е бил около 7 км, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На място са били изпратени 8 противопожарни екипа и 2 екипа доброволци. Няма пострадали. Жълт код за интензивни валежи в сила днес за Западна и Централна България, включително областите Пловдив, Пазарджик и Смолян. Още за времето слушаме от синоптика Иван Василев.
3: Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

0: през деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Точно днес продължава минути след 8. Утрото посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор е Радио Руков. Чухте новините от Иванка Петкова. Точно днес ще говорим за военна помощ, транспорт, както казахме, и културни маршрути. В 8:10 започваме с разговора с Йордан Божилов, експерт по сигурност, за прекратяването на предоставяне на военна техника и въоръжение от запасите на армията. След това ще продължим с разговор за това как страната ни може да използва богатото си природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм. И накрая, преди 9 часа, ще завършим с това, защо се наложиха две поредни увеличения на цената на автобусния билет Пловдив в София само за 3 месеца. Такива ще бъдат темите до 9.

0: Правителството прекратява предоставянето на въоръжение от запасите на българската армия за Украина, но не предвижда ограничения върху износа на продукция от българска отбранителна индустрия. Това решение предизвика остри политически реакции в парламента. Имаше реакции в западния печат. Припомням, министъра на отбраната Димитър Стоянов подчерта, че откакто заема поста не е постъпвала конкретна заявка от украинската страна за допълнителна помощ и че досега България е изпълнила ангажимента си чрез 13 пакета подкрепа. Добави още, че действащото решение на Народното събрание предвижда помощ да се представя не само при конкретна заявка от Украина, но и при наличие на възможности от българската страна. По оценка на Министерството на отбраната, такива възможности към момента липсват. Премиера Румен Радев пък аргументира решението с необходимостта от укрепване на отбранителните способности на българската армия, както и с убеждението, че конфликта не може да бъде разрешен с военни средства и е време да се седне на масата за преговори. Според ГЕРБ-СДС, решението поставя под риск стратегическото позициониране на страната ни и може да има негативни последици за икономиката и отбранителния сектор. Да, България, ДБ казаха, че това не е просто външнополитически завой, но и стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната ни. От Възраждане приветстваха решението за прекратяване на доставките на армейските запаси, но настояха и за по-радикални мерки. Лидера на партията Костадин Костадинов обяви, че ще внесе законодателни предложения за забрана продажба на оръжие за Украина, както и за ограничаване възможностите за реекспорт на българска военна продукция през трети държави. Политико написа, че София затвърждава дистанцията си от политиката на Европейския съюз за Украина. Сега по темата, след като припомнихме накратко случилото, ще говорим с Йордан Бочилов, председател на Софийски форум за сигурност и бив заместник министър на отбраната. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Какво означава решението България да прекрати предоставянето на военна техника и въоръжение от запасите на армията? Има ли някаква нещо, което да е основателно в тези притеснения, които споделят политическите сили?
1: Аз по-скоро бих го разгледал това цялото нещо като една абсолютна комуникационна грешка на правителството. България няма ангажимент или задължение да предоставя нещо от складовите наличности на българската армия. Когато в годините назад сме имали излишъци от въоръжение, някакви материали, ние сме ги предоставили. Това е суверенно решение на страната. Тоест, ако не беше споменато нищо, това непредоставяне щеше да се реализира по решение на правителството, без да се създава този шум. Но самото говорене предизвика тази реакция и с този въпрос вече се занимаваме няколко дни. Първо в България естествено се постави въпроса защо се говори за това нещо. Промяна ли е в позицията на страната? Нали? От друга страна, естествено, българските фирми изнасят много. Значи последните години износа на българските отбранителни фирми се увеличил 4 пъти и то в направление Украина. Нали, не директно, но през посредници. Така че това нещо постави ключовия въпрос защо се говори, променя ли се нашата позиция.
0: А това комуникативна грешка ли е или се опитва Радев да покаже, че да стои на два стола едновременно, да бъде като балансер между двете?
1: Не, абсолютно комуникативна грешка, можеше да не се говори и пак да не се дава. Ако това е решението на правителството, ние знаем позицията и на министър-председателя Радев, и на министъра на отбраната, така че това не би породило някакъв проблем. Още повече, че ние не предоставяме всеки ден. Аз пак казвам, когато се идентифицира нещо като излишък за българската армия, тогава може да се предостави. Но тук се получи първо едно вътрешно разделение отново в страната. Нали, тези, които го подкрепят това и тези, които считат, че България трябва да стои

0: на позициите за подкрепа на Украина. Но ключовите въпроси са тук. Как реагира самата Украина? Нали? Ние там имахме много силни позиции и разчитаме, че ще развиваме съвместни производства, че ще участваме по-натам във възстановяването на страната, български фирми да изнасят и така нататък. Тоест ние с това изречение само си развалихме отношенията с Украина. Втория въпрос, който е по-важен. Означава ли заявлението, че няма да подпомагаме Украина, блокиране на помощите, които вървят по линия на Европейския съюз? А там са най-много помощи. Това са, знаете, наскоро 90 милиарда бяха гласувани за две години като заем, за да може Украина да продължи да се въоръжава, да се защитава и да стабилизира икономиката си. Там как ще гласуваме в това нещо? След това има един списък на приоритетни системи въоръжение, те наречения Пърл, в който участват много държави, и това е един фонд, в който страните от Европа влагат пари, за да се закупуват американски оръжия. Най-вече системи за противовъздушна отбрана, за да не може Русия да бомбардира Киев, Харков и други големи градове. Ние там ще участваме или няма да участваме. В НАТО ще се разглежда въпроса след един месец държавите да отделят 0,20% от брутния си вътрешен продукт за подпомагане на Украина. Ние там как ще действаме? Разбирате ли, има страшно много въпроси, които са много по-важни от това, че България няма от своите запаси да даде нещо на Украина.
1: Всъщност, вие загаднахте, споменахте точно това, че ние получаваме безвъзмездно финансиране за модернизация, като предоставяме тази стара техника. А това не означава ли, че имаме стратегически интерес да го правим, а в същото време?
0: Имаме естествено интерес. Имаме и постоянно върви възстановяване на някакви средства за това, че ние сме предоставили нещо. Тези средства естествено могат да върват за модернизация на армията. Миналата година срещу предоставени стари оръжия една от държавите членки на НАТО ни изплати доста сериозна сума. Това отива естествено за модернизация. Аз пак ще кажа, не е чак толкова важно, че няма да изнесем нещо старо от нашите складове. Естествено, по-добре е да се даде на Украина, да се подпомогне Украина, отколкото да се търси как да се унищожи. Но, освен всичките тези сметки, които сега тук си ги правим, ключовия въпрос е за позицията ни спрямо въобще войната. Какво представлява тази война? Агресия ли е? Заплаха ли е за нашата сигурност? Заплаха ли е за сигурността на Европа? Ето тук за мен е по-голямия проблем. Защото тези говорения ни поставят в един, как да го нарека, в позиция, която е различна от позициите на нашите съюзници в НАТО и в Европейския съюз.
1: Да, всъщност това говорене може да ни извади от ядрото на взимане на решения в този чувствителен момент, когато Европа говори за една обща отбрана.
0: Да, разбира се. За това и всички голями европейски медии, включително и американски медии, в CNN видях анализи. Е ли България с променена позиция? България ще блокира ли общите усилия? Впрочем, Конгреса на Съединените щати наскоро гласува резолюция, или по-скоро закон за подкрепа на Украина и за санкции срещу Русия, защото и в Америка

0: Ви говорят тези първи отзиви, които прави властта, комуникирайки.
1: Аз мисля, че това беше адресирано по-скоро към вътрешната аудитория, към хората, които подкрепят прогресивна България, но създаде, пак ще кажа, много сериозни разделения в нашата страна, настрои бизнеса негативно и създаде много сериозни проблеми на държавата ни в рамките на НАТО и на Европейския съюз.
0: А министър Димитър Стоянов обяви, че са раздадени милиони авансово по договори с фиктивни банкови гаранции. Как да го разчитаме това според вас? Източвана ли армията чрез кухи договори?
1: Значи, тук са два въпроса, които се смесват. Имаше на времето практика наистина да се дават авансово, даже до 100% авансово на фирми, които трябва да извършат нещо за българската армия. Например, 2019 година бяха изплатени 100% авансово суми за ремонт на летището граф Игнатиево. Всичките пари след това, всичките договори, след това фирмите поискаха да се актуализират. Значи, това авансово плащане на 100% е абсолютно пагубно за армията, въобще за държавата и трябва да се прекрати. Що се касае за тези няколко фалшиви гаранции, значи това е направена документна измама от страна на фирми и изпълнители. Всяка една фирма по принцип, когато сключва договор за изпълнение на някакъв обект, тя трябва да даде или гаранция, или застраховка. В случая 4 фирми просто са създали неистински документи, представили се ги в Министерство на отбраната, срещу което са получили и някакви плащания. Това е проблем по-скоро на администрацията, че не са проверили достоверността на тези документи, но с това нещо се занимава прокуратурата и военна полиция от доста време.
0: Да. Благодаря ви. Чухте Йордан Божилов, председател на Софийски форум за сигурност и бивш заместник министър на отбраната.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гърви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.

0: започва двудневния форум «Културни маршрути България 2026». Провежда се в Пловдив и Хисаря. Инициативата е на Сдружение Център за върхови постижения наследство БГ, Кирил Методиевски научен център при Българската академия на науките и е с подкрепата на Министерството на туризма и местните власти. Целта е да представи потенциала на страната ни за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа, как страната ни може да използва богатството си, природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм, ще е тема на разговор сега с професор Славия Барлиева от Кирил Методиевски научен център при Българската академия на науките. Добро утро!
1: Добро утро! Благодаря ви за вниманието към нашето събитие.
0: Отправяме се сега по културните маршрути на Европа с акцент България. Какво предвижда да двудневната програма, да кажем по-интересните дискусии, какви ще бъдат?
1: Ами най-напред да благодаря на община Пловдив, защото на Пловдив беше приет като член на един от нашите най-целеви маршрути, Кирил Методиевски, през април тази година. И така стана част от тази огромна мрежа на 49 културни маршрута. Това е един инструмент на Съвета на Европа, чрез който, чрез пътуване, както се казва в дефиницията, чрез пътуване в пространството и времето, гражданите на Европа споделят със своите общи ценности, своето културно и природно наследство и създават европейска идентичност. България има огромен, огромен потенциал в това отношение, който все още не е много добре използван. Ние участваме в 10 от тези 49 маршрута, а можем да бъдем много повече. Така че от една страна този форум има за цел да запознае българската публика с възможностите, които дава участието в културните маршрути на Съвета на Европа, а от друга страна да представи и тези възможности на България пред европейската публика. Тук при нас като гост е изпълнителният секретар на така нареченото разширено споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа и директор на Института за културните маршрути в Люксембург, господин Луи Гомеш, който управлява тези маршрути. Те се сертифицират след една много строга изборна процедура и ги подкрепя, като задава, така да се каже, пътя, по който те се развиват, представят се в годишни форуми, правят се обучителни академии, оказват всякакъв

0: подкрепа на новосъздадени маршрути. България има възможност, ние до сега не сме правили това, но има възможност да стане инициатор на един маршрут, на който ние да сме водещи. Става въпрос за такива маршрути, в които България без съмнение може да участва. Например, пътя на един такъв маршрут, който се нарича еврейско наследство, или пътя на мегалитите. Такива, в момента се подготвя и един друг европейски маршрут, пътя на султа, в който, разбира се, ние ще имаме огромно участие с тази уникална солница в Провадия. Имаме и много други, например, пътя на керамиката. Защо не да се направи един път на мозайките, защото ето Аквилея, която е град известен с своите раннохристиянски мозайки, е член на Кирило-Методиевски маршрут, както и Пловдив вече. И в рамките на това сътрудничество могат да възникнат много хубави неща. Участието в тези културни маршрути подкрепя не само така изявени туристически дестинации, но и такива, които са извън оттъпканите пакетеки на туризма. Малки общности могат да се възползват чрез проекти да поддържат своето културно наследство, например малки храмове, да се възстановяват. Туристическите маршрути подкрепят местните бизнеси, разбира се, локалните производители. Това е една много добра и голяма възможност и те могат да участват не само в един маршрут, така да се каже, Съвета на Европа подкрепя пресичането на тези маршрути и можем да имаме посетители от различни посоки с различни интереси, които да бъдат запалени и по други неща от първоначалното им намерение. Така че наистина са големи възможностите.
1: Казахте, Пловдив е част вече, 10 от 49 маршрута са български, но имаме неразвит потенциал. Споменахте, че пътя на султа е на път да бъде готов. Има ли други обекти или маршрути в България, които имат потенциал скоро да получат такова европейско признание?
0: Ами, със сигурност имаме няколко дунавски маршрута, които са много важни, но това е въпрос на инициатива. Например, сега най-старият европейски маршрут, който има традиция още в средновековието, това е маршрута Сантьяго де Компостела, нали? Който сега е във връзка с едно сравнително ново откритие, мощите на Свети Йоан Кръстител, които бяха открити на остров Свети Иван до Созопол. Техният така главен откривател, професор Казимир Поп Константинов, е организирал вече един локален маршрут, поклоннически маршрут, който минава през Странджа до Созопол, от Малко Търново до Созопол. Те се свързват с този маршрут на Сантьяго де Компостела, който е поклоннически маршрут. Маршрута Кирил и Методий също има опорни точки в Странджа. Ето, виждате как се навързват тези неща и могат да се организират много интересни инициативи, да се правят общи проекти, предложения за бъдеща съвместна работа, така че надяваме се пътя към Свети Йоан Кръстител да стане част от пътя големия поклоннически маршрут на Европа.
1: Всъщност в програмата е заложена и темата за европейската книжовност, духовност, тези поклоннически маршрути. България може и предлага много в този контекст.
0: Да, както се е известно, България е страна, земя, в която са създадени, са използвани всички възможни европейски писмени системи, като две от тях са възникнали тук, кирилицата и готската азбука, която е, разбира се, в нашата територия. И това е нещо много ценно. Знаете, на азбуката се крепи паметта на човечеството, крепи се книжевността, разбирането за света, моралните ценности на нашето време имат корените си именно са заложени именно в тези писмени системи. Така че ние без съмнение ще можем да развием тези неща.
1: От БАН ще

0: Развиете точно пътя на Кирил и Методий и техните ученици маршрута. Ще има и още един европейски маршрут, интересен историческите аптеки и лечебни градини.
1: Да, така е. Два института на академията участват сега в тези културни маршрути. Това е Кирил-Методиевския център и Ботаническата градина на Българската академия на науките, която е наследник на първата такава, така наречената царска градина. В Пловдив също има интересно място и аз много се надявам, че някой от там ще се появи на нашия форум. Вие имате една чудесна малка историческа аптека с малка градина, която винаги много ме е умилявала. И се надявам някой от там да дойде и да присъства, защо не и да стане член. В Стария град е много приятно да влезеш там. Надявам се да можем да им кажем добре дошли тук. Така че отправям покана чрез вас.
0: Да, интересни теми много ще има. Ще бъде интересен и европейския маршрут на жените писателки на Софийския университет, както и много други. Така че, който има желание, може да дойде и да слуша. Всъщност, ключово за успеха на подобни инициативи е точно сътрудничеството между науката, местната власт и туристическия сектор, това, което се опитвате да направите.
1: Така е, така е. Но ето сега се сещам, че има всъщност маршрут на импресионистите. Има България, има възможности в тази насока. Така че Пловдив също има огромни възможности. Трябва да мислим положително в тази посока и да се надяваме, че най-сетне ние ще станем част от това голямо семейство на културните маршрути на Съвета на Европа.
0: И може би да завършим така разговор, как тези културни маршрути могат да допринесат за развитието на туризма извън традиционните туристически дестинации, извън това, че просто допринася за туризма. Какво още може да допринесе за местните общности?
1: Да, това е много, много ценно. Именно това, което аз споменах преди малко, че се подкрепят такива изолирани места, могат да се, нали, селският туризъм, обичаите, да се представят на местни гастрономически фестивали. Вие тук в региона имате прекрасни такива, например фестивал на лютеницата, на различни традиционни занятия. Защо пък България да не предложи един път на розата? Има, отглеждат се рози от Малазия до Египет, но България доказва, че нашето розово масло е най-ценно и добро. Защо пък да не се инициатира нещо такова? Ние наистина трябва по-активно да участваме в тези. Но това, което исках да кажа, че малките общности, включвайки се в маршрутите, могат да се включват в големи проекти, които се финансират по различни програми, на европейски програми, и да получат средства за възстановяване на културни паметници, на храмове, или пък за създаване на нови обекти туристически, или пък на културни центрове, или пък на отделни инициативи, които, чрез които могат да привлекат посетители. Интересно за нас опита беше най-напред, освен Кирил-Методиевски център, в нашия маршрут се включи най-напред музея във Велики Преслав. И неговият директор, който много смело тръгна с нас, защото е трудно и скъпо членството, той сподели с нас, че след въвеждането, така обявяването, че част от този Кирил-Методиевски маршрут, в Велики Преслав, например, са се върнали традиционните посетители, изчезнали преди десетилетия от Чехия, Словакия, така дестинации, които много често са били посетители по-рано. Спряла туристопотока, сега отново се връща и ние сме много щастливи и горди с това.
0: Да, благодаря.
1: Това е един пример.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте професор Славия Бърлиева от Кирил-Методиевски научен център при Българската академия на науките. Културни маршрути България 2026 се открива от 10 часа в голямата конферентна зала на Дома на културата Борис Христов в Пловдив.
1: Заповядайте. Благодаря ви много. До чуване.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Радио Пловдив. Точно днес.
1: Нов драстичен скок на цените на автобусните билети по линията Пловдив София. Само за 3 месеца те нараснаха от 7,50 евро през март, минаха през 9,20 евро, за да стигнат до 11 евро през юни. Така общия ръст на цената е около 45%. Защо се наложиха две поредни увеличения в толкова кратък период? Питаме сега превозвача Петко Ангелов.
2: Значи края на марта увеличихме цените. Ние имахме оговорка с президент правителство, че ще дадат допълнителни субсидии да се покрият загубите от горивото. Но държавата нямаме отпуснати субсидии и при положение, че се двигат материалите за обслужване на рейсовите, дигат се горивата, което имаме, и това наложи поскъпване на билета.
1: Само заради цените на горивата?
2: Горивата и материалите. Примерно един варел масло се дига от 30%. Ако сме вземали за 1000 евро, сега го вземем за 1300. Частите, което се магазините са дигнали части, ние няма къде да докомпенсираме разликата.
1: Може ли приблизително да кажете с колко ви се вдигат разходите за консумативи?
2: Ами това, което сме дали, 40% са дигнати разходите за консумативи. И отделно амортизациите, защото сме закупили 5 нови рейса, от завода са купени 5 нови рейса, които струват 2 милиона евро.
1: И всъщност с увеличението вие компенсирате консумативите, горивата и поемате част от

0: инвестицията, която сте направили.
1: Да, хората няма проблеми, има разбиране, рейсовите си продължават да работят. Тук е ролята на държавата да се намеси, да излезе с програма, която може да се подпомогне при превозвачите. На 15-ти сме обявили протест, понеделник, защото нямаме диалог с държавата. Пуснали сме писма до министър-председателя, никой не ми обръща внимание.
0: Кажете, каква конкретна помощ очаквате от държавата?
1: Значи, вижте сега. Ние работим с камионите международен транспорт, знаете. В Испания 20 цента ни се връща върху цената на горивото. Ние предложихме на държавата за предходния месец зареденото гориво. Държавата печели в момента допълнително ДДС, което получава вдигането на цените. Трябваше да отворят една програма. Фирмата заредила примерно 1000 литра. Има възможност да се върнат някаква стойност пари и да бъдем подпомогнати. Но това нещо не се случва и всичко е за сметка на превозвача.
0: А тези компенсации ги искате само за международния транспорт или също и за автобусния?
1: Не, не ги искам за всички фирми автобусните, които са, затова стоят линии без превозвачи. В община Пловдив има 20 направления, които нямат превозвачи, населените места са без автобуси. Значи това е показател, че не може ли да се пътува, примерно, да кажем, от Карлово за Пловдив с 5 пътника, да има в автобуса и да върви да се върши социална услуга на общината и да няма заплащане.
0: А ако получите тези компенсации, които искате от държавата, а вие като превозвач можете ли да дадете уверение, че няма отново да се увеличават цените за...
1: Не, няма да се увеличават цените. Ние тази цена вътре имаме заложено 1 евро, което е за избор на място. Ние сме пуснали онлайн платформа, която превозвача може за един месец напред, 2 месеца, в момента, когато се качва да си избере избор на място, както е при самолетите. Пътника си избира, примерно, не иска отзад да пътува, иска отпред да пътува. Онлайн платформа имаме направена. И тази платформа, вие влизате и си заявявате билет, който е, си вземате. Ако откажете билета, ви се връщат парите. Значи това нещо е едно въведение във фирмата и сме го направили от един месец. Това са за направленията на Мери Транспорт и София говорим. И отделно, където е разликата, се докомпенсира за дигането на авточастите и маслата.
0: А ако пътника не иска да се запазва място...

0: Същата цена, да, защото тази цена, която вие говорите, преди поскъпването е от 15 години. Значи, когато преди 15 години е бил взел предишния превозвач, е дал 15 лева цена и там е било горилото 1,40 лева, което е било 70 стотинки, 70 цента, сега цената, знаете колко е? Евро 60.
1: Да се върнем към този протест, който евентуално ще има на 15-ти, ако нямате среща до тогава. В какво ще се изразява протеста? Къде ще бъде той възможно?
0: Ние сме дали цял България превозвачите излизат. Във всички градове обмислим да направим протеста, като се надяваме, че министър-председателя ще напокае на среща. Ако има среща до петък да се разберем нещо, да, но ако няма среща, ние не сме чути от никой.
1: А в Пловдив къде ще бъде този протест?
0: Не сме събрали в Чепелеви, ще го отушим.
1: Ще затваряте пътни
0: артерии? Не, мисля да ни пречим на гражданите, което е, на пътници, да ни се пречи на гражданите, да бъде мирен протест, да се изрази мнението.
1: А възможно ли е да се стига до спиране на курсове?
0: До спиране на курсове в момента не обмислям и този вариант, което е, но то е показателно, че общините, които са в България, 50% от линиите ни се изпълняват и, примерно, да кажем Пловдив Богданица, Пловдив Поповица, Първомай няма превозвачи.
2: Чухте превозвача Петко Ангелов.

Часът е 9. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират туроператори. Подписват договор за нов граничен пункт между България и Сърбия. В Желязната църква в Истанбул откриват изложба на турски творци, свързани с България. Действията на службите за сигурност по случай с корпорация КУП и украинския гражданин Олег Невзоров ще бъдат обсъдени от ресорната парламентарна комисия. Името на Невзоров нашумя покрай твърденията на властите за строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Новият кабинет вече проверява защо бившето ръководство на ДАНС е отменило заповедта за екстрадация на украинския гражданин само 2 седмици след издаването й. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести действия на посланника на Украина, които според него са предприети след издаването на принудителната административна мярка срещу Невзоров и преди нейното оттегляне. От Министерството на външните работи потвърдиха, че през миналата година е имало дипломатическа кореспонденция, която е била препратена по компетентност към ДАНС. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавенията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облегчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай от Обединение бъдеще за туризма предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, каза сръбският министър-председател Джуро Мацут. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. София, Истанбул, мост на изкуството, продължение в Истанбул е мотото на изложба, която предстои да бъде открита днес.

0: в уникалната желязна църква Свети Стефан на брега на Златния рог в Истанбул. Тя е продължение на едноименна изложба, чието начало бе поставено в София през декември миналата година. Проектът е посветен на културния диалог между София и Истанбул, два града, свързани от история, памет и творчески обмен. Избирането на Желязната църква за домакин на изложбата е свързано с това, че храмът представлява емблематично място с силно историческо и духовно значение, символ на срещата между култури и традиции. Желязната църква Свети Стефан, която е на 130 години, е ценен паметник на българското културно-историческо наследство в Турция. След мащабната реставрация през 2018 година, приземният етаж на храма е превърнат в музейно пространство, където се излагат исторически артефакти и се организират художествени изложби. Храмът, който е обявен за най-красивата църква на Турция, се посещава всекидневно от много туристи от България и чужбина. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще

0: се развива купеста и купеста дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: В последния час сме на утринната програма на Радио Пловдив. Утрото на 11 юни посрещате с мен Яница Марова. Музикален редактор и тон режисьор е Рад Юруков. Чухте новините от Иванка Петкова. Тя ще следи новинарския поток до обедните часове.
2: Песня.

0: Премиери на звезден актьорски състав и театрални хитове ще гледаме в лятната панорама на комедиите «Завеса под звездите». От утре до началото на септември Пловдив отново ще се смее под звездите с най-добрите заглавия на театралната сцена. Традиционното събитие, което започва на като инициатива от сцената на Лятно кино Орфей, разраства своя обхват, за да срещне пловдивските зрители с най-новите и обичани спектакли на българската сцена. Едни от най-известните български актьори ще се срещнат с публиката в рамките на 15-то издание на фестивала. Панорама на комедиите «Завеса под звездите» се реализира с подкрепата на община Пловдив като част от културния календар на града за годината. Живка Танчева разговаря с Лили Бързева, организатор на фестивала, да чуем повече за акцентите и премиерите.
1: Разговаряме с Лили Бързева, имаме страхотен повод, за да представим заедно с най-лятната панорама на комедиите. Този път кога започва, кои са основните акценти в нея, кои са изненадите, как ще бъде във времето разположена, може би цяло лято, за всичко това ще ни разкаже Лили Бързева. Здравей, Лили!
2: Здравей! Всичко, което го каза, го потвърждавам. Да, цяло лято е тази традиционна панорама на комедиите, която организираме. Наистина много бързо тече времето, като се обърнем назад, защото си давам сметка, че са минали точно 15 години, от когато влязохме на Лятно кино Орфей, заедно с Никола Шопов, концесионера на самата зала тогава, ни предложи да го развиваме като място за други изкуства, тъй като киното стана доста трудно за частните киносалони, а тогава се появиха големите мултиплекси, и ние започнахме стъпка по стъпка, къде от лични познати от предишните ни занимания, къде така с енергията на новите познанства с актьори, да правим тази театрална панорама на комедиите и да отворим Лятно кино Орфей, това пространство прекрасно в подножието на САХТП и за други изкуства, не само за кино. И малко по малко, стъпка по стъпка, създадохме тази театрална панорама на комедиите. Сега вече от 2 години киното се стопанисва от община Пловдив, но ние продължаваме да правим тази панорама и вече и извън Лятно кино Орфей, за да можем да така покрием и по и някои от емблематичните още летни пространства,
1: да
2: като
1: тук,
2: летен театър Бунарджика. Имаме и спектакъл, който по технически причини ще се играе в Дома на културата.
1: Зала.
2: Да, така че имаме 3 сцени и 15 събития. Започваме на 12 юни с една премиерна комедия с Бойко Кръстанов и Койна Русева. Това е черна комедия. Темата е имотния пазар. Изключително провокативна, така,
1: много актуална.
2: Много актуална, да. Също така. Акцент, разбира се, премиерите. Всяка година представяме на пловдивската публика по няколко премиерни заглавия, които, разбира се, могат да се представят на открита сцена. Едно от тях е Голям праз, което, да, звучи така, както и ще е. Смешно, разбира се, Любо Нейков, много обичани актьори, Кръстю Лафазанов, Ненчо Илчев, Робърт Янакиев и още много-много от артистите и водещ. Това е комедийно шоу, по-точно, а не спектакъл. Следващата ни премиера е с Жените на риба. Това е един спектакъл, който е създаден от екипа на хитът, театралния хит и верният отговор е с Луиза Григорова, Христо Пъдев и Боряна Братоева, който също ще бъде част от панорамата, но екипът Мартин Каров като режисьор и с участието на Александър Сано, София Маринкова, Робърт Янакиев и Александър Сърчеджиева ще представят със Жените на риба, която е една много обещаваща комедия на 6 юли. Имаме и Параноя под наем, новото заглавие на Кръстю Лафазанов и Емануела Шкодрева, също и някои от най-обичаните комедии през годините, които пловдивчани си търсят и питат цяла година за тях.

0: тях. Това не го казва и Захари Бахаров и Теодора Духовникова. Отчаяни съпрузи и, разбира се, вечната класиката Чам Кория, която закрива фестивала на 2 септември. Така че от 12 юни до 2 септември в различни дати ще може да се забавлявате под открито небе. И нещо много важно, съпътстващата ни програма. Само 2 заглавия в музикалната програма, но и двете са премиерни за Пловдив. Едното е Животът на Едит Пиаф, посветен на спектакъл, посветен на живота, на творчеството, един по-различен поглед на режисьора Мариана Арсенова, който ще бъде на 30 юни. Вера Шандел е в главната роля, Ангел Заберски трио, прекрасни музиканти и изключително силен и като послание, и като преживяване спектакъл. А следващата ни музикална премиера е Танго Класик на 13 юли. Плевенска филхармония представя новия си проект с Веско Ешкинази и Стоян Караиванов, които ще бъдат тук, както всяка година, с нови и нови проекти. Може би пропускам много неща, но за да не стане едно дълго и безкрайно изброяване, ти давам думата.
1: Може би само да ориентираме пловдивчани, които ни слушат. Музикалните премиери ще бъдат в Лятно кино Орфей или...
0: Да, Животът на Едит Пиаф е в Лятно кино Орфей. Плевенска филхармония, заради изискванията за по-голяма сцена, тъй като са много музикантите на сцената, ще бъде на Летен театър Бунарджик.
1: Най-общо казано, основната програма е на Лятно кино Орфей с допълващи сцени, както и ти ги представи. Едната е на Бунарджика, а другата?
0: А другата Дом на културата. Там имаме само едно по технически изисквания. Кое на самия спектакъл. С него откриваме Домът на нашите мечти с Бойко Кръстанов и Койна Русева. Премиера за Пловдив на 12 юни. Остава съвсем малко време до тогава, така че тя съм изключително любопитна за този спектакъл, защото Софийската критика дава много високи оценки за него. Все още не е гледан тук в рамките на града, така че съм много любопитна наистина.
1: Да не пропуснем да кажем, че това е събитие от културния календар.
0: Точно така, събитие от културния календар на града. Вече повече от 10 години сме част от официалната програма на Община Пловдив.

Утрото на 11 юни посрещнахте с мен Яница Марова. Музикалният избор беше на Радио Руков, той е тон режисер тази сутрин. Следват водещите новини с Иванка Петкова и Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив. От сутрешния екип са пожеланията за хубав и ползотворен ден.

0: 9.30 водещите новини. Законодателни промени заради повишаването на цените обсъждат депутатите. Ресорната парламентарна комисия разглежда случая с незаконния град край Варна. Бюджетната прогноза до 2028 година дебатират общинските съветници на Пловдив. Драстично поскъпна цената на автобусния билет по линията Пловдив-София. 4 от 5-мата задържани за източване на здравната каса и НОИ обжалват мерките си. България става част от Европейския стабилизационен механизъм. Подписват договор за нов граничен пункт между България и Сърбия. САЩ нанесоха нови удари по ирански обекти, а Иран отново затвори Ормузкия проток. Културни маршрути България 2026 се провеждат днес и утре в Пловдив и Хисаря.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Рад Вируков е на този режисърския пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Няма как да не започнем с най-клишираното така обобщение, което можем да измислим в последно време. А от днес света е футбол, драги слушатели, тъй като голямото чакане приключи. Световното първенство по футбол започва до вечера с блъсъка между съдомакина Мексико и Южна Африка. Матчът е от група А. Това е на откриването, стартира в 22 часа българско време на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Това ще е първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Сега, ако трябва да отворя една скоба, драги слушатели, да се направя аз коментара по тази тема, нали, и шефовете на Европейската футболна централа и тези на FIFA тотално са полудяли. Няма как Кюрасао, отбор от който малцина знае дори къде се намира в света, да играе на световно първенство за сметка на 4-кратен стоен шампион Италия. Това не е световно първенство. Това е пълен сбирщайн. Това е асамблея на мира. Да го кажем, футболна асамблея на мира. Сега ми хрумва. Колко сравнение. 48 отбора. Куцо Кьорово Сакато на световното първенство. Дачаните като европейски шампиони също не се класираха. Сумата отбори, които имат място на столото, ги няма за сметка на разни измислени герои. Но парата прави всичко. Тя върти света. След като има вече билети за финал от понад 20 000 долара билета, смятайте за какво става въпрос. Така че това световно първенство ще бъде много, много странно, поне за мен. 104 мача. Направо ще ми се отгледа в футбол, честно казвам, и след неговия край ще трябва да започне нашето клето първенство. Аман, както казва някой. Мексиканците влязаха в историята още преди да са изиграли и минута в турнира, привършвайки се в първата нация, която е домакин на световно първенство. Три пъти. Те домакинстваха през 70-та година, през 86-та година, организираха и най-големия футболен форум сами тогава, сега се поделя домакинство с Съединените американски щати и Канада. В тази група са още отборите на Чехия и Южна Корея. Така че повече подробности няма да ви давам за този матч, който е тази вечер, още веднъж да кажа, Мексико срещу Южна Африка. Утре два мача, в други ден още два мача от различни групи, в неделя 4 мача. Здравей! Засядане здраво пред телевизора по малките часове и естествено в тъмни зори, както се казва, защото мачовете ще стартират в 10 и един през нощта, след това в 4 през нощта има мач. Защо, нали, мешена скара пълна, както се казва. Но часовата разлика няма как да бъде пренебрегната в

0: случай като този, когато мачовете се играят в Америка, в три държави. Щатите, Мексико и Канада. И има много, много време да си говорим за световното първенство. Естествено, това ще бъде в центъра на нашето внимание почти през цялото лято, но има и доста по-важни, честно казано, новини, защото близо 400 грибци от 22 държави ще участват на кръга от световната купа по гребане от 12 до 14 юни на гребния канал в Пловдив. Вчера имаше пресконференция с участието на председателя на организационния комитет Иван Попов, заместник-кмета на Пловдив по спорта и младежките дейности Николай Бухов, президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, както и директора на състезанието Никола Господарски. Ето в какво увери Иван Попов, че организационният комитет така се е справил със своите задължения и ни очаква едно добро като организация състезание, кръг от световната купа по гребане за мъже и жени. Два дена на гребната база, естествено. От ефира на Радио Пловдив ще научавате всичко по-интересно около тази надпревара. Сега да чуем фрагменти от вчерашната пресконференция с участието на изброените преди малко главни действащи лица.
1: Искам също да благодаря за този интерес, който е към нашия спорт, защото в последно време малко ни липсва, а пък гребният инвентар и материалната база или базата, която е изключително скъпа за поддръжка и като съоръжение е уникално. По рода си, може би това е най-скъпото съоръжение след един стадион. И това искам да кажа, че условията, които се създават за едно такова състезание, са много важни за да реализират състезателите спортен резултат и спортно постижение, т.е. да видят труда си. И както виждате, трасето е опънато по конец. Т.е. направени са всички необходими условия, за да могат да се чувстват добре състезателите и да покажат своите резултати. Преди нашето участие искам да кажа няколко думи с организацията. Очаквахме от Министерството на спорта по-голяма подкрепа. Да, може би така, при интервюто вчера на министъра видях, че така много от федерациите пренебрегват Министерството на младежта и спорта, т.е. то не е споменато или го няма като лого. Напротив, ние винаги сме били благодарни за подкрепата, която имаме, но това, което е в момента, ни е недостатъчно. Очакваме едни допълнителни средства, които искаме да получим и то преди състезанието, защото наистина разходите са огромни. Имаме, знаете, че тези коридори или бочки, както и казваме, те са изложени на атмосферни условия, които във времето губят своето качество и трябва да бъдат подменени. Имаме необходимост за допълнителни средства, които да ни подкрепят. Нямаме никакво медицинско осигуряване в момента и също така изискване на Международната федерация. Ползваме устройство, т.е. времеизмерването, което е задължително като наем към Международната федерация и частично подкрепа по другите пера. Т.е. не са ни достатъчни средствата за момента, които сме получили. Надяваме се за решение, и то бързо решение, тъй като в петък стартираме. Това ни е много важно като цяло. Мисля, че ще имаме присъствие от страна на Министерството по време на Световната купа в събота или в неделя по време на финалите. А българското участие е свързано с две наши лодки, които са в дисциплината двойка скул. Там участват Валентин Андонов и Марио Нейков в двойка скул. Също така Христо Нешев и Илян Стоилов. Това са ни представителите в двете дисциплини. Нямаме мъжко и женско присъствие поради обективни и субективни причини. Знаете, Кристиан Василев и Десислава Ангелова в времето тази година. Единият се подказа, а тя беше по майчество, още не се е възстановила.

и се надявам, нали, за до година вече Деси да поеме, да продължи свой път. Тези състезатели, които участват на Световната купа за мъже и жени, са младежи. Единият е първа година младежи Валентин Дон, вторият е втора година. Другите са съответно трета и единият е мъж Христо Нешев. Така че млади състави, надяваме се до година да можем да формираме състав за покривена олимпийска квота. Това разполагаме България в момента като най-близко до мъжете и жените като резултати. Всички останали са по-малки възрастови групи или пък не са с достатъчен резултат, който да им позволи да участват тук.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-2027 година.

0: различните професии с разширено изучаване на английски език. Интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

В сутрешното издание на предаването Антена Спорт продължаваме с футболни новини от Пловдив. Председателя на фондация Съвет за спортно развитие Пловдив Иван Пашов даде вчера пресконференция в националния пресклуб на Българска телеграфна агенция, на която обяви намерението си да поеме управлението на футболен клуб Спартак Пловдив. На брифинга присъстваха още бившите футболисти на клуба Владо Чернев, Любо Бурнарски, както и бившият тренер в школата на гладиаторите Иван Бурнарски. Преди седмица привържениците на Спартак организираха протест пред базата на клуба, в който се обявиха против сегашния собственик Динко Миленчев. Тогава Владимир Чернев и Иван Бурнарски съобщиха, че са се обърнали към Иван Пашов с молба да помогне на клуба. Да припомня, че Иван Пашов бе едно от спряганите имена за евентуален собственик и на Локомотив Пловдив преди известно време, но така и не се стигна до ползотворни разговори с Христо Крушарски по тази тема. Иван Пашов бе категоричен, че Миленчев трябва да се оттегли от управлението на Спартак, след като за 10 години начало на гладиаторите не е успял да развие клуба и не е направил нужните инвестиции в базата и школата. Милея за Спартак, от няколко години имам концепция какво да направи. Идеята е да работим за клуба, да направим бизнес. Ако има бизнес, клуба ще върви. Трябва да се направи пълен одит и проверка на това какво се случва в клуба. Готов съм да финансирам изцяло клуба и да го вдигна на нужното ниво. Защото Спартак заслужава, категоричен бе Пашов. Владо Чернев, както Иван Пашов, бяха също така категорични, че целта им е да бъде постигнато обединение на идеята Спартака. Бизнесмена заяви своята готовност да поеме изцяло издръжката на клуба, както и на детско-юношеската школа, и да направи необходимите инвестиции в базата. Отбора на Ботев Пловдив стартира лятната си подготовка днес. Първото занимание на канарчетата ще започне тази вечер от 18 часа и 30 минути и ще се проведе на футболен комплекс Никола Щерестерика. Тренировката ще бъде открита за феновете и представителите на медиите. В същото време от Ботев обявиха и първото си ново лятно попълнение в селекцията. Крайният защитник Богдан Костов парафира дългосрочен договор с канарчетата. Роден е през 2002 година бранител, е играл за отборите на ЦСКА 1948, Струнска слава, Монтана и Спортив Своге. За последно бе част от състава на Добруджа, с екипа на Добруджа. Преминали е през юношеските национални гарнитури. Бранител изиграл общо 69 мача, в които записа 1 гол и 11 асистенции. Иначе тези дни бе теглен жребия за първенството, което започва в средата на месец юли. За втора поредна кампания кръговите мачовете в тях бяха определени чрез специализиран софтуер. Дело на Готспорт, шампион от Левски, посреща Дунав Русе на Герена в първото завъртане от шампионата. И тук, ако трябва да отворя една скоба, не само в първия кръг Левски играе в София като домакин на новака Дунав Русе, следващите още 5 кръга, общо 6 от началото на първенството, Левски няма да излезе от Софийското поле. Тоест, 6 поредни мача в София ще играе Левски. Аз предлагам още от сега Българския футболен съюз да приготви медалите и купата за сините, които най-вероятно тази година ще дублират шампионски успех от миналата кампания. 6 поредни мача в София. Ето за това, драги слушатели, ви обяснявам надълго и широко в серия от предавания как никога Софийският отбор няма да изпадне. А ако това се случи, на негово място веднага от втора лига влиза друг Софийски отбор. Изобщо статуквото от 6-7 отбора ще се запази от тук нататък.

същото време ще се смалява общия брой на първа лига, вече от 16 на 14, т.е. 50 на 100 намаление и горе-долу имаме. 6 отбора от столицата и кои останаха? 2 отбора от Пловдив, 2 отбора от Варна, 1 от Разград, 1 от Кърджали и 1 във Враца. Това е положението. Никой да ни мърда. Тоест, софийските отбори ще си играят половината мача от първенството именно в София, без да излизат от софийското поле. И това, ако не е неравнопоставеност, здраве му кажи. В първия кръг, както казах, Ботев Пловдив, домакинство на Локо София. Това е любопитен матч, тъй като Локомотив София до миналата година бе воден от настоящия тренер на Ботев Пловдив, Станислав Генчев. Локомотив Пловдив пък гостува на Лудогорец. Именно срещу Лудогорец завърши кампанията си. Тази година Локомотив с матча баражния матч за Лигата на конференците, сега е в редовен кръг от шампионата. В първи кръг ще гостува на Кюбен Фарма Арена отборът на Душан Косич. С това се разделяме от мен, Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам лек и приятен ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Часът е 10. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Главният прокурор поиска имунитета на пловдивски депутат от Възраждане. Близо 60 заявления за отпускане на помощ подадаха пострадали от котленското село Тича. Мраморен торс беше открит при разкопки в град Хераклея Синтика. Средният осигурителен доход за страната за април тази година е 1034 евро и 85 евроцента, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май миналата година до края на този април е 983 евро и 28 цента. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочния период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии съгласно член 70 алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълват от НОИ. Средният осигурителен доход за март беше 1024 евро и 31 евроцента. Искане за от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за продължаване на наказателното производство срещу Ангел Георгиев от Възраждане по наказателно дело в Софийския районен съд, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на днешното пленарно заседание. Става дума за текст от наказателния кодекс, който се отнася до причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай или държавен съдебен изпълнител. Парламентът ще разгледа на второ четене законопроекти срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Депутатите ще обсъдят също на второ четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители. В дневния ред днес на пленарното заседание е и второто четене на изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията, вносители отново са от Прогресивна България. Предвиждат се глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чието имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. Още в първите дни след бедствието, три комисии от дирекция социално подпомагане в Котел посетиха домовете на засегнатите и направиха оглед на щетите в 30 жилища в село Тича и 4 жилища в село Филаретово. Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Подпомагането се отпуска на домакинствата, които отговарят на критериите за подпомагане след извършване на социална анкета и оценка на техните потребности и на нанесените от бедствието щети. Хората, кандидатствали за еднократната помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на основно обзавеждане и оборудване на дома. Кандидатстването по фонда се извършва през общините. Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич. Находката е в района на източния край на форума и по предварителни данни датира от римски императорски период, каза професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музея при БАН, който е ръководител на проучванията в античния град. Откритият фрагмент е част от мраморна статуя, която може да изобразява божеството Аполон или Дионис. Съвсем близо сме до източния край на форума и е нормално да излизат такива находки. Надяваме се да открием и по-добре запазени части, които да дадат по-пълна представа за статуята.

0: допълни професор Вагалински. По думите му, това е третият подобен мраморен фрагмент, открит в района през последните години. Два сходни артефакта, намерени по-рано, вече са експонирани в историческия музей в Петрич. По-подробна информация за новооткрития мраморен торс може да се получи след първоначалното му почистване и анализ. Припомням, че вчера бе открита част от мраморна статуя на богиня, за която се предполага, че е на богинята Артемида. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Пулс на живо.
1: В рамките на Международния фестивал за франкофонска песен «Златен ключ», който се провежда в Пловдив, ще има и един страхотен концерт на една моя любима изпълнителка. Това е джаз певицата Надя Тончева, която е на телефонната ни линия. Здрасти!
2: Здравей, Милко!
1: Радвам се да се чуем отново, защото предстои едно събитие, което сега ще разкажем за него на слушателите на Радио Пловдив. 26 юни в Дома на културата Борис Христов, изцяло твой концерт. Началният час е 19 часа, входа е свободен. А какви произведения ще прозвучат на сцената на Дома на културата Борис Христов?
2: Да, ами преди всичко искам да ти благодаря, че анонсираш моя самостоятелен концерт, който ще бъде част от един емблематичен за Пловдив фестивал, а именно Международния фестивал за франкофонска песен «Златен ключ», който тази година ще се проведе за 23-ти път от 22 до 27 юни, като фестивала се организира от Алианс Франсез Пловдив с съдействието на Община Пловдив, Българска национална телевизия и други организации. И в центъра на събитието са двата концерта: на 25 юни концерт на млади таланти от Art Voice Center и моя концерт на 26 юни от 19 часа, както каза ти, в залата на Градски дом на културата Борис Христов. Концертите са с ход свободен и използвам възможността да поканя не само почитателите на френската песен, но и всички меломани и любители на стойностната музика.
1: Щом е франкофонска песен, това означава, че и твой репертуар е свързан с френската музика, така ли да разбираме?
2: Да, разбира се. Да, сега ще кажа накратко и за самия концерт. Той се състои формално в две части, като първата част ще представя най-популярните песни на музикалната емблема на Франция, така да кажа, и любима моя певица Едит Пиаф, и ще върна публиката към 50-те, 60-те години на 20 век, времето на френския шансон, музика така драматична, въздействаща и отразяваща трудния живот, мизерията, живота на малкия човек в след военните години на Франция, така да се каже. А втората част на концерта пък ще припомня някои от по-популярните френски песни от по-близко минало, от репертуара на певиците Далида, Силви Вартан, Патриция Кас, друг емблематичен френски певец Жо Дасен. Така че мисля, че концертът е много добре структуриран и всички така почитатели на френската песен ще бъдат много доволни.
1: Да те попитам, каза, че и от репертуара на Силви Вартан ще изпълниш песни. Има една емблематична, която я свързваме много с нашия град Пловдив, «Ла Марица». Така се казва тази песен. Дали си включила в концерта?
2: Не, в концерта съм включила друга песен и тук искам да кажа, че франкофонията има широки традиции в българската музикална така култура и ще представя в концерта и песни на наши български изпълнители, които са концертирали в френската столица и са много свързани с френската музика. Като на първо място ще посоча Емил Димитров. Това не е случайно, неговата майка е французойка. Той записва албум със свои авторски песни на френски език. И може би слушателите не знаят, че неговата най-известна песен «Моя страна, моя България» е много популярна във Франция и с френския си текст под името Моника. Тук ще добавя името и на Богдана Карадочева, както каза ти. Тя изпя с български текст много френски песни, както на композиция на Мишел Дюгран, на Нино Ферер, така и на певицата Силви Вартани. Песента, която съм приготвила за концерта, е «Тази вечер аз съм хубава».
1: Да,
2: аз ще бъда чудна рокля, ших си я сама. Мисля, че всички знаят тази така емблематична песен.
1: В няколко изпълнения познаваме дори.
2: Да. А ще припомня и още едно известно име от 60-те години. Любимецът на публиката, актьор и певец Стефан Воронов, който така хората от моето поколение помнят, той много млад напусна този свят, но направи България много популярна песента на белгийския изпълнител Салваторе Адамо. Томбола Нежа и с българската заглавия Сняг бавно пада. Така че концертът ще бъде разнообразен.
1: Да, хубави, все хубави песни и шансони сте подбрали за този концерт. Знам, че и наскоро се завърна от Люксембург. Там какво се случи?
2: Да, там също е френско говоряща зона. Ами, разбира се, много ми хареса, защото аз използвах възможността да се разходя и в Брюксел, и в един много красив град Брюш. Всеки, който не е бил там, му препоръчвам да го посети. Но в Люксембург бях поканена от българската общност да представя концерт във връзка с 24 май. Те всяка година клуба, българския клуб Гайда, така се нарича българския клуб там, организират такива събития и канят български изпълнители. Тази година аз им гостувах и направих един много хубав концерт. Дори накрая реших да включа и малко една-две народни песни, което още повече ги зарадва. Така ги разиграх.
1: Така да се каже, да.
2: Концерт. Да. Mm-hmm. И всичко премина много емоционално, с много добра атмосфера. И така много доволна се върнах от тази среща с българите в чужбина. Аз не за пръв път пея пред българи в чужбина. 23-та година бях в Будапеща. Там в Българския културен институт представих също една програма. В Япония бях миналата година също миналата година пък беше малко по-различно, защото имах възможността да изнасям концерт заедно, джаз концерт специално с японски джаз музиканти.
1: Как се работи с тях?
2: Прекрасно. За Япония няма да не стигне
1: цялото предаване, да говорим, да.
2: Но изключителни хора. Много се радвам на възможността, която сега се открива пък. Същите тези хора, с които миналата година бях в Япония, да посетят България. Може би ще направим няколко концерта. Един и в Пловдив. Това го планираме през август и специално ще уведомя така любителите на джаза. И те ще уведомя, когато наближат тези концерти, за да направим още един анонс.
1: Надя, имайки предвид това, че ти си от Казанлък, а Казанлък е известен град в Япония, най-вероятно заради розите. Тези музиканти, с които ти си работила, знаеха ли за това? Откъде точно идваш? Като долината на розите, да.
2: Да. Значи, нека тук да кажа още малко, че аз бях специално поканена миналата година през месец септември в Япония на 25-то издание на фестивала на българската култура там, който се провежда, както казах, 25 години поред. И миналата година, понеже беше нещо като юбилейно издание, те решиха да разнообразят малко музикалната програма, защото предимно присъстваше фолклора там. Значи в Япония е изключително популярен българския фолклор, нашите народни носи и разбира се нашето кисело мляко, както и розата. И бяха решили да разнообразят програмата с джаз и по този повод поканиха мен и направих три големи концерта с тези колеги, които казвам, ще имам голямото щастие

0: да очаквам тук през месец август и така с най-голямо нетърпение ги очаквам.
1: Да, това ще бъде доста интересно. Ние ще уведомим, разбира се, и нашите слушатели за този концерт и за мястото му. Надя, започнахме предаването с Менина Мока. Нали правилно произнасям името?
0: Да, Менина Моса.
1: Моса. И сега ти предлагам да продължим с Космическа любов, също твоя песен. До тогава, разбира се, преди да чуем песента, ще припомня на уважаемите слушатели, че Надя Тончева ще гостува в нашия град, в Дома на културата Борис Христов на 26 юни от 19 часа в рамките на Международния фестивал за франкофонска песен Златен ключ, така че заповядайте, за да чуете страхотните шансони, изпълнени от Надя Тончева. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: Аз също искам да отправя благодарност към Фани Брадинска, директорката на Алианс Франсез Пловдив, за поканата да представя този мой самостоятелен концерт на най-големия франскофонски форум всъщност на Балканите, а именно Международния фестивал Златен ключ Пловдив 2026.
1: Благодаря ти, Надя. А ние ще се видим на 26 юни с теб в Дома на културата Борис Христов на концерта, който ти ще изнесеш от 19 часа. Надя Тончева, благодаря.
0: Благодаря и аз.
2: Преге! Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 20.

0: 10.30 водещи и новини. Законодателни промени заради повишаването на цените обсъждат депутатите. Ресорната парламентарна комисия разглежда случая с незаконния град край Варна. Бюджетната прогноза до 2028 година дебатират общинските съветници на Пловдив. Драстично поскъпна цената на автобусния билет по линията Пловдив-София. Четирима от петимата задържани за източване на здравната каса обжалват мерките си. България става част от Европейския стабилизационен механизъм. Подписват договор за нов граничен пункт между България и Сърбия. САЩ нанесоха нови удари по ирански обекти, Иран отново затвори Ормузкия проток. Десетки моторни превозни средства и хора бяха проверени при полицейска акция с нощи край Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив.

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Сега в ефира на Радио Пловдив ви представям Тонина Митинска и нейното парче Поспри. Здрасти, Тонина!
2: Здравейте!
1: Радвам се да те видя в студиото на Радио Пловдив и, разбира се, да представим за първи път в ефира твое парче. Ще кажа, че ти си студент в АМТИ, професор Асен Диамандиев в Пловдив, поп и джаз пеене, но нататък ти продължаваш разказа за себе си. От кога всъщност реши да се занимаваш с пеене, с музика изобщо?
2: И на мен ми е много приятно да съм тук. Много благодаря за поканата и за това, че имам възможността точно тук да представя за първи път моя песен Солова.
1: Това е дебютен сингъл, може би, за тебе, или можем
2: може
1: така да я наречем?
2: Да, абсолютно, да. Така може да се нарече. Но иначе занимавам се с музика от малък, но въпреки това не идвам от музикално семейство. Никой вкъщи не се занимава с музика по един или друг начин. Но въпреки това аз от малко така надувам главите на всички вкъщи, пейки.
1: Да.
2: И съм завършила всъщност математическа гимназия. Нямам музикално образование преди академията.
1: Но пък математиката и музиката имат много общо, така че...
2: Поне госпожата по математика и по физика, така казаха. Но да.
1: Надявам се, си се убедила и сега, след като учиш в академията, че имат наистина много общо математиката и музиката.
2: Имат, определено имат много общо и е важно да се знае. Но след като завърших, дори тогава всъщност не бях явно достатъчно готова и не вярвах достатъчно в себе си, за да продължа да се занимавам, да запиша нещо свързано с музика. И една година бях малко... бях записала специалност, която изобщо не е свързана с музика. Но в даден момент просто много започна да ми липсва, тъй като в ежедневието ми много трудно започнах да намирам време да пея с всички лекции, уроци и работа и така нататък. И в крайна сметка дойде този момент, в който аз просто не можех повече без музика. Нямаше как да се съществува.
1: И си каза, задължително съдбовно трябва да я изучавам също.
2: Абсолютно.
1: Тази музика. Да,
2: абсолютно.
1: Да, да. А Поспри, как беше създадено това парче?
2: Поспри бе създадена в един следобед, в който аз бях много затрупана от задачи и в главата ми беше пълен хаос. И като всеки млад човек, просто в някакъв момент изпушваш, както се казва. Главата ти изпушва и в даден момент просто си казах спри. Поспри за малко. Нали? Трябва да си спреш, трябва да си тук и сега в момента, без да мислиш за всичко останало, което ти предстои, което трябва да направиш.
1: Това е тематиката.
2: Това е
1: малко
2: тематика.
1: Да си вземеш въздух, да поспреш от това напрегнато ежедневие.
2: Абсолютно.
1: Така да кажем. Това е изцяло твоя авторска композиция? Кой е автор на музиката, текста, аранжимента? Да, сега от теб ще ги научим.
2: Музиката и текста са писани от мен.
1: Да.
2: Пък аранжимента, микса, мастера, всичко останало е направено от Александър Леков. Той е мой преподавател в академията по композиция и съм му изключително благодарен за това, че чу песента, че повярва в нея и че помогна.
1: Как се работи с Сашо Леков извън, разбира се, преподавателската дейност, но предполагам сте обсъждали парчето, идеите и вътре какво се случва. Та, какъв е в този тип работа?
2: Мога да кажа, че и в двата типа работа, и в академията, и извън академията, той първо е един голям професионалист и второ е един човек с голямо сърце, поне за мен. Защото безкорисно просто помага на млади музиканти, които

0: има потенциал в тях.
1: Да, да. А като казахме, че можем да наречем, че това е твой дебютен сингъл, предполагам имаш други записи преди това или твои парчета, които си пяла. Как стоят нещата в тази сфера?
0: Ами, всъщност имам много идеи, които са незавършени, както най-вероятно повечето млади артисти, но... но въпреки това имам няколко колаборации преди това.
1: А, това затова е казвам, че не е абсолютно... са били колаборациите?
0: Не са толкова известни артисти, да. И са в съвсем друг стил. Има и рап в тях, има и поп. И...
1: Това означава ли, че ти рапираш или може би тези твои колеги
0: не,
1: са...
0: Не, не, не.
1: Пробвала ли си?
0: Пробвала да. Съм. Не е толкова зле, но не смятам, че това е моето прозвище.
1: Да, да, да, да. Ясно. Тоест, вървите в тези съвременни тенденции, в които стилове, жанрове, всичко се преплита и се експериментира много. Да, това е присъщо за вас, младите хора, така бих казал. Въпреки, че преди 20-тина и повече години това беше супер странно, но сега тези ограничения паднаха. Така. Тонина, аз ти благодаря за участието в нашето предаване. Сега следва да чуем твоя дебютен сингъл «Поспри». Казахме, че аранжиментът е на Сашо Леков, музиката и текста са си изцяло твои. Аз ти пожелавам успех за напред в всяко твое творческо и музикално начинание да създаваш още много музика. Коя година много си? Благодаря. Това забрах да те попитам. Студент в академията?
0: Четвърта.
1: А, т.е. вече си, да кажем, почти на финала.
0: Да.
1: Така че всичко хубаво пред теб предстои, да кажем.
0: Надявам се.
1: Да. Благодаря, това беше Тонина Митинска, а сега слушаме «Поспри».

0: Radio Plovdiv. Музика плюс.
1: Певицата Юлия Йорданова, позната най-вече като Кайрана, и артистът Цвети Пеняшки участват в бродуейския хит Суини Тод, браснарият демон от Флийт Стрийт. Това информира от екипа на проекта, чиято премиера е на 19 август на Античния театър в Пловдив. В ролята на Суини Тод е Пеняшки, а образа на мисис Ловет е за Кайрана. Най-страшното в тази история е, че започваме да разбираме Суини Тод. Именно тази близост превръща спектакъла в толкова силно преживяване, коментира режисьора Петър Одажиев, чието име стои зад мюзикъл Семейство Адам, с един страхотен мюзикъл на Пловдивската опера. Режисьорският прочит на Петър Одажиев събира солисти, оркестър, хор и балет в музикално-сценичната продукция, която представя света на култовия мюзикъл като кинематографичен сценичен трилър. Чрез експресионистична сценография, съчетана с въздействащ видеомапинг, динамична светлина среда и хореография, изградена върху прецизен ритъм и постепенно нарастващо напрежение, постановката създава усещане за свят, в който ритуалът постепенно измества човешкото. Това още коментират от екипа. По думите, музиката на Стивън Сондхайм движи действието с почти хипнотично напрежение, а сценичният език превръща историята в зрелищно и тревожно пътуване към вътрешния разпад на човека под тежестта на собствената му спирала. Диригент на цялото това представление ще бъде Светослав Лазаров, сценографията на Петко Танчев, художник на костюмите е Кирил Наумов, хореографията на Богдана Сергеева и Август Нюстром, а либретото е на Хю Уилър. Сега нека чуем този град на Кайрана и космонавтите.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев. Чао, завършваме ето така.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Общинският съвет на Пловдив отхвърли въвеждането на 15 минути безплатен престой в синя зона. Награждават с почетна значка и парична награда спортистката Бояна Костадинова. Полицията провери десетки хора и автомобили с нощи в Пловдив. Народното събрание забрани икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приятие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите. Депутатите записаха, че се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. При констатирано увеличение търговецът е длъжен да докаже неговата икономическа обоснованост. Ако не го направи, се счита, че необосновано е вдигнал цената. Търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро са длъжни да публикуват ежедневно, до 7 часа в машинночетим формат информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Освен това, всеки търговец всеки ден до 8 часа трябва да предостави същата информация и на Комисията за защита на потребителите. При необосновано вдигане на цените се налага глоба на виновните от 1000 до 10 000 евро, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро, определи още парламентът. След кратък дебат, Общинският съвет на Пловдив отхвърли предложението на Независими за Пловдив за въвеждането на 15 минути безплатен престой в синя зона. Съветници от различни политически сили предупредиха, че предложението, което предвиждаше до два безплатни престоя дневно по 15 минути за всеки автомобил, ще струва скъпо на пловдивчани. Гошо Къчков от ГЕРБ СДС предупреди, че няма нищо безплатно, но призна, че идеята не е лоша, тъй като има граждани, които искат по най-бързия начин да свършат своята работа. Но предложена по този начин не става, отбеляза Гошо Къчков. Заместник-кметът по транспорт Николай Душков предупреди, че това би струвало прекалено скъпо на пловдивчани заради необходимостта от преработване на системата за SMS-паркиране и паркоматите. Съжалявам, че ще го кажа, но това предложение е популистко, посочи заместник-кметът Душков. Предложението беше отхвърлено с 28 гласа за, само един съветник се въздържа, а 21 бяха за. Общинските съветници на Пловдив удостояват Бояна Костадинова с почетна значка и парична награда в размер на 1500 евро за изключителни постижения в вдигането на тежести. Решението беше взето на заседанието на местния парламент. През последните месеци състезателката на спортен клуб по вдигане на тежести Марица се утвърди като едно от най-ярките имена в българските щанги. Само на 18 години Бояна Костадинова завоюва сребрен медал в движението изхвърляне и бронзов медал в двобоя по време на Европейското първенство, а през миналата година тя бе обявена за най-добър спортен талант на Пловдив. Десетки моторни превозни средства и хора бяха проверени при полицейска акция с нощи край Пловдив. От полицията уточниха, че специализираната операция е планирана след информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе, организирано чрез социалните мрежи, се събират множество водачи на мощни мотоциклети и спортни автомобили за евентуална гонка. На място са изпратени полицейски патрули, а с дрон е било

0: осъществено наблюдение по въздух. В обекта са установени и паркирани 94 мотоциклета и 11 автомобила, като е снета самоличността на общо 107 души. За констатирани нарушения на закона за движение по пътищата, 4 мотористи са глобени с фиш. Допълнително са връчени 2 наказателни производства и 11 електронни фишове за превишена скорост. За някои от водачите, за които има данни за предишни нарушения и хулигански прояви на пътя, са образувани преписки с цел прилагане на превантивни мерки съобразно нормативната база на МВР. Такива специализирани операции ще се извършват периодично, допълват от Пловдивската полиция. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Коцев.

предаването Стари Златни по Радио Пловдив започнахме с Oh Babe в изпълнение на Jive Aces, техния вариант на песента. Песен, която е част от албума King of Swingers, посветен на Луи Прима. Албумът излезе на музикалния пазар през 2012 година, а специални гости в него бяха Кенни Бол, Рей Джилато и дъщерята на Луи Прима, Тони Елизабет Прима. Тя е дъщеря на Луи Прима и Кейли Смит. Сега продължаваме с още една кавър-версия, която те записват на песен на Луи Прима, Just a Gigolo. Веднага след това ще чувам и That All Black Magic, като и в двете вокалистка е Тони Елизабет Прима. Само напомням, че началото за Jive Aces е в края на 80-те години. През 1992 година те са вече група, която активно участва в английската сцена. Изнасят повече от 300 концерта годишно. Това е една доста сериозна работа, като песните, които пеят в началото, са кавери на Боби Дарин, на Луи Прима, на Сами Дейвис Джуниор. Те бяха и групата, която достигна до полуфинала на Англия търси таланти. Те участваха и в Диамантиния юбилей на кралица Елизабет II. Ние сега ги слушаме с Just a Gigolo и That All Black Magic.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за

0: доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Стари, но златни, продължаваме с още изпълнение на Jive Aces в един албум, който те посвещават на Луи Прима. Сега ще чувам една изключително популярна песен. Това е песента I Wanna Be Like You. Тя е част от саундтрака на анимационния филм Книга за джунглата, направен през 1967 година. Той е по едноименната книга на Ридиард Киплинг. Излиза на екран на 18 октомври 1967, а през 2003 година излезе и книга за джунглата 2. Любопитното е, че в този филм актьорите, които озвучават анимационния филм, са Фил Харис, Себастиан Кабо, Джордж Сандърс и Луи Прима, като Луи Прима озвучава крал Луи, орангутан, който иска да бъде човек и иска от Маугли да го научи да прави огън. Точно сега ще чуем тази популярна песен от саундтрака на книга за джунглата I Wanna Be Like You. Веднага след това слушаме две страхотни кавър версии на Over the Rainbow и Sing, Sing, Sing.

11.30, водещите новини. Увеличават се случаите на необосновано високи цени. Парламентът прие законодателни промени заради повишаването им. Ресорната парламентарна комисия разглежда случая с незаконния град край Варна. В Пловдив няма да има 15 минути безплатен престой в синя зона, решиха съветниците. Предстои дебат за бюджетната прогноза до 2028 година. Драстично поскъпна цената на автобусния билет по линията Пловдив-София. 4 от 5-мата задържани за източването на здравната каса и НОИ обжалват мерките си.

0: България става част от Европейския стабилизационен механизъм. Външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ в Украйна е било напълно прекъснато, съобщи Международната атомна агенция. Десетки моторни превозни средства и хора бяха проверени при полицейска акция снощи край Пловдив. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Nile Brothers с Yellow Moon за главната песен на техния албум от 1989 година. Албум, който достигна до 66-то място в албум класацията на Billboard. Продуцент на албума е Даниел Ланоа. Той участва и в записите на албума като китарист, кибордист и бекинг вокал. В албума заедно с Nile Brothers записва и Брайан Ино. Той е на клавишните инструменти, Малкъм Бърн е на киборд и китара, разбира се и музикантите от Nile Brothers. Една от композициите от този албум, Healing Chant, спечели награда Грами за най-добро поп-инструментално изпълнение през 1989 година. Слушаме ги сега с A Change Is Gonna Come, веднага след това и We Got In Our Sight.

0: Чувайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен с съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата
1: погледнати трезво и не до там. Грабус.

До края на предаването оставаме с изпълнение на Neville Brothers. Ще слушаме песни от техния пети студиен албум. Той излиза година по-късно след Yellow Moon през 1990 година, издаден от A&M Records и се нарича Brothers Keeper. В този албум Neville Brothers работят заедно с Линда Ронстад в Fearless. Ще чуем след малко песента в предаването. Специални гост-вокалистки в албума са Марва Райт и Бъфи Сейнт Мари. Слушаме сега Neville Brothers, първо с Fearless, веднага след това и с River of My Life.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
1: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
2: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените и очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
1: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки.
3: Нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
4: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
1: За новините Даниел Инков.
0: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев, бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство през 2020 година. И по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия

0: този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути, и съм бил ударил полицайка в челото.
1: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
2: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
1: Според министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. От гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов Пеев продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
3: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртат в този омагьосан кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
1: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседание на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
4: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията открила 94 мотоциклета и 11 автомобила. Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8:30 часа сутринта до 17:30 часа вечерта. През другото време движение

0: което е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
1: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
0: От Смолен, Радостина Колчева.
2: За два дни ще бъде затворен околовръстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: От тази вечер се затваря околовръстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За Катерини пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция Катя Пеева.
2: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на Южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърлени тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
4: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
2: Посочи британския министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като 5-членният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близки изток, заяви италианският премиер Джорджо Мелони. За новините Георги Петровски.
2: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагвай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
5: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни матча и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството.

0: Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на FIFA Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико-Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гуадалахара е вторият матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди мачовете Канада-Босния Херцеговина в Торонто и Съединените щати Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на FIFA Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайните решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно FIFA принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3-0 след едночасово забавяне заради гръмотевична буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълнии ще бъдат отлагани или прекъсвани и срещите от Мондиала. И още резултати: Португалия, Нигерия 2-1, Боливия, Алжир 0-4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107-106, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Какво е времето над страната в момента и какво време да очакваме по-късно през деня, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над Западна и Централна България, АКМ сутринта и над северо-источните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от

0: юг, юго-исток, в Дунската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 и от 19 до 27 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден – размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище

94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

13 часа, новините след обеща, следи Стоян Терзиев. Общинският съвет прие 3-годишната бюджетна прогноза на община Пловдив. В Пловдив 10 зрелостници получиха отличен 6.00 или пълните 100 точки от държавния зрелостен изпит по български език и литература. До 14 юни е крайният срок за подаване на предложения за ежегодната кампания Пловдив град на доброто. Общинският съвет прие 3-годишната бюджетна прогноза на община Пловдив. Около час продължиха дебатите преди да бъде прието предложението на кмета Костадин Димитров, което предвижда свиване на разходите през 2027 и 2028 година, след като през настоящата година те ще надхвърлят приходите. Стратегията ни е ясна – повече държавно финансиране и запазване на данъците. Имайте предвид, че това, което гледаме днес, е прогноза, а не бюджет, дори не е началото на изготвяне на бюджет.

0: Не виждам за какво е този дебат, отбеляза кмета Димитров. Очаква се до края на годината дългът на общината да намалее с малко над 2 милиона и 250 хиляди евро и към 31 декември да е в размер на 45 милиона 490 хиляди евро. Според прогнозите тази тенденция ще продължи, като през 2028 година задълженията ще спаднат до малко над 39 милиона евро. През 2026 година се очаква разходите да надвишат приходите. Постъпленията от местни данъци и такси, както и от дарения и помощи, се изчисляват на малко над 133 милиона 283 хиляди евро, докато разходите ще достигнат над 134 милиона и 336 хиляди евро. Още през следващата година обаче се прогнозира обрат, приходите да изпреварят разходите с близо 6 милиона евро. Тенденцията на ограничаване на разходите ще продължи и през 2028 година, когато те се очаква да спаднат до 116 милиона евро, докато приходите ще достигнат 128 милиона евро. В Пловдив 10 зрелостници получиха отличен 6.00 или пълните 100 точки от държавния зрелостен изпит по български език и литература. Статистиката сочи, че миналата година имаше само 5 пълни отличници, петима пълни отличници, а през 2023 нито един. Това съобщиха от регионалното управление по образованието. Над 95 точки получиха общо 135 от завършващите средно образование. Това е най-доброто представяне на матурите за последните 4 години, сочи статистиката. Тези, които имат отличен над 5,50, са общо 778 ученици. Общо на държавния зрелостен изпит по български език и литература се явиха над 4700 зрелостници. От тях слаб 2 са получили 441. Всички те ще трябва да се явят на поправка през август. На втората матура по избираем предмет 158 са отличните оценки, а двойките са 88. Най-много 1185 се явиха на матурата по английски език. Втора матура за професионална квалификация държаха близо 2000 ученици, от които отличници са 346, а тези на поправка ще са 156. В езикова гимназия Пловдив от всички 267 явили се на на зрелостния изпит, средния успех по български език е 5.55. Следващите по успех са учениците от математическата гимназия. До 14 юни е крайният срок за подаване на предложения в ежедневната кампания Пловдив град на доброто. Инициативата, която се провежда под патронажа на кмета, цели да насочи вниманието на хората, които с човечност, доброволен труд и отговорност правят Пловдив по-добро място за живеене. Тя дава възможност добрите постъпки да бъдат забелязани, споделени и оценени. Всеки, който желая да сподели история за добър човек, може да изпрати своето предложение онлайн чрез официалния сайт на инициативата gradnadobroto.plovdiv.bg. От години, чрез наградите на Пловдив град на доброто, се насърчава добрия пример като отговор за агресията в обществото. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над западна и централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Zapoczwamy.
1: Zapoczwamy.
0: Zapoczwamy. Здравейте, започнахме успешен да е четвъртък на 11 юни. Ще ви очакваме на 632-400, кода за Пловдив 032. Днес с вас сме Августина Петкова, музикална редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. И знаете, ако днес жените ходят на високи топчета, то е защото и мъжете са го правили. Тези така аксесуари са били присъщи за европейската аристокрация през 17 век и са били признак на висок статус. А логиката е била следната. Само някой, на когото не му се налага да работи, може да ходи в подобни непрактични обувки. Днес всички предпочитаме удобството, някак се връщаме към тези времена по други причини. Сега, независимо от формата и височината на това удобство, на някои има удобно да ходят на високи топчета, няма лошо, но през лятото се погрежете за комфорта си, комфорта на стъпалата. Съветват и хората, които разбират от тези неща, моите любими специалисти. Така че надявам се да ви е удобно, където и да се намирате и да останете с нас до 15. Днес в предаването ще си говорим за Move Game Opening, Активирай града. Румяна Киризиева от Сдружение БГ Бъди Активен ще ни разкаже. На гребната база на 20 юни ще е събитието, повече в времето след 13:30. Говорим и за премиерата в Пловдив на книгата Асфалт от Стоян Кънчев на 13 юни. Очаквайте и рубриката Предразсъдъци и Следразсъдъци с Жоро Паев днес. А иначе 11 юни бил празник на икономистите в България. Отбелязва се от 2005 година с решение на Министерски съвет. Тогава, по повод 110 години от създаването 1895 на първото българско икономическо дружество в България, преименувано през 1990 година в Съюз на икономистите в България. Така че останете с нас, започваме с музика, както винаги. Поздрави за вас!

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

На всички някак, като дойде лятото и топлото време, ни се иска да прескачаме сините вълни. Пожелавам ви наистина едно прекрасно лято и да ви се случат хубави неща. Сега към едно ново изобретение, което между другото е свързано с нашата биология и физиология, по-скоро биология. Учени създадоха нов биологичен часовник. Измерва оставащото време на организма, което не съм сигурна колко добра новина е, дали искате да знаете. Разбира се, образно казано това е часовник, все пак е механизъм. Този иновативен уред анализира генната активност и може да се превърне в ключов фактор за изследване на процеса на стареене на организма. Това е реално основата на идеята, тъй като с възрастта наборът от активни и неактивни гени в човешкия организъм се променя. Тези данни могат да служат като своеобразен индикатор за стареене. При анализа учените са забелязали, че активността на гените, свързани с, така да се каже, възстановяването на тъканите и нормалното клетъчно отделение, е по-често срещана при по-бавно биологично стареене, което е абсолютно нормално. В същото време засилената работа на гените, която е свързана обикновено, когато има някакъв възпалителен процес или някакви повече клетки умират, всъщност се оказа характерна за хора, организми, при които стареенето се случва по-бързо. Та резултатите показват, че този инструмент, този биологичен часовник, уред, който е създаден, е способен да разграничава тези случаи на ускорено стареене на организма и забавено стареене на организма, както и да оценява рисковете, свързани с смъртността на физиката.

Системата е демонстрирала способността даже да прогнозира продължителността на живота по-точно от някои съществуващи епигенетични методи. Не съм сигурна, че го искам този уред. Изследователите също така са установили, че този нов часовник уред регистрира също така и влиянието на хроничните заболявания върху организма за това как човек се чувства в тялото си, може би колко дълго ще живее. Така че новия подход може да помогне за по-бърза оценка на ефективността на дадени лекарства или промени в начина на живот, така че по-дълго време да сте жизнени и съответно да се забави процеса на стареене. В същото време, така да се каже, учените подчертават, които са изобретили тази методика, този уред, че той изисква още изследвания. Разбира се, нищо не е окончателно, така че в крайна сметка продължават изследванията, но пък учените създали този уред са доста, доста обнадеждени от показаните до сега резултати. Ама аз няма да си купувам този часовник. Така, продължаваме напред с музика, с много настроение и позитивни мисли. Останете с нас в Ход свободен.

0: 13.30 водещите новини. Депутатите забраниха на търговците необосновано да вдигат цените в следващата една година. Общинският съвет в Пловдив прие 3-годишната бюджетна прогноза на общината. Данъците няма да се вдигат. Очаква се през следващата година приходите да надвишат разходите. В Пловдив 10 зрелостници получиха отличен 6.00 или пълните 100 точки от държавния зрелостен изпит по български език и литература. Драстично поскъпна цената на автобусния билет по линията Пловдив – София. 4 от 5-мата задържани за източване на здравната каса и НОИ обжалват мерките си. България става част от Европейския стабилизационен механизъм. Външното електроснабдяване на Запорожската АЕЦ в Украина е било напълно прекъснато, съобщи Международната ядрена агенция.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Chod Swobodny.
1: Продължаваме напред в предаването с нещо хубаво, което предстои. Става дума за Move Game Opening, активирай града, откриващото на събитие. Сега Румяна Киризиева от Сдружение БГ Бъди активен ще ни разкаже малко повече. Той е на 20 юни на Гревната база, но чуйте от Руми малко повече за събитието.
2: Програмата на откриващото събитие ще бъде изключително интересна и приятна, отворена за абсолютно всички родители с деца, млади хора и семейства, както и за по-възрастните естествено. На 20 юни от 10 часа на алеята зад Младежки център ви очакваме за официалното откриване на Move Game. Това е едно интерактивно пространство, което сме представили вече в вашия ефир. Стимулиращо движение, спорт в градска среда. Получи се много красиво. Както сме разказвали на слушателите, бяхме включили младите хора в създаването на дизайна с художници и отново с младите хора на терен. Успяхме да го изрисуваме с красиво, привлекателно пространство, което се надяваме да бъде ползвано от млади, стари, деца. Акцентите на откриващото събитие ще бъдат спортни активности с Wild Gym, както и демонстрация и тренировка с Дадао Клуб Север. Ще имаме специална комьюнити зона, мобилна библиотека с книги, на принципа донеси и вземи книжка, лимонада, музика, игри и томбола с награди.
3: Томбола с награди, това със сигурност ще привлече внимание. И разбира се, свободно тестване на Move Game, всеки ще може да се пробва.
2: Разбира се, да, с треньор ще им бъде показано на всички желаещи как се отваря приложението, как се изпълняват правилно предизвикателствата, така че всеки желаещ може да пробва играта, да я тества. И вече в бъдеще да докара и приятелче, с което заедно да се позабавляват.
3: Реално Move Game е пример как градската среда наистина може да бъде активна, да бъде социална, да бъде използвана по малко по-различен начин. Ние сме го говорили вече това, но все пак с 2-3 думи да припомним.
2: Да, нека да припомним, че пред месец март проведехме едно проучване сред младите хора, което ни показа, че те искат по-достъпни и по-близки до тях пространства. Искат пространство да комбинират забавление, учене и възможност да бъдат активни в градската среда. Това, което ни показа тогава проучването, 100% от тествалите играта, ние имахме и демонстрации с играта, пресъздадена в преносим вариант, и 100% от всички, които я тестваха, казаха, че биха използвали в градско пространство.

0: като ни посочиха, че най-подходящи за това са парковите и училищните дворове. За щастие успяхме да реализираме освен на места на гребната база в парка, такава и в учебно заведение, където също ще имаме откриване в следващите дни. Това, което младите хора отбелязаха като допълнителни нужди към такава подобна игра, е добра атмосфера, музика, осветление, места за сядане, кошчета в близост до играта. Съответно, на база техните желания и техните идеи за самия дизайн, реализирахме и изрисуването на играта, като там също ги включихме в процеса с цел те да участват в самото създаване от началото през целия процес до края, за да могат да препознаят мястото и наистина да го използват. Събитието е част от активния месец на БГ Бъди активен, координиран в подкрепа на кандидатурата на община Пловдив за столица на спорта 2028. Играта е изключително интересна, предизвикателствата са свързани с физическа активност, както и образователен режим на тема хитри въпроси, хранене и здравословен начин на живот. Ще бъде наистина интересно, така че използвам момента да поканя всеки желаещ. 20 юни, 10 часа на Алеята зад Младежки център, гребна база. Очакваме ви.
1: Румки Еризиева от БГ Бъди активен. The Move Game Opening, активирай града, откриващото събитие. Чухте, ще бъде интересно, забавно, така че 20 юни на гребната база от 10 часа. Продължаваме сега с музика в предаването Ход свободен. Още интересни срещи ни очакват във времето до 15.

0: slušajte Šouto na Radio Plovdiv. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, Снимката на нощта?
0: Да, вече сме, да.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8.

Від Надиня. Пардон, від Снадиня. Клиент в ресторанта вика келнера. Келнер, бихте ли ми казали какво е това, което ми пълзи в салатата? Това са витамините, господине.

Ход свободен продължаваме напред в 14 са новините. Преди това ви напомням, че сме заедно до 15 в предаването. След 14 ни очаква интересна среща с Стоян Кънчев и пловдивската премиера на дебютната му книга «Асфалт» на 13 юни. И още нещо любопитно, между другото, в какво време живеем. Най-новата мода сънен туризъм. Да отидеш някъде, не да се разходиш, да видиш нещо, просто да се наспиш. Защото времето, в което живеем, ежедневието ни е изключително динамично и натоварено и безсънието се превръща в масов проблем. Естествено, хората, които са по-находчиви, са започнали да продават това, което все по-трудно намираме в ежедневието си, а именно време да се наспим или по-скоро качествен сън. И това се случва. Всъщност това е новия облик на почивката, както го определят психолози. И макар популярността на подобни услуги да расте, разбира се, това явление не е ново. Така алпийските курорти отдавна предлагат специални програми за възстановяване, съчетани с леки физически активности, наспиване, хранителни режими, масажи и така нататък. Всъщност формулата наподобява тази, която Нич се следва по време на престола си в едно швейцарско селце, където създава голяма част от произведенията си, между другото. Така че ако имате нужда не само от време да се наспите, но от качествено вдъхновение да сътворите нещо, да, ето какво е правил Нич в това швейцарско селце. Реално той отишъл там заради чистия въздух, тишината, липсата на разсейващи фактори и строга рутина, която била изключително и качествено подчинена на отдиха. Така понякога се създават големи неща. Човек наистина е в режим, който може да го накара да се отпусне и в същото време да бъде творчески активен. Така стоят нещата. Повече за тази тенденция ще ви разкажа и ще си говорим в неделния шейкър. И не само, разбира се, следим развитието на тази тенденция. Изключително любопитна ми е. Продължаваме сега с музика и очаквайте, разбира се, поредната ни среща във времето след 14. Музика и новини до 14. Или по-скоро в 14 по Радио Пловдив.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Депутатите забраниха на търговците необосновано да вдигат цените в следващата една година. Община Пловдив ще кандидатства за европейско финансиране за енергийна ефективност на две училища и една детска градина. Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане. От 9 август 2026 година влизат в сила безпрецедентни промени в Закона за защита на потребителите, целящи да овладеят инфлационния натиск и нелоялните търговски практики. В опит да защити покупателната способност на гражданите и да въведе повече предвидимост на пазара, Народното събрание прие окончателно ключови поправки в Закона за защита на потребителите. С новите текстове се налага едногодишна забрана върху икономически необоснованото увеличение на цените на стоки и услуги. Мярката, която експертите вече определят като един от най-строгите пазарни регулатори през последните години, ще действа в периода от 9 август до 9 август следващата 2027 година. В основата на новия закон стои дефиницията за необоснованост. Според приетите текстове, търговците и доставчиците на услуги няма да имат право да повишат крайните цени на потребителите, освен ако не могат да докажат реален ръст в разходите си за производство, логистика, суровини или труд. Община Пловдив ще кандидатства за европейско финансиране в съвместни проекти с няколко общини по програма «Развитие на регионите» за осигуряване на средства за модернизиране и енергийна ефективност на две училища и една детска градина. На сесията днес съветниците дадоха зелена светлина за участие в трите проекта. Най-големият от тях е на стойност 5 милиона и 112 хиляди евро и е за модернизация на образователната среда в средно училище Свети Патриарх Евтимий, в това число за енергийна ефективност, обновяване на сградния фонд, обзавеждане и реконструкция на дворното пространство. Този обект е включен в съвместния проект на община Пловдив с община Свиленград, средно училище Свети Патриарх Евтимий, Университета по хранителни технологии Пловдив и Народно читалище Просвета в Свиленград. Другият обект, за който се кандидатства по проект с партньорство с община Хасково, МБАЛ Хасково, Тракийския университет Стара Загора и фондация Хало, е детска градина Родина в Пловдив. Стойността на предвидените ремонтни дейности, облагородяване и мерки за енергийна ефективност е в размер на 2 милиона 256 хиляди евро с ДДС. И една вест от чужбина. Иранските морски власти потвърдиха пълното затваряне на Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ, в отговор на американските удари по страната, поради напрежението, предизвикано от агресията на американските сили в региона. Ормузкия проток ще остане затворен до второ нареждане, заяви администрацията на Персийския залив, която управлява корабоплаването в района. По-рано иранската армия също обяви спирането на морския трафик през стратегическия път. Информация за времето ще чуем от Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над западна и централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив.

0: Then I want to talk about
1: dress code.
2: Swobodem.
1: Wchod.
2: Swobodem.
1: Započwamy.
2: Započwamy.
1: Započwamy. Добре сте ни дошли във втори част на предаването на Вход свобода на 11 юни. Продължаваме заедно, надявам се, до 15. Детелина Петрова, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Вашакова. И поредната интересна среща предстои в предаването. Този път с Стоян Кънчев по повод пловдивската премиера на книгата му «Асфалт» на 13 юни от 19 часа, улица Братия Полиеви 1 в Капана в Пловдив. Всъщност Стоян Кънчев е роден в Пловдив, живее към момента, мисля, в София. Тук завършва образованието си в Пловдивския университет, продължава академичния си път в Нидерландия. Той е млад човек, който истински се вълнува от действителността, в която живеем. Асфалт е, както казвате, неговите издатели, роман метафора на българската действителност тук и сега, пречупена през съдбите на някои от типичните образи на прехода, а историята преплита сюжетните линии на живота им по един много реалистичен начин, който не може да остави читателя небезучастен. Но повече за романа и за себе си, и за любовта към писането, интереса към писането ще ни разкаже сега и самия Стоян Кънчев. Чуйте.
0: Идеята да напишете книга, какво ви показа пътя, какво ви вдъхнови?
3: От малък винаги съм имал увлечение към литературата и то някаква естествена прогресия на това нещо се получи. Понеже пък и в живота ми съм сменял различни среди, познавам доста интересни хора като типажи, дори като представител на издатка на българското общество, и в един момент реших, че първо обичам да пиша, второ, че

0: ще е готино да има нещо като, как да кажа, като коментар на актуалната действителност през призмата на типажите и героите, които съм създал.
1: Това е една съвсем съвременна история, доколкото разбирам, но защо асфалт?
0: Ами, то е метафорично. Самия роман е метафора. Като метафора може да се каже огледало на българското общество. Бих казал, че е направо си пътешествие в сърцевината на душичката на българина. Всички вълнения, които имаме в наши дни като общество, тая амалгама от популярна и култура, съвременна и предходна соци и така нататък, която дава облика на обществото ни като цяло. Пресъздал съм цялото това нещо през гледните точки на различни персонажи, начин на живот, какво намират за правилно, грешно, релевантно, стремежите им. То общо за това представлява една книга.
1: Да.
0: Тя винаги е, почти винаги е коментар на съвремието през погледа на героите. И понеже, нали, всяко съвреме си има своите контемпорални особености. Това е интересното на фал, че предполагам много хора, като чета, че релейтнат. В смисъл, ще чуждица малко ползвам, но да, ще прозрат, ще видят свои познати приятели в типажите, част от свои чуденки в живота и така.
1: Това е един роман, както казват някои от така отзивите за романа, хора, които са го чели, че това е един роман за изборите, които ни изграждат, разрушават, за приятелството, което оцелява въпреки различията, за морала. Не ви ли беше трудно да пишете на едни такива теми? И то...
0: Не, да? Харесвам философията и първо аз харесвам всякаква литература от Ирвин Уелш през Достоевски, през Хемингуей. Просто винаги ми е начинът на изказа и начинът на отразяване на действителността през призмата на през погледа на различните писатели. Защото той живот всъщност е това. Човек минава, може аз и вие да минем по една и съща улица, да прочетем една и съща книга.
1: Да.
0: Различни неща ще ни направят впечатление, защото това, което виждаме навън, е това, което носим себе си най-често. Малко е клише, но аз вярвам, че е така и понеже всеки човек е индивидуална вселена, точно за това е интересно, нали, да прочетеш, да видиш, нали, през погледа на този човек, през неговите разбирания, как изглежда света.
1: Самото представяне на 13 юни, какво ще се случи тук в Пловдив? И Пловдив ли е де-факто града, в който представяте за първи път книгата, като цяло?
0: Да, да. Това е родния ми град и понеже там се случва, там се развива действието в романа. Метнах, че е най-адекватно там да е представенето, естествено, после ще има и в София, но в Пловдив ще се съберем основно познати и познати на познати приятели. Такъв кръг, понеже аз не съм някакъв известен автор. Все още.
1: Пожелавам успех.
0: Ами да, аз мятам, че съм дал доста на... В смисъл с книгата съм дал доста поводи. Повдигнал съм доста поводи за размисъл, актуални въпроси. Естествено, като всяка книга тя представя повече въпроси, отколкото отговори, но да, мисля, че има какво да се прочете и види в нея. Насилие, алкохола, наркотици до такива всеобщи житейски и философски въпроси, то всичко е преплетено, нали, в живота. Да.
1: Финалът е реалистичен, така да разбирам. Няма да казваме какъв е, но реалистичен.
0: Няма, искам да издавам претенал много книгата, за това говоря в общи штрихи, но има от какво човек да остане шокиран, който е допрямо поколенията на нашите родители. Ще останат, нали, шокирани от те, буквално, нали, те живеят с децата си, но не са с тях, докато са навън, докато се забавляват.
1: Те
0: може би ще се шокират от някои от нещата, които ще прочитат. Други пък, нали, по-млади хора ще кажат, да бе, точно така е смисъл. То буквално това е живот в момента.
2: С Стоян Кънчев ще продължим да си говорим за книгата, за асфалт, за това какво още може да прочетем вътре, разбира се, с голяма доза загадка, така че останете с нас.

0: Продължаваме разговора с Стоян Кънчев за дебютната му книга «Асфалт», която на 13 юни от 19 часа в капана «Братя Полиеви 1» я представя. Всъщност пловдивчани на Стоян Кънчев, който, както разбрахме от малък, се е насочил към писането, въобще творенето на Белия лист е нещо, което истински го вдъхновява. Какво още може да прочетем в «Асфалт», който е един, както ви казах и преди малко, роман метафора на българската действителност тук и сега, пречупена през съдбите на някои от типичните образи на прехода. Какво още в книгата и за любовта към писането от Стоян Кънчев?
1: Имам вътре и чрез героите по актуалните теми, както вече споменах, защото няма как да седнеш на маса без да обсъдиш какво било по Бай Тошо и там едкият битовизми разговори, но сметнах, че нали, адекватно да сложи подобен тип герои и разговори, понеже буквално това се случва в България, исках да съм възможно най-близко до действителността, която е в момента.
2: Какво още за представането, освен че ще се видите близки, познати, предполагам, ще е приятно хора, които са чели книгата, да дойдат или такива, които искат да ви видят наживо. В крайна сметка, кой ще представи книгата и вас?
1: Това са моите издатели. Ива Спиридонова, главно. Тя ми беше отговорен редактор, също така Симаон. От това издателство Библиотека България. Така от самото начало се харесах в тях. Те са много готини и някакси тях работата и по самото издаване на книгата ни показаха голяма помощ. Аз отидах с нещо горе завършен продукт, но от момента, в който човек си каже продукта е завършен, до завършването му има много месеци усилена работа.
2: Наистина пожелавам успех на книгата. Може би замислите следваща такава. Явно писането ще е така ваша друга страст, освен това, с което се занимавате по принцип професионално. Живота като цяло няма значение какво е то.
1: Да. Аз имам сериозна работа. Да, писането със сигурност ми е в приоритетите. Просто имам и малко детенце. Живот и здраве да имам още едно. И не знам,
2: пожелавам го.
1: Писането, колкото и да ми е страст и да ми е приятно, от него в България не се изкарват пари, някак си го правя в междучасията на живота. Но пък това може би го прави сладко, защото е някакво готино хоби, защото писането е мислене. В смисъл, самото писане ти развива, някак си те кара да влезе в един анализ на

0: това какво мислиш и как гледаш на нещата, което те прави по-осъзнат. Аз мисля, че е добро интелектуално
1: упражнение.
0: Наред това, че е и приятно хобби за хората, които аз да си представям да ми пиша. Започнал съм вече продължението на тази книга. Издавам, че ще има. От кухнята.
1: От кухнята. Имаме новина, да. И това е клише, но пък е истина. Пожелавам успех на първата част, както се казва, на дебютната ви книга Асфалт, която представяте на 13-ти и на продължението, което в момента пишете. Както разбира се и на следващи ваши истории, които ще разказвате. И до нови срещи!
2: Стоян Кънчев, благодаря за това, че отдели време за предаването Вход свободен, за премиерата в Пловдив на дебютната му книга Асфалт тази събота.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Водещите новини. Депутатите забраниха на търговците необосновано да вдигат цените в следващата една година. Общинският съвет прие 3-годишната бюджетна прогноза на общината. Данъците няма да се вдигат, очаква се през следващата година приходите да надвишат разходите. Пловдивският апелативен съд постави под домашен арест всички обвиняеми по скандала с източването на фондове от Здравната каса и НОИ. В Пловдив 10-ма зрелостници получиха отличен 6.00 или пълните 100 точки на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Драстично поскъпна цената на автобусния билет по линията Пловдив-София. 4-ма от 5-мата. България става част от Европейския стабилизационен механизъм. Външното електроснабдяване на Запорожската АЕЦ в Украина е било напълно прекъснато. Иран официално затвори Ормузкия проток.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: предразсъдъци и следразсъдъци.
1: В една фабрика се повредила важна производствена машина. Собственикът започнал да

търси специалист, който да я поправи. Дошли най-известните инженери от цялата страна, но никой не успял да се справи с проблема. Един ден от някъде се появил човек, който казал: «Аз ще отстраня повредата». Фабрикантът се усъмнил в самоувереността на непознатия, но се съгласил да му даде да опита. Майсторът отишъл до машината и бавно и методично започнал да разглежда различните й детайли, да я почупва внимателно, заслушвал се в звуците на металната й повърхност. След десетина минути той се навел до една от частите на машината и ударял на точно определено място с обикновеното чукче, което носил със себе си. Ефектът бил мигновен. Машината веднага заработила. Фабрикантът бил изключително щастлив от бързото разрешаване на проблема, благодарил на майстора и го попитал колко ще струва извършеното. Майсторът отговорил: «10 000 лири». «Но това е страшно много за 10 минути работа и един удар с обикновен чук», възмутил се собственикът. «Ами, вижте, сметката е проста. Една лира струва диагностиката, която направих за 10 минути. 9999 лири е цената на знанието къде точно да удариш чука».

0: Очаквайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход в Свободен със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Няма какво да го мислим и премисляме. Фактите вече са на лице. Започнахме в началото на предаването с уред, който така или иначе замерва стараенето на клетките. Сега вече има и ваксина, която в крайна сметка ще подмладява клетките на човек. Аз по този начин ще го кажа. Всъщност започнаха и първите изпитания. Разбира се, човека е доброволец и за първи път в историята той получи инжекция с препарат, който има потенциал да обърне процеса на стареене на клетките, те наречения еликсир на младостта. А новината беше съобщена от водещи медии в световен мащаб. В човешкия организъм беше въведена нова ваксина, която обещава да обърне стареенето, и това е повратен момент в науката за дълголетието, отбелязва изданието Business Insider, където всъщност много подробно е описано и цялото изследване. Компанията създател обяви, че първия пациент е получил инжекцията за епигенетично препрограмиране на клетките. До сега подобни препарати са били натествани по друг начин, правени са други изпитания и вече това е първият човек, на който всъщност е бита тази ваксина. Става дума за инжекция, която е поставена на пациент, страдащ от глаукома, т.е. за сега всъщност инжекцията се поставя в определени части на тялото, които имат проблем, за да се обърне процеса, разбира се, с когато става дума за здравословни проблеми, но в рамките на следващите 6 месеца учените все пак ще оценяват безопасността и ефективността на този метод. Основната цел, разбира се, е да се постигне подмладяване на клетките и да се подобри всъщност, така да се каже, нашето ДНК, да се апдейтне. И в крайна сметка, ако тези изпитания се окажат успешни, това може да постави началото на нова ера в терапията на младостта, подмладяването или, както е известна, анти-ейджинг терапията. Така или иначе, бъдещето вече е в ход и нещата започват да се случват лека по лека и всъщност са все по... даже не съвсем лека по лека, са все по-ускорени темпове. Оказва се, към момента не е ясно още колко човека ще бъдат включени в това проучване, но така или иначе нещата вече са в ход, стартирали са. Така че нищо чудно в следващите 5 години вече да бъде открита и ваксина за подмладяване. Сега други въпроса, кой ще може и кой няма да може да си я позволи. Това е за сега. Продължаваме да следим тези процеси, всички неща, които се случват в науката, в този ред на мисли. Здраве, красота и начин, по който можем да живеем по-добре и по-спокойни. Музика и след малко финал на вход свободен.

Финално за днешния вход свободен. Колкото може повече време прекарвайте в водата, отидете на морето, в басейни, където му е приятно на човек, защото се оказва, че това всъщност е една от най-добрите терапии за нашия гръбначен стълб и за гърба като тяло, като цяло. Не, че всъщност не си го знаем, но от време на време е хубаво да си го припомняме, защото само забележете, когато влезем във водата до шията, телесното ни тегло намалява с близо 90%. И приключвам до тук. Пожелавам ви наистина много хубав четвъртък, следобед, усмивки и добро настроение. Слушайте Радио Пловдив от екипа ни Детрина Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро, всъщност в неделя сутрин между 7 и 10 ще ви очаквам в неделния шейкър, така че от мен до тогава.

0: 15 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдивският апелативен съд постави под домашен арест всички обвиняеми по скандала с източването на фондове от Здравната каса и НОИ. Жегите, бурите и проливните дъждове застрашават работещите на открито, предупреждава инспекцията на труда. България получила над 200 милиона евро компенсации за помощта за Украина. Пловдивският апелативен съд промени мерките на задържане на всички обвиняеми по скандала с източването на фондове от Здравната каса и НОИ чрез фиктивни клинични пътеки. За новия развой на предварително производство разказва Севдалин Палузов.
1: След като доктор Фани Ковачева-Гудева, съпруга и Велизар Гудев и родителите и Бойка и Кирил Ковачеви прекараха седмица в следствения арест, днес съдът им определи домашен арест. Облегчената мярка ще се изпълнява чрез електронни гривни. По-рано сестрата на Фани Ковачева, доктор Цветалина Ковачева-Сали, също бе освободена под домашен арест, като нейната мярка остава непроменена. Според обвинението, двете сестри стоят в основата на организирана престъпна схема за източване на пари чрез над 4000 фалшиви направления, фиктивни клинични пътеки и неправомерно издадени болнични листове. Определението на апелативния съд от днес е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Такова обаче е допустимо само ако настъпят нови факти или обстоятелства, които могат да повлияят на последното съдебно решение, гласи юридическата процедура. За новините, Севдалин Павлозов.

0: Българската армия няма възможност да предоставя допълнително въоръжение на Украина от наличните си запаси и не се предвижда промяна в досегашния подход. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти по време на посещение на учебния полигон Корен. Българската армия няма възможност повече да предоставя каквото и да било въоръжение. Не се планира промяна на подхода по простата причина, че няма да предоставяме такова въоръжение от складовете на армията, подчерта министърът. Стоянов посочи, че не може да разкрие какво точно е предоставила България на Украина, тъй като информацията е класифицирана. Няма как да съобщя информация какво точно е предоставено, защото това е класифицирана информация, подчерта министъра. Стоянов уточни, че по различните механизми на Европейския съюз страната е получила компенсации за предоставената помощ. Това, което е предоставено към момента по различните механизми, е на стойност около 3 милиона евро по единния механизъм и малко над 200 милиона евро по другия механизъм, заяви Стоянов. По думите му, част от тези средства са останали в системата на отбраната, а друга част са били използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Гръботевишните бури, обилните валежи, силните ветрове и високите температури крият сериозен риск за живота и здравето на работещите на открито. Затова предупреждават от Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда, като напомнят на работодателите да предприемат необходимите мерки за защита на служителите при обявени опасни метеорологични условия. От инспекцията подчертават, че при обявен от Националния институт по метеорология оранжев или червен код, работодателите са длъжни да организират работния процес така, че да гарантират безопасността на работещите. Особено внимание трябва да бъде обърнато през летните месеци, когато високите температури създават риск от прегряване и здравословни проблеми на хората, полагащи труд на открито. Сред препоръчваните мерки са въвеждането на повече почивки, осигуряването на климатизирани помещения за възстановяване, промяна на работното време с цел избягване на най-горещите часове от деня, както и реорганизация на работните дейности. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За бюджет, за отличници и за маршрути ще говорим днес след обедната програма на Радио Пловдив Ден след ден. Повече държавно финансиране и запазване на данъците. Това е стратегията на община Пловдив, заяви кметът Костадин Димитров, след като съветниците приеха днес 3-годишната бюджетна прогноза за приходите и разходите на Пловдив. С кмета разговаря Антония Попова. В английската гимназия са отличниците на матурите в Пловдив тази година. За успеха на зрелостниците от 5.55 говори директорът на елитното училище Николай Радев. За фентанила, модерните наркотици и фаталните последици от използването им сред младежите говорим с Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании. А за културните маршрути тази година ще научим повече от

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

За опасните наркотични вещества ще говорим в следващите минути. Нещо, което излиза като опасност и като тема не от вчера и днес, а от доста време. Само преди ден от Пловдивската полиция съобщиха, че провеждат целенасочена информационна акция срещу вредното влияние на наркотичните вещества и то сред децата, като се раздават на различни места над 8000 брошури, сложени са и десетки винилни платна, за да стигне посланието на кампанията до повече хора, не само в Пловдив, но и в областта. Тази кампания е под мотото „Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас“ и е на главната дирекция „Национална полиция“. Защо още се спряхме на тази тема да присъства като първа в предаването днес?

0: Защото в социалните мрежи виждаме доста често и едни наистина неприятни видеоклипове с така наречените ходещи зомбита. Именно млади хора, които употребяват наркотици и се държат меко казано странно и неадекватно, и то на обществени места. Събеседник по темата и за наркотиците, и за разпространението на така наречения фентанил у нас е Александър Панайотов. Той е ръководител на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, доктор по социология. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Чуваме се добре.
1: Чуваме се, да.
0: Кажете, господин Панайотов, защо толкова влезе в употреба тази думичка в последно време, фентанил? Каква червена лампичка трябва да ни светне при споменаването и при виждането на последствията? Полицейските бюлетини са изпълнени с най-различни примери вече и за уловени хора, които разпространяват фентанил. Ще се върнем по-нататък, но да, откъде идва проблема, същността, ядрото на този проблем?
1: Значи, като кажем фентанил, се сещаме за Съединените щати, където там наистина има доста сериозен проблем, много смъртни, хиляди смъртни случаи от фентанил. За радост в Европа това е по-малко разпространено като проблем специално за фентанила. Това обаче, което е притеснителното, че в България през последните 2-3 години имаме доста така случаи с фентанил, както смъртни случаи, така и по отношение на употреба, така и като изземвания на това вещество, нещо, което не беше характерно за нас. И това веднага предизвика вниманието на Европейската агенция по наркотиците, която в края на миналата година имаше такъв сигнал на Европейската система за предупреждение, точно заради проблемите, свързани с фентанила в България и нуждата от мерки това да не се разраства, тъй като действително имаме примера на Съединените щати, където това не е изключителен проблем.
0: Тази Европейска система за ранно предупреждение фактически е издала специално предупреждение за България. Какво точно означава така, да. То?
1: И това означава, че трябва да се, всички институции трябва да обърнат специално внимание на случващото си, че това е нещо, на което трябва да се обърне внимание и да се вземат мерки. Като те предлагат да се акцентира върху намаляване на вредите от употребата на наркотици, за подпомагане на лечебните центрове, и съответно за прилагане на антидота на налоксон, който за съжаление в България не е толкова достъпен, както в други европейски държави, го има само в спешната помощ, то като дарение, а не като нещо, което се получава от държавата. Така че това е което като акценти, което предлагат от Европейския център, Европейската агенция. И ние трябва да се съобразим с това нещо и мога да кажа, че имаше някакви наченки това да се случи. В края на управлението на предишното служебно правителство министър на здравеопазването, доцент Колевски, предложи създаване на национална програма за налоксон, която точно да третира такива случаи на свръхдози от фентанил. Надявам се новото правителство да вземе предвид тази идея и действително да се направи такава национална програма за налоксон и съответно този продукт да бъде по-достъпен, отколкото е сега.
0: Той за антидота говорите, така ли?
1: За антидота, да.
0: Но да се стигне до него, трябва да се предотврати и това, което е с разпространението на това вещество. Не рядко то се смесва и с други видове наркотични вещества, така ли е?
1: Смесва се и то се появи заради това, че има недостиг на хероин в България, но фентанил е много по-опасен, много по-потентен и много повече предизвиква зависимост, както и съответно много по-често води до смъртни случаи. Така че просто този недостиг на хероин вероятно

0: има принос за това да има повече употреба на фентанил в България. Съответно, тези, които разпространяват, трябва да бъдат много внимателни как миксират, нали, смесите, за да не стават свръхдози.
1: Имаше и смъртен случай наскоро, в края на май, в Благоевград, по един или по друг начин, свързан с употребата на наркотици сред младежите. Не можем да кажем със сигурност дали става дума за фентанил или за нещо друго. Какво казва статистиката у нас за употребата на такива опасни наркотични вещества като фентанила?
0: То действително, когато стане смъртен случай и съответно се обръща така по-специално внимание към проблема и такът доста като една кампания, веднага се активизират институциите за по някакъв начин да се отговори на този случай. Аз мога да кажа, че все пак това не е достатъчно. Макар че действително имаме една такава усилена работа на правоохранителните органи през

0: 3 месеца на 3 кг иззад хероин, иззад фентанил, така че очевидно службите работят, но все пък не бива да пренебрегваме, нали, че смъртните случаи се увеличават много през последните 2-3 години. И конкретно мога да кажа за Пловдив, както да. Е ситуацията.
1: Само преди да продължите с ситуацията за Пловдив, да уточним, че казахте от началото на годината 7 кг фентанил открити в цялата страна. Така ли беше?
0: За миналата година става.
1: За миналата година, само тази 3, от които справка сочи, че над 1 кг е бил открит в Пловдив. Това виждам аз, поне според информацията от полицията в края на март. Като пример.
0: Тук не съм сигурен. Не съм сигурен, тъй като първоначално много често се случва да се смята, че е фентанил или някое друго вещество, след като мина през лаборатория, да се окаже, че е друго вещество.
1: Кажете сега.
0: Имаше през март месец имаше 10 кг съобщения от Министерството на вътрешните работи за фентанил, се оказа, че е хероин. Така че случва се от време на време, нали, по първоначална преценка да е за едно вещество, а после като мина през лаборатория да излезе, че е друго.
1: Кажете сега за Пловдив, да.
0: Да, информация за 4 кг, за 3 кг от началото на годината. А за Пловдив, нали, като имаме предвид, че от фентанил са починали 58 за страната, за Пловдив имаме 8 смъртни случая от тези 58, свързани с фентанил. Това е изследване на трупните проби, което го прави Националния фокусен център на наркотици и наркомании, съвместно с клиниките по съдебна медицина, като се оценява, нали, наличието в кръвта и урината на трупните проби на определени вещества и въз основа на обстоятелството на смъртта се определя дали едно лице е починало следствие на употреба на наркотици.
1: 8 смъртни случаи за Пловдив, това говорим за период?
0: За миналата година.
1: За миналата. За тази все още няма информация.
0: За тази все още няма информация, да.
1: Няма данни. Добре, да ви попитам какво всъщност представляват тези клипове, които виждаме все по-често, за съжаление, в социалните мрежи с така наречените ходещи зомбита и как можем да реагираме, ако видим такъв младеж на улицата? Какво трябва да направим?
0: Тези клипове действително са най-често свързани с нови психоактивни вещества. Синтетични катеноли, които ги няма в България, това са чужбина, нали, тези клипове са правени. Действително, те са стряскащи, но това е възможно на това, че имаме все повече нови психоактивни неща, които се появяват на пазара и съответно ние не сме подготвени за това какво е тяхното въздействие и как трябва

0: третира при употреба, нали, при свръхдоза, какво трябва да се направи, тъй като са нови психоактивни вещества. И мога да кажа, че за откакто се регистрират такива нови психоактивни вещества, в Европа има 1200 нови психоактивни вещества, т.е. наркотиците не са това, което бяха. Нали, вече са доста по-модифицирани, различни, и те се правят да бъдат такива, за да се избегне, нали, замитълните списъци да се избегнат и да бъдат легални, поне до времето, когато ще бъдат забранени.
1: Как да реагираме, ако видим подобно нещо на живо? Към кого да подадем сигнал? Към кого да се свържем? На 112 ли да се обадим? Какво?
0: На 112, да. На 112. Също така до Министерството на вътрешните работи. По отношение на помощ и консултации, свързани с употреба на наркотици, може да се връщате и към превантивно-информационните центрове в страната, конкретно и в Пловдив има такъв голям превантивно-информационен център. Също към националната информационна линия за наркотици, алкохол и хазар, също към тях може да се обърнете. Така че това са възможностите.
1: Добре, ще продължим тези разговори, но в края на този да ви питам, как оценявате вие тази кампания, която пое полицията в цялата страна?
0: Ами, подкрепям напълно усилията да се говори по проблема и съответно да се разбере, че употребата на наркотици е едно абсурдно и алогично действие, което води единствено към саморазрушение и към унищожаване на живота на човек. Може да има някакъв временен ефект, който да се постигне, но в крайна сметка нещата отиват към зле, към зависимост и някой път към смъртни случаи. Просто алогично поведение, което не бива да бъде подкрепено и трябва просто да се обясни на хората, че не е нужно да се прибягва до тези субстанции.
1: Да, можем още да продължим този разговор. Отделен обаче е въпроса дали говоренето само стига или трябват и още конкретни действия. Аз ви благодаря за това включване в предаването. Александър Панайотов, ръководител на Националния фокусен център за наркотици и наркомании.
2: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Увеличение на местни данъци и такси и тегляне на нов заем до края на мандата в Пловдив няма да има. Това заяви кметът Костадин Димитров за Радио Пловдив, след като днес Общински съвет прие проекта на бюджет за тази година и бюджетната прогноза за 2027 и 2028 година. Приходите от местни данъци, такси, дарения и помощи тази година ще бъдат в размер на 133 млн. 283 хил. Евро, а разходите ще са за 134 млн. 366 хил. До края на годината дългът на общината се очаква да намалее с малко над 2 млн. 250 хил. Евро и към 31 декември ще е в размер на 45 млн. 490 хил. Евро. Според прогнозите тази тенденция ще продължи и през следващите две години, като през 2028 задълженията ще спаднат до малко над 39 милиона евро. От приетата днес прогноза става ясно, че общината ще затегне финансовата дисциплина през 2027 и 2028 и приходите значително ще надвишават разходите. По време на днешната сесия и разглеждането на тази точка се чуха критики в зала от различни политически сили. Спас Шуманов от ГЕРБ заяви, че това е консервативен бюджет, като призова община Пловдив да взима смели решения. Владимир Славенски от ППДБ заяви, че в прогнозите до 2028 година се наблюдава механично намаляване на разходите, но без да е обяснено за сметка на какво ще бъде това. Борислав Инчев от Браво Пловдив попита защо да не се мисли за увеличение на данъци и такси. По темата сега слушаме интервю на Антония Попова с кмета на Пловдив Костадин Димитров.
3: Господин Димитров, Общинския съвет прие проектобюджета и прогнозата за 2027-2028 година на общината. Да кажем, какво всъщност ще прави общината през следващите 3 години? Каква ще бъде философията, към която ще се придържате, когато говорим за финансите на Пловдив?
4: Общинския съвет, когато чуят думата бюджет, бърза да вземат изказване и да си дадат своето мнение. И те са прави. Но тук не става въпрос за гласуване на бюджета, а за една прогноза, която ние трябва да изготвим във връзка с изискването на Министерството на финансите. Аз много благодаря на отдела финансова политика, които много в своевременно и съответно точно изготвиха прогнозата, и приходите в тази прогноза са на минимум

0: нашия град, защото той се развива много динамично. Няма да посочвам показатели, които сочат за това и на Евростат, но е факт, че тези приходи умишлено са заложени така. Така се прави, така правят финансистите. А относно това, самата стратегия на общината, ние още в началото на мандата ясно показахме, че ще търсим финансови средства от държавата и ние през последните години доказахме, че можем да имаме добра комуникация с правителството и съответно да имаме не един, два стадиона, не една, четири водни изходни артерии, които се ремонтират, Кинокосмос и много, много други проекти, не само по приложение 3, по програмата на Министерството на образованието с реновирането и ремонтирането, изграждането на нови училища. Така че това, което ние го трябва да го правим във връзка с осигуряването на повече средства, го правим. Разбира се, споделям мнението и на колегите от Общински съвет, че община Пловдив генерира повече приходи, отколкото получава от държавата, така че тук може да има промяна на данъчната политика, но тя не е свързана с общинската данъчна политика, по-скоро с държавната такава.
1: Чухме в зала Борислав Инчев, например, попита защо да не се увеличи таксата за синя зона, защо да не се увеличи данъка за автомобилите. Тоест, наистина ли община Пловдив няма да пристъпва към промяна на налозите през следващите години?
0: Вижте, ние направихме на увеличение на такса, която касае решението за издаване, решението за строеж. Тази такса беше умишлено вдигната, за да може да се инвестира средствата в тази инфраструктура, която касае новите комплекси. Тоест, ние имаме над 20 милиона повече приходи благодарение на тази данъчна политика, но ние сме казали, до края на мандата няма да вдигаме данъци. Така че, ако някой от общинските съветници иска да се вдигнат данъци, нека да каже ясно. Ние искаме да се вдигнат данъци. То тук трябва да стане повишаването на приходосъбирането по-скоро с оптимизацията. В момента, примерно, приключва обществената поръчка за изграждане на 11 бариери, които ще дадат възможност на пловдивчани без човешки фактор да си плащат паркингите, било топ на Тремонцум или някои от другите места за паркиране в града. И от това спестяване на сметнахме, че само за 3-4 месеца ще бъдат избити средства, които ще бъдат инвестирани в тези бариери. Така че точно по този начин трябва да се действа автоматизация и съответно намаляване на човешкия фактор, който да отделя смисъл да се разходва средства за заплата.
1: Виниха ви в консервативен бюджет, в консервативен подход.
0: Така се прави. Така се прави. Така се прави. Когато се прави прогноза, тя се прави консервативно, тя се прави на минимум, тя се прави реалистично. Пловдивчани трябва да знаят. Ние не вдигнахме данъците, ние не взехме допълнителен кредит. Напротив, ние изплатихме задължения, които бяха всяка година. Ние давахме и тази година по 10 милиона, общо 30 милиона започвахме всяка година под прага, за да можем да изплатим задълженията, които бяха гласувани от предишния мандат. Така че тук ни е чиста съвестта. Пловдивчани могат да бъдат спокойни относно прогнозните стойности на бюджета за напред.
1: А категорично ли, че няма да се тегли нов заем, тъй като в прогнозите няма такава тенденция?
0: Не сме заложили нов заем в прогнозата до края на мандата. Категорично до тогава няма да има заем.
2: С кмета Костадин Димитров за парите на Пловдив разговаря Антония Попова.
3: Прогнозите в ден след ден.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: Dance след ден.
1: Над 2000 училища и центрове за специална образователна подкрепа в страната вече са изградили изцяло нови STEM центрове. Това стана ясно при откриването на поредно такова ново пространство в гимназията в Своге от министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Страната ни е на финала на завършването на мащабната STEM трансформация в образованието, която се финансира по националния план за възстановяване.

неустойчивост, а в последните седмици отвориха врати и трите регионални центъра към университетите за обучение на ученици и учители. Темата за учениците и по-специално за зрелостниците тази година в Пловдив ще продължим и след новините точно в 16.

0: 16 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдивският областен управител представи двамата си заместници. България бе приета в Европейския механизъм за стабилност. Тръмп заплаши Иран с нови удари и контрол над петролната инфраструктура. Областният управител на Пловдив Георги Янев представи днес официално двамата си заместници Иванка Петкова и Рангел Матански, който бе назначен вчера с заповед на министър-председателя Радев. Той подчерта, че включването им в ръководния екип е ключова стъпка към укрепване на административния капацитет и към поддържане на високото темпо на работа, наложено от Министерския съвет. По думите му, новите заместници ще имат важна роля в осигуряването на по-добра координация, по-бързо изпълнение на приоритетите на правителството и по-ефективно взаимодействие с институциите и гражданите. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев участва в официалната церемония по приемането на България в Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. Събитието се проведе непосредствено след официалното депозиране на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация за присъединяване към договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност. След официалната церемония по поставянето на българското знаме сред флаговете на страните членки, министър Донев участва в годишната среща на управителния съвет на механизма. Това е първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг. Донев проведе среща и с българите, които работят в Европейската институция, съобщиха от Министерството на финансите. Включването на България в Европейския механизъм за стабилност е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото. С присъединяването си към механизма България задълбочава интеграцията си в фискалната и икономическата архитектура на еврозоната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще нанесат нови удари по Иран, като предупреди, че атаките ще бъдат много тежки. В публикация на социалната мрежа Truth Social той написа: «Ще ги удари много силно тази вечер». Тръмп допълни, че Съединените щати възнамеряват да поемат контрола над ключови ирански петролни и газови обекти, включително остров Харк, основния терминал за износ на ирански петрол. В не много далечно бъдеще ще поемем остров Харк и други точки от петролната инфраструктура и ще установим пълен контрол върху техните пазари на петрол и газ, подобно на това, което направихме в Венецуела, заяви американският президент. Изказването идва на фона на продължаващата ескалация между Вашингтон и Техеран, след като през последните дни двете страни си размениха серия от военни удари. Заплахата за поемане на контрол над иранската енергийна инфраструктура вероятно ще засили напрежението в региона и опасенията за сигурността на доставките на петрол през Ормузкия проток, един от най-важните енергийни маршрути в света. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но на

0: Западна и Централна България ще се развива куп стик, куп дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. В северо-западните райони от запад-северо-запад максимални температури между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За отличниците от матурите в Пловдив и за културните маршрути в региона ще говорим в времето до 17 часа в следобедната програма Ден след ден. Аз съм Димитър Владимиров, Детелина Петрова е музикален редактор и тон режисьор.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: 10 зрелостници в Пловдив получиха отличен 6.00 или пълните 100 точки от държавния зрелостен изпит по български език и литература. Петима от тях са от английската езикова гимназия. В класацията на първо място по успех за поредна година са гимназистите именно от езикова гимназия Пловдив. Там от всички явили се 267 на матурата по български език и литература, средният успех е отличен 5.55. Следват ги учениците от математическата гимназия и тези от езиковата Иван Вазов. Живка Танчева разговаря с Николай Радев, директор на езикова гимназия Пловдив, за поредна година, тъй като те са номер едно и на двете задължителни матури в 12-ти клас. Нека да чуем още за тенденциите и за изборите на младите хора в интервюто.
3: В началото поздравления за успеха, господин Радев.
4: Благодаря ви.
3: За поредна година вашите ученици, които завършват 12-ти клас, са най-добри.
4: И страхотните учители.
3: Поред вас, като човек в този сектор, в българското образование, средното, кажете, моля, на какво се дължи според вас тази тенденция при вас специално в езикова гимназия Пловдив?
4: Хубавото е, че ние приемаме деца, които още са влизаните за високо мотивирани и голямата част от тях дори знаят какво желаят след това да продължат, след като завършат гимназията ни. Именно тази мотивация за развитието ги кара да учат, да работят. И това, което споменах преди малко, страхотните ни учители, които наистина имат първо отличен контакт с учениците, успяват да отговорят на техните изисквания за висока подготовка и съответно да ги научат така, че на държавните зрелостни изпити, които са им необходими след това като ход за университетите, те да бъдат едни от най-добрите в страната.
3: Пловдив, вие както всяка година сте първи, но националната статистика имате ли я?
4: Не, аз даже и по-ниската нямам. Нямам още представа. В момента тук са даже деца, които да свият работите. Са отлични работи, но искат да свият дори къде са направили дори малка грешчица. Знаете, че 3 дни децата имат право да през системата на училището и системата на министерство да се видят работи, къде са направили грешки. Ти първо предстоят, разбира се, анализите. Щастлив съм отново с резултата, когато 267 ученици направят среден успех отличен. Това означава наистина, че подготовката на тези деца е била на високо ниво и щастлив съм от тези резултати.
3: 5.55 е оценката от всички явили се 267, както и вие съобщихте. Това е по български език и литература. По другите предмети, втория държавен зрелостен изпит, можете ли да ни кажете?
4: Да, там най-много, както знаете, не само при нас, въпреки че при нас е, нали, като основен профилиращ предмет е чужди език, но знаем, че по всички училища основно се явяват на чужди език като втори профилиращ предмет. B2, където е високото ниво, тези, които интензивно изучават английски, успех е 5.42, а на B1.1, това са немските паралели, които се явили на английски, без да са го изучавали интензивно в 8-ми клас, средният успех е 5.94. Тук ми има някой без пълно 6. На немски са се вели малко деца, 5.95 е средни успех на немски.
3: А колко пълни шестици има в езикова гимназия Пловдив по български език и литература?
4: Не успях да ги изброя. 30 ученици имаме с 6.00 и по двата предмета. Просто днес още това ви казвам, че днес взех официалните резултати, макар че ги видяхме още вчера се забят в системата на министерството. Сега ще броя всички пълни шестици, но 30 от нашите ученици имат 6.00 на двете дези български език и второ дези, а една наша ученица

0: поръчка има, тъй като се явявало и пожелание на трето дете, три пълни шестици.
1: Коя е тя, кажете името?
0: Нямам право за сега, ще я питам, ако е съгласна, ще...
1: Господин Радев. Безспорен
0: успех, разбира се. Пет ученици с 100 точки по български език и литература и двама с 100 точки по английски език. Все пък нивото, броя часове е различен, дали ще стигнем до B1 или до B2. Така че няма никакво значение на какво
1: е. Да. Обърна ли се тенденцията, господин Радев, да ви питам, вашите отличници и вашите деца остават ли в България или заминават пак за чужбина?
0: Да, тенденцията от преди 20 години категорично се обърна. Ако преди 20 години 260 завършващи 60 остават

0: и 200 заминаваха за учество в чужбина. Сега тенденцията е обратна. Около 60 заминават за учество в чужбина и около 200 остават за учество в България. Като при нас обикновено двете най-големи бройки на ученици са ученици, които кандидатстват и ги приемат задължително медицина. Говоря хуманитарна, говоря фармацевтика, говоря и за ветеринарна медицина, има деца. Около 60 до 70 ученици всяка година наши ученици ги приемат медицина. Другата много голяма бройка са ученици, които продължават образованието си в сферата на технологиите. Информационните технологии, инженерни технологии, самолетостроение, какви ли не. И разбира се, винаги имаме и така интересни специалности, и японистика, и други подобни, свързани с изкуствата. Всяка година имаме по няколко лица. Вие знаете, че в училище работят няколко групи за извънкласни дейности с деца, които рисуват, които са с фотография, с дизайн се занимават. И тези деца продължават своето развитие в сферата на изкуството.
1: Какво избират да учат в чужбина, най-общо упоменете, като избор, вие знаете?
0: Съвсем подобно на това, което избират и в България. Напоследък, след излизането на Великобритания от Европейския съюз и значителното повишаване на таксите, най-вече нашите ученици се насочват към тази група държави, които са Германия, Холандия, Австрия. По-скоро немско говорящи, но ние знаем, че там има университети, в които се преподава на английски език, така че дори от английски паралелки има там. Но пак казвам, повтарят се горе-долу разпределението, както и в българските университети. Медицина, инженерни технологии, информационни технологии, това са горе-долу групите. И, както споменах преди малко, в изкуството много лица отиват тръбено. Миналата година имахме 3 или 4 деца, които отидоха в Италия в университети, свързани с изкуството.
1: Само да ви попитам за втората матура. Вие казахте, но все пак английски, немски, нещо друго избраха ли?
0: Английски, немски, математика. Математика са 36 ученици избрали математика общо на второ и на трето дези. Така че математика средни успех е 5.35. За второто дези говоря. Второ дези... Колежките, които не са математички, са ми направили един среден успех, изключително неправилен, средно аритметично, не знаят как се намира, трябва да ги обуча. Направили средно аритметично от различни предмети. Според мен, така на колкото гледам, среден успех ще бъде някъде около 5.60 на второ тези.
1: Също отличен.
0: Да. Категорично ми те, само смятайте по английски език 200... Колко бяха 230 деца някъде се бяха били на английски език, 5.62 средни успех по английски език, двата първа А1-1, B1-1 и B2, двете нива, които се явяват, така че това веднага променя нещата. Другите вече биология, история са по-малко ученици, информатика имахме един ученик, 5.73 мой успеха, така че покриваме горе-долу това, което казах преди малко.
1: И накрая, тъй като на национално ниво вчера Министерството обяви, че това е най-силната година за провеждане на матурите, с най-добри резултати са децата, на какво го отдавате вие, господин Радев, като човек от системата?
0: Аз следя математиката като математик, не мога да казвам.
1: Точно така, за това кажете, да.
0: Математиката няма някаква сериозна промяна в нивото, сложността или пък промяна в начин на оценяване. Не мога да кажа по другите предмети как е. Не мисля, че нивото на българското образование обаче върви нагоре. Вече пак казвам, нямам как ще говоря след колегите, ще направим анализ върху това, по-сложни са темите, които са дадени или по-лесни. Нали, ако нивото се е запазило, а оценките се повишават, това е добре. Но моето лично впечатление, пак повтарям, е, че нивото на българското образование, за съжаление, не върви нагоре.
2: Чухме директорът на езиковата гимназия Пловдив Николай Радев, а с него разговаря Живка Танчева за резултатите от матурите тази година. Отправяме поглед и към област Смолян, която също се нарежда сред водещите региони в страната по резултати от матурите. 15 зрелостници от Смолян са получили пълни шестици и на двата държавни зрелостни изпита. Отличен успех на матурата по български език и литература. Между 5.55 и 5.98 са постигнали 106 ученици там, а на втория държавен зрелостен изпит 102.

0: 12. Пълни шестици на втория държавен зрелостен изпит имат 36 зрелостници, а на третия, който е по желание, двама. Слабите оценки по български език и литература в Смолян са 34, а на втория зрелостен изпит 11.
1: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Още една тема в предаването, далеч по-приятна, защото е свързана с културни маршрути, с летни отбивки, с приятни преживявания. Националното информационно събитие Културни маршрути България 2026 се провежда в Пловдив и Хисаря под патронажа на Сдружение Център за върховни постижения наследство БГ, Кирил Методиевския научен център при Българската академия на науките. Събитието е и с подкрепата на Министерството на културата и се осъществява и с Министерствата на туризма, външните работи и местните власти, като целта е да представи потенциала на България за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Даниела Добрева разказва още за форума.
3: В двудневната програма на форума са включени множество презентации и панелни дискусии, посветени на възможностите за участие на България в сертифицираните културни маршрути на Съвета на Европа. Пловдив, който е включен в Кирило Методиевия европейски маршрут, е домакин на събитието, посочи заместник кметът по култура, археология, туризъм, образование и дигитализация Пламен Панов.
4: Може би преди месец и половина или два, когато заедно с община Бургас предложихме на нашите общински съвети да станеме част от Кирил и Методиевия маршрут. Много хора питаха какво е това и защо ние трябва да се включим, какви са ползите. И аз казах тогава на колегите и в съвета, ще видите, много бързо ще се разбере каква хубава платформа е това, в която Пловдив трябва да участва. Заради това, че знаете, в Пловдив е тръгнало най-малкото честването, което се случва вследствие на светите братя равноапостоли. Имаме хуманитарна гимназия, която носи името на Кирил и Методий, която в момента е в ремонт, но към 15 август ще действа паметник на културата, паметник на самите светите братя, което е пред хуманитарната гимназия, но това не изчерпва всичко, което може да доведе ползи. Днешната конференция, която събира тук кметове на общини, музеи, културни оператори, професионалисти в сферата на културата, е вече един от плодовете, които ние берем вследствие на нашето участие в тази престижна компания. Казвам престижна компания, защото ние имаме честта да бъдем част от Кирил и Методиевия маршрут, който е официално признат от Съвета на Европа, заедно с 9 държави, които участват и Гърция, и Чехия, и Словакия, и Северна Македония, и няма да изброявам всичките, и Италия, Германия и така нататък. Днес ние можем да обменим опит, защото предизвикателствата са на лице. Ние знаем, че имаме още много да влагаме в опазването на нашето

0: непосредствено в неговото представяне. Но най-важното е изграждане на обща билетна система, с която всъщност изживяването на римското културно наследство да бъде споделено от всички туристи и посетители в нашите градове и да имаме възможността да предлагаме общи пакети между Пловдив, Хисаря и Стара Загора. Киро и Методиевите маршрути са прекрасна възможност, за да може да се рекламираме заедно. Защото ние не сме конкуренти, напротив, ние сме дестинации, които могат с съвместна реклама, с съвместни културни инициативи да привличаме хора, които да караме да пътуват от една в друга държава.
1: Националният координатор на Кирило-Методиевия маршрут Елка Златева, която днес го представи, обясни, че всички културни маршрути, които досега са съществували самостоятелно, сега имат възможност да си сътрудничат на национално ниво и да постигнат много по-добра видимост и резултати на международно равнище. Това повишава потенциала на България да се включи в много други международни културни маршрути, посочи тя.
2: Ние сме изключително радостни, че популярността на тази програма расте. През последните години нови и нови организации се включват в нея. И тази програма е ценна, именно защото е положена в едни пет направления, които започват на първо място с научни изследвания и научен обмен, свързан с проучване на културното и природно наследство, което от своя страна гарантира автентичността на тези културни маршрути, т.е. те не са имагинерни или плод на някакви други амбиции и въображение, а те почиват на научно доказани и разработени обекти. И в следващите направления тази програма предполага едно междусекторно сътрудничество, което е изключително ценно.
1: Домакин на форума е и община Хисаря, където ще се проведе част и от културната му програма, обясни кметът на курортния град Ива Вълчева, която представи маршрута на историческите термални градове.
3: Днешното събитие позволява точно това, ние да видим в България кои градове, кои сдружения, кои представителства са включени в тези културни маршрути, защото ние трябва наистина да работим съвместно и заедно, защото целта ни е да популяризираме не само своите градове, но и България.
1: В момента в Европа и извън нея има 52 сертифицирани културни маршрута, обясни Руи Гомеш, директор на Европейския институт за културните маршрути в Люксембург и изпълнителен секретар на разширеното частично споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа.
4: Събитието е много важно за културния живот и за културните маршрути както в България, така и за Съвета на Европа. А България е членовете основатели на програмата от 2011 година и наличието на няколко сертифицирани маршрута в България показва, че ние работим заедно за нашето общо европейско културно наследство. В момента има 52 сертифицирани маршрута в Европа и извън нея. И според мен има място за много нови маршрути, в това число в България. Не само място, но има и нужда от такива нови маршрути, защото България има много неща, които може да предложи, има голям потенциал и тези съвместни усилия ще направят програмата по-богата, по-представителна и просто по-добра. Това, че има и ще има повече, все повече културни маршрути, не означава, че между тях има конкуренция. Точно обратното. Всеки маршрут допълва съществуващите измерения, прави ги по-важни. Така че основната дума тук е сътрудничеството, което е необходимо, за да стане тази програма и тези маршрути уникални.
1: Според изпълнителния директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО Ирена Тодорова, живото културно наследство е много важно за развитието на културните маршрути. Тя призова в такива форуми да участват и хората, които са пазители на културно-историческото наследство.
5: Аз смятам, че е повече от необходимо такъв тип форуми да създават естествен мост към хората, които наистина са онези, които изграждат идентичностите на градовете и без които ние няма да можем да опазваме както материалното, така и нематериалното си културно наследство. С други думи, включването в една такава инициатива е безспорно категоричен успех за всяка община, но ако няма хората, които всъщност да разказват на туристите и на тези, които идват, какво всъщност носи символно мястото, според мен ние отново ще направим едни пространства, които показват историческия път и разказ, или виждаме застинали във времето

0: паметници на културата, няма да можем да създаваме емоция и предпоставка за връзка с местата, които ние посещаваме. Затова позволете ми да отправя и към вас молба, действително с хората, които са пазители на наследствата, също да намират място в такъв тип форуми.
1: Форумът продължава и утре с представенето на още маршрути на Европейската памет на жените писателки, Българското камино, Поклоннически път до мощите на Свети Йоан Кръстител и други.
2: Репортаж на Даниела Добрева.
3: Темата в ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Извън протокола.
2: Мнозина доеяни сред спортните коментатори с неприкрит сарказъм и очудване отбелязват като странно днешното по традиция голямо събитие – началото на световното първенство по футбол. С коментара си колегата от спортния ни екип Владо Григоров обобщава всеобщото недоумение от случилото се в света на голямата игра и влиза извън протокола.
3: Най-клишираното обобщение от днес света е футбол, драги слушатели. Сега, ако трябва да отворя една скоба и да се направя аз коментара по тази тема, това не е световно първенство. Това е пълен с Бирштайн. Това е асамблея на мира. Куцо, Кьорово, Сакато, сумати отбори, които имат място на световното, ги няма за сметка на разни измислени герои. Нали, мешена скара пълна. Но парата прави всичко. Тя върти света. След като има вече билети за финал от понад 20 000 долара, смятайте за какво става въпрос. Направо ще ми се отгледа футбол, честно казвам, и след неговия край ще трябва да започва и нашето клето първенство. Аман, както казва някой.
1: Извън протокола.
2: Така днес завършва

следаването на програма Ден след ден. Владо Григоров ще можете да чуете и в новините, пък и след това в Антена Спорт след 17 часа. От мен Димитър Владимиров. Приятна вечер!

0: 17 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Общинският съвет прие 3-годишната бюджетна прогноза на общината. Данъците няма да се вдигат. Очаква се през следващата година приходите да надвишат разходите. Пловдивския апелативен съд постави под домашен арест всички обвиняеми по скандала с източването на здравната каса и НОИ. Драстично поскъпна цената на автобусния билет по линията Пловдив-София. До края на мандата увеличение на местните данъци и такси и тегляне на нов заем няма да има. Това заяви кмета Костадин Димитров пред Радио Пловдив, след като Общинския съвет прие проекта
1: 490 000 евро. Според прогнозите за 2027 и 2028 година тази тенденция ще продължи, но заедно с това ще се затегне финансовата дисциплина. Кмета Костадин Димитров подчерта, че налози до края на мандата няма да се

0: вдигат.
1: До края на мандата няма да вдигаме данъци. То тук трябва да стане повишаването на приходосъбирането по-скоро с оптимизацията.
0: Финансите на Пловдив станаха повод за политически атаки в зала. Спас Шуманов от ГЕРБ заяви, че това е консервативен бюджет и призова общината да взима смели решения. Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че се наблюдава механично намаляване на разходите, но без да е ясно за сметка на какво. А Борислав Инчев от Браво Пловдив попита защо да не се мисли за увеличение на данъци и такси. На атаките за консервативен бюджет кмета Костадин Димитров отговори така.
1: Така се прави, когато се прави прогноза, тя се прави консервативно, тя се прави на минимум, тя се прави реалистично.
0: За новините Антония Попова.
2: След кратък дебат, Общинският съвет отхвърли предложението на Независими за Пловдив за въвеждане на 15 минути безплатен престой в синята зона. Съветниците от различни политически сили предупредиха, че предложението, което предвиждаше до два безплатни престоя дневно по 15 минути за всеки автомобил, ще струва скъпо на пловдивчани. Нов драстичен скок на цените на автобусните билети по линията Пловдив-София. От 9 евро и 20 цента се повишиха цените до 11 евро през юни. Това е второто увеличение за последните 3 месеца. Предишното беше в края на март, а до тогава билета струваше 7,50 евро. Така общият ръст на цената е около 45%. Подробности от Яница Марова.
3: Причините за по-скъпите автобусни билети по линията Пловдив-София са покачващите се цени на дизела и разходите за поддръжка на автобусите, обясни превозвача Петко Ангелов, чиято фирма изпълнява курсове по направлението.
4: В края на март като увеличихме цените, ние имахме оговорка с президент правителство, че ще дадат допълнителни субсидии да се покрият загубите от горивото. Но държавата нямаме отпуснати субсидии. При положение, че се двигат материалите за обслужване на рейсовите, двигат се горивата, което имаме, и това наложи поскъпване на билета. Примерно един варел масло се дигнал с 30%. Ако сме вземали за 1000 евро, сега вземем за 1300. Магазините са дигнали части, ние няма къде да докомпенсираме разликата. 40% са дигнати разходите за консумативи. Явно сме закупили 5 нови рейса, които струват 2 милиона евро.
3: Петко Ангелов посочи, че ролята на държавата е да се намеси, да излезе с програма, която да подпомогне превозвачите. Затова на 15 юни излизат на протест, ако липсата на диалог с държавата продължи. За новините е Яница Марова.
2: Пловдив 10 зрелостници получиха отличен 6.00 при пълните 100 точки от държавния зрелостен изпит по български език и литература. В класацията на първо място по успехи от двата матури за поредна година са зрелостниците от езиковата гимназия Пловдив. Там от всички явили се 267 на матурата по български език. Средният успех е отличен 5.55. Следват ги учениците от математическата гимназия и тези от езикова гимназия Иван Вазов, информира Живка Танчева.
5: Това е най-доброто представяне на матурите за последните 4 години. Миналата година имаше само 5 пълни отличници по български език и литература, а през 2023-та нито един, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Пловдив. В класацията на първо място по успех са зрелостниците от езикова гимназия Пловдив. Николай Радев, директор на гимназията, сподели.
6: Първо предстоят, разбира се, анализите. Щастлив съм отново с резултата, когато 267 ученици направят среден успех отличен. Това означава наистина, че подготовката на тези деца е била на високо ниво. И сега ще броя всички пълни шестици, но 30 от нашите ученици имат 6.00 на 200 дези.
5: На матурата по български език и литература след английската следват математическата и руската гимназии. На четвърто място е хуманитарната гимназия, следвана от средно училище Свети Патриарх Евтими, националната търговска гимназия, френската езикова гимназия и средно училище Васил Левски в Карлово. Общо на държавния зрелостен изпит по български език и литература се явиха 4704 зрелостници. От тях слаб 2 са получили 441. Всички те ще трябва да се явят на поправка през август. На втората матура по избираем предмет 158 са отличните оценки, а двойките са 88. Най-много 1185 се явиха на матурата по английски език. Там отличен 6.00 имат 136 зрелостници. За новините Живка Танчева.
2: Пловдивският апелативен

0: Съд промени мерките за задържане на всички обвиняеми по скандала с източването на Здравната каса и НОИ чрез фиктивни клинични пътеки. За новия развой на предварителното производство разказва Севдалин Палаузов.
1: След като доктор Фани Колачева Гудева, съпруга и Велизар Гудев и родителите и Бойка и Кирил Колачеви прекараха седмица в следствения арест, сега съдът им определи домашен арест. Облекчената мярка ще се изпълнява чрез електронни гривни. Порано сестрата на Фани Колачева, а именно доктор Цветалина Колачева Сали, също бе освободена по домашен арест, като нейната мярка остава непроменена. Припомням, че според обвинението двете сестри стоят в основата на организирана престъпна схема за източване на пари чрез над 4000 фалшиви направления, фиктивни клинични пътеки и неправомерно издавани болнични листове. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Такова обаче е допустимо само ако настъпят нови факти и обстоятелства, които биха могли да повлияят на последното съдебно решение, така поне гласи юридическата процедура. За новините, Севдалин Палаузов.
0: Националното информационно събитие «Културни маршрути България 2026» се провежда в Пловдив и Хисаря. Инициативата е на Сдружение Център за върхови постижения наследство БГ и Кирило Методиевския научен център при Българската академия на науките. Целта е да се представи потенциала на България за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Даниела Добрева с още подробности.
2: В двудневната програма на форума са включени множество презентации, посветени на възможностите за участие на България в сертифицираните културни маршрути на Съвета на Европа. Пловдив, който е домакин на събитието, е включен в Кирило Методиевия европейски маршрут, посочи заместник кметът Пламен Панов.
3: Пловдив е тръгнал най-малкото. Честването, което се случва вследствие на светите братя Равноапостоли. Имаме хуманитарна гимназия, която носи името на Кирило Методий, която в момента е в ремонт, но към 15 август ще действа паметник на културата, но това не изчерпва всичко, което може да доведе в ползи.
2: Националният координатор на Кирило Методиевия маршрут доктор Елка Златева обясни, че културните маршрути у нас сега имат възможност да постигнат много по-добри резултати на международно равнище. Това повишава потенциала на България да се включи в много други международни културни маршрути и посочи тя.
4: Тази програма е ценна именно защото предполага едно междусекторно сътрудничество.
2: В момент в Европа и извън нея има 52 сертифицирани културни маршрута, обясни Руи Гомеш, изпълнителен секретар на разширеното частично споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа.
5: А България е член членовете основатели на програмата и наличието на няколко сертифицирани маршрута в България показва, че ние работим заедно за нашето общо европейско културно наследство.
2: Форумът продължава и утре с представенето на още маршрути. За новините Даниела Добрева.
0: Следват спортни вести с Владо Григоров.
6: Добър ден, представител на отбор на Ботев Пловдив ще стартира лятната си подготовка малко по-късно днес от 18 часа и 30 минути на централния терен на футболен комплекс Никола Щерев Старика. 15 минути по-рано старши тренер Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите. Жълточерните ще стартират подготовка с 23 футболисти. Ето и програмата за контролните срещи, които са уредени до този момент от Ботев Пловдив. На 23 юни съперник на Канарщата ще бъде отборът на Спартак Плевен. На 26 юни Ботев играе срещу Арда Кърджали. На 1 юли срещу Спартак Варна. На 4 юли срещу Етър Велико Търново. Търси съперник за контрола на 4 юли, както и за официалното представяне на отбора на 11 юли. Къде ще се играят тези матчове и в кои часове? Подробности в следващите дни от спортните ни предавания. Днес станахме свидетели на поредната битка, пред която легендарният Любо Пенев продължава да бъде все така непримирим и с несломим дух. Това написаха от фен клуб Локомотив Пловдив, след като Любо Пенев бе представен като треньор на Локо София. През цялата си кариера Пенев ни е показвал какво означава да се бориш до край, независимо от трудностите. И именно затова той остава пример за поколение футболисти и фенове, не само с успехите си, а и със своят твърд характер, се казва в обращението на фен клуб Локомотив Пловдив.

0: Град Пещера за втора поредна година ще бъде домакин на 5 юли на българския етап на Тюр де Франс. Това съобщиха организаторите. Най-престижното международно колоездочно събитие за любители е част от световната серия Льо Етап серии Тюр де Франс, която се провежда в 26 страни по света. Очаква се в надпреварата у нас да стартират повече от 1000 участници от България и представители на 14 държави, които ще примерят сили по живописните маршрути в района на град Пещера, язовир Батак и град Батак в Западните Родопи.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива куписта и куписто дъжда в наоблачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. Утре ще се развива куписта и куписто дъжда в наоблачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев. Останете с предаването Антена Спорт и Владо Григоров.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Стоян Терзиев, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Детелина Петрова е на този режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Както клиширано се казва, от днес светът е футбол. Започва световното първенство по футбол тази вечер от 22 часа на митичния стадион Ацтека. Мексико играе срещу Южна Африка в матч от група А. Това ще е първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Коментара по тази тема се оказах сутринта. Няма нужда да се повтарям. За мен това е експеримент, който не е от най-успешните, които се опитват да прокарат футболните функционери на FIFA, начало с Джани Инфантино. Едно време той се учи от Сеп Блатер. Добре се е научил, взето Джани Инфантино, да превръща всичко, до което се докосне, до пари, до финикийски знаци. 48 отбора, 104 мача. Това означава, естествено, много, много повече приходи, милиони, десетки, стотици, да ни кажа, милиони приходи. И за FIFA, естествено, както и за отделните федерации, участващи в столното първенство, но като цяло всичко се върти около парите. Нищо вече не е свързано с обикновения футболен фен, който се наслаждава на футболната игра. Тя и футболната игра, естествено, много се промени от онази романтика, която ние помним от преди години, по която въздишаме, естествено, с носталгия. Но такъв е живота. Италия няма да я видим на световното първенство. Щатите, Мексико и Канада, за сметка на това, обаче ще се радваме на екзотични отбори като Кюрасао. Симпатичната островна държава от Карибският басейн. Така че, какви ли не интересни

мачове не очакват на това световно първенство. Поне до 8 на финалите нещата ще бъдат повече от екзотика на това световно. Чак на 8 на финалите, да ни кажа, чак на 4 финалите, нещата ще се регулират, ще се отсее плявата, шкартото, както се казва, пълнежа, екзотичния пълнеж, и ще останат истински стойностните отбори. Е, тогава вече, честно казано, мога и да го позагледам малко по-сериозно световното първенство. До тогава мисля да не си го причинявам, честно казано, драги слушатели. И без това часовете на мачовете, заради часовата разлика, е изключително неподходяща, поне за нас европейците, освен първият двобой, който започва от 22 часа българско време. Всеки ден по един мач от 10 часа ще има, който е съобразен естествено и с зрителски интерес на стария континент в Европа. Всички останали

Двобоя обаче от един, от четири през нощта. Айде, мерси. Избора да си е мой. Нали, по-добре Картаген в пламъци, отколкото прав пред телевизора. Приначех така една хубава. Една хубава игра на думи, или да кажем един постулат. Една максима, която през социалистическото време се бе утвърдила. Нали, като максима. Нали, по-добре паднал под бара, отколкото прав пред струга. Нали, това обославяше нашия живот едно време. Надали младите обаче знаят какво изобщо е труд, струк, какво означава работна седмица, какво означава думата норма и график. Надали. Сигурно съмнявам. Затова това лирическо отклонение смятам да спре до тук. Иначе, световното започва тази вечер, пак казах, с двобоя Мексико-Южна Африка. Малко повече подробности за този двобой, малко по-късно в антена спорт. Днес започва и подготовката на Боцев Пловдив, твърде раничко. За мен специално, Станислав Генчев така привика своите подопечени за втория си пристой като старши треньор на Боцев Пловдив. Днес от 18.30 първата тренировка на Ботев Пловдив. Само евроучастниците започват толкова в ранна фаза от месец юни. Чак през средата на юли започва новата кампания, да не кажа новата шизофрения футболна в България. Но явно иска отблизо да се запознае с материала, с който ще разполага Станислав Генчев, и да има време естествено за селекция преди началото на първенството. Подробности по тези и много други още теми, които сме ви подготвили, в хода на Антена Спорт до 18 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Още веднъж да припомним, драги слушатели, тази вечер стартира световното първенство по футбол. 22 часа на легендарния стадион Стека в Мексико Сити. Са домакин на Мексико и домакин на Южна Африка. Знаете, тази година безпрецедентно за първи път три държави организират световното първенство. Все в Америка, Щатите, Мексико и Канада. Там ще се проведат тези 104 мача в разширения формат на световното първенство. И все пак трябва да отбележим, че мексиканците влязаха в историята още преди да са изиграли минута на турнира, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световно първенство вече три пъти. През 1970-та, през 1986-та година те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си го поделят домакинството заедно с Щатите и Канада. В група А, където са отборите на Мексико и Южна Африка, са още тимовете на Чехия и Южна Корея. Селекционерът Хавиер Агире ще води ацтеките на трети световни финали в рамките на три отделни периода на чело на отбора. Назначен през 2024 година, 67 годишния специалист на Сиди Тим, който отчаяно иска да се реваншира за провала си на Мундиала в Катар през 2022, където не успя да достигне до елиминационната фаза за първи път от 78 година насам. Мексико избегна тежките квалификации в зона Конкакаф, като съдомакин след триумфите си в Лигата на нациите на Конкакаф и Голд Къп, спечели през юли миналата година, отборът регистрира спад в своята форма, като не успя да спечели нито една от последните си 6 приятелски срещи. 4 равенства и 2 загуби. Какво можем да кажем за Южна Африка? Южноафриканците пристигат в Северна Америка за четвъртото си участие на световно първенство, отбелязвайки завръщането си на престижния турнир за първи път от домакинството на събитието преди 16 години, 2010-та. Класирането на тима дойде след три последователно неуспешни опита за изданията през 2014 в Бразилия, 2018 в Русия и 2022 година в Катар. Бафана Бафана, както повече са известни южноафриканците, си осигуриха билет за Мундиала това лято след драматичен завършек на квалификациите в зона Африка. Победата с 3-0 в последния кръг над Руанда, съчетана с разгрома на Нигерия 4-0 над лидера в групата Бенин, помогна на южноафриканците да си осигурят първото място с 18 точки от 10 мача. 5 победи, 3 равенства и 2 загуби. Въпреки че им бяха отнети 3 точки за използването на нередовен играч при домакинската победа над Лесото. Воден от белгийски специалист Уго Броос, от 2021 година отборът на Южна Африка влиза в турнира като 60-ти в ранглистата на FIFA. Водещите сайтове за залози определят отбора като аутсайдер за излизане от група А. След достигането до 8 на финалите за Купата на африканските нации в началото на годината, тимът записа серия от 4 мача без победа. В приятелски двубой Южна Африка направи равенство и допусна загуба срещу Панама.

Куба по време на международната пауза през март. Последва нулево равенство с Никарагуа в самия край на май и равенство един на един срещу Ямайка в последната контрола преди Мондиала. Южна Африка ще преследва и първата си победа над Мексико от 2005 година насам, тогава за последно на Голд Къп Бафана победиха Мексико с 2-1. Вратарът на мексиканците Гиермо Очоа се надява да стане първи играч, участвал на 6 световни първенства, но 40 годишният ветеран е изправен пред сериозна конкуренция от страна на Роу Ранхел. Очаква се капитана на Ацтеките Едсон Алварес да запише своя мач номер 99 с националната фанелка, като ще си партнира в центъра на защитата с Сесар Монтес. Селекционерът Агир е изправен пред важно решение дали да заложи на 17 годишния талант Гилберто Мора в халфовата линия или да избере по-опитните Пинеда и Луис Чавес. Новото попълнение на Уверхемптън Рул Хименес ще се изравни с Джаред Борхети на второто място в вечната голмайсторска листа на Мексико с 46 попадения, ако успее да се разпише във вратата на Южна Африка. Най-вероятно 35 годишният нападател ще бъде подкрепен в атака от Роберто Алварадо и Хулион Киньонес. Така, да видим съдята кой ще бъде на този двубой. Бразилецът Уилтон Сампайо ще реферира матча на Ацтека, който започва в 22 часа. Преди това обаче има и церемония по откриването на столното първенство, в което главно действо лице ще бъде латино дивата Шакира. We were coming.

чухме официалния химн на Световното първенство по футбол в изпълнение на Шакира. Доста често ще се наслаждаваме на тази песен, на този химн, когато става въпрос за новини от Мондиала. Неизменно ще звучи в нашия ефир. Ние сме се подготвили като истински професионалисти. Естествено, не трябва да имате каквото и да е съмнение в това. Сега към нашите си български футболни терзания. След около 50 минути започва първата тренировка на представителния отбор на Ботев Пловдив. Първата тренировка от лятната подготовка на тима. В 18:30 минути на централния терен на базата в Коматево, 15 минути по-рано тренера Станислав Генчев, който за втори път се завръща начело на отбора, ще даде пресконференция за представителите на медиите. По наша информация, жълточерните ще стартират подготовка с 23-ма футболисти, като последното ново попълнение

е Васил Иванов. Той подписа първи професионален договор с отбора, роден е през 2009 година нападател, парафира контракт с родния си клуб. Кариерата на юношеския национал започва в най-стария български футболен клуб, роден е в Пловдив, атакуващ футболист от малък е запален по жълто-черната идея и не пропуска мач на любимия си отбор. През 2024 година Васил Иванов преминава в Лудогорец, където продължение на две години е част от школата на Орлите. В този период Иванов е неизменна част от юношеските национални отбори на България. Днес обаче Васил Иванов подписа професионален договор с Ботев Пловдив. И така, програмата на Канарщата, която е известна до този момент като контролни срещи, на 23 юни съперник на Ботев ще бъде Спартак Плевен. Три дни по-късно, на 23 юни, извинете, не септември, моя грешка е естествено, 23 юни срещу Спартак Плевен, 26 юни срещу Арда ще играе Ботев, 1 юли срещу Спартак Варна. На 4 юли съперник на Канарщата е Етър Велико Търново. За 4 юли се търси съперник за втора контрола същия ден. И на 11 юли, когато ще бъде официалното представяне на Ботев Пловдив преди началото на кампания 2026-2027 година в ФБет Лига, се търси също отбор за официалното представяне на тима, което най-вероятно ще бъде на стадион Христо Ботев, там където ще домакинства и Ботев Пловдив в първия кръг срещу Локомотив София. Бившият отбор на Станислав Генчев, а Любо Пенев наследи Станислав Генчев като треньор на Локомотив София. Днес официално на пресконференция бе представен Любослав Пенев като треньор на Локомотив София. По този повод от фен-клуба на Локомотив Пловдив излезеха с така доста емоционално обращение към Любо Пенев. Ето и какво се казва в него. Днес станахме свидетели на поредната битка, пред която легендарният Любослав Пенев продължава да бъде все така непримирим и с несломим дух. Това написаха от фен-клуб Локомотив, след като Любо Пенев бе представен днес като тренер на Лок София. През цялата си кариера Любо е показвал какво означава да се бориш до край, независимо от трудностите, неизменно затова той остава пример за поколения, футболисти и фенове, не само с успехите си, а със своя силен характер. Българският футбол има нужда от теб и сме изключително щастливи, че през новия сезон ще те виждаме на тренерската скамейка. От сърце ти пожелаваме да спечелиш и най-важната битка в живота си. Вярваме в теб, Любо, написаха от фен-клуба на Локомотив Пловдив. Черно-белите фенове, естествено, са с топли чувства заради престоя на Любо Пенев на Алута съвсем наскоро. Част от неговата кариера, той между другото завърши пък футболната си кариера с черното бялото рае като футболист на Локомотив Пловдив, така че немалко така факти свързват футболния живот на Любо Пенев с Локомотив Пловдив. Сега към новините и извън на футбола да кажем, че волейболният шампион Марица Пловдив се раздели с още една своя състезателка. Това е Ванеса Акбортаби, която няма да бъде част от българския волейболен шампион Марица за следващия сезон. Германската посрещачка и жълтосините се разделят след края на изминалата кампания в Националната волейболна лига. Акбортаби се присъедини към Марица през лятото на 2024 година и веднага се превърна в основна фигура в състава на полючанки. Със своите качества тя помогна на жълтосините да спечелят златен дубъл с титлата и националната купа и в двата сезона, в които бе част от клуба. Освен това, Акбортаби бе част и от историческия успех на маричанки през 2025 година, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на шампионската лига. Волейболен клуб Марица Пловдив изказва своята благодарност към Ванеса за нейния принос към постиженията на отбора в последните две години и желая много успехи в новите предизвикателства в нейната кариера. Това написаха от клуба. Шампионките вече обявиха, че се разделят още с Лора Славчева, Ива Дудова и Виктория Коева.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Завършваме с някои тенис резултати от турнири на трева, които са подгряващи преди началото на третия турнир от големия шлем Уимбълдън. В Хертогенбош, Холандия, традиционно се провежда турнир при мъжете. Там крайни резултати. Адриан Маринино днес от Франция победи сънародника си Риндер Крах с 2 на 1 сета. Грой спор от Нидерландия срещу Жен Китай. 2 на 0 сета за китайца. Роже Алиансин срещу Мартин Фучович от Унгария. 2 на 0 сета. В момента Нуно Боргес от Португалия играе срещу Марин Чилич. Сет за Боргес. Той води с 5 на 4 във втория сет, но сервира все пак Марин Чилич. А Данил Медведев играе първи сет срещу нидерландецата Богарт. 4 на 3 гейма в първия сет за руснака, който има и пробив на своя страна. В Штутгарт също мъже. Иржи Лекичка от Чехия срещу Дъкворт от Австралия. Доста завърза матч, 2 на 1 сета и победа за Лекичка. Най-интересният матч предстои обаче в Штутгарт тази вечер. Бен Шелтън ще играе срещу американеца Хирон от 19:15. Дамите също в Хертогенбош играе турнир. Барбара Крайчкова победи Ван де Винкел от Белгия с 2 на 0 сета. Магда Линети срещу Планкова от Сърбия 2 на 0 сета. Потапова загуби обаче от Соме от Турция с сет и отказване поради контузия. В Лондон матчът между британката Дарти Белинда Бенчич е отложен заради дъжд. Започна двобоя между Марта Бускова и Дона Векич. 6 на 5 гейма за Векич в първия сет, но и този матч е прекъснат заради дъжд. По-късно днес се очаква с голям интерес матча между Ема Радукано и Соране Кръсе, която е в страхотна форма. С тези последни новини се разделяме от мен Владимир Григоров и Дитирина Петрова, то режисьор и музикален редактор на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договор на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде неизвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморския регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан.

0: Иван, Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Ботош.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Ботош.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерство на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през
0: перспективата само на Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украина ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Велислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна. Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
3: Няма различие между новите

0: прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
1: Няма различие между новите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
2: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украина. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
1: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде извергната от останалите страни, там са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
2: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във външно министерство.
1: България заяви ясната позиция на това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланника на Русия, но няма скандал. В случай е абсолютно нормални дипломатически отношения.
2: Все още неприятелска страна ли сме за Русия или...
1: Все още списка на неприятелски страни.
2: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
1: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова че това не е нетипично. Ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес, руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, Ключов, логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украина, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим. Повече чуйте от Добрин Йотов.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. Мостът Пеш Чунгар, другия основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите в украинската армия, Дмитро Филатов, обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
4: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
3: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
0: Средствата, възстановени на България по европейски механизми за предоставянето на Украина оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
5: Няма как да се даде информация какво точно предоставя, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм

0: на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
2: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги. Те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме на центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски. И отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикало агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините Весела Владкова.
1: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес. След всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив, в първите часове на денонощието сортът Брент се търгуваше за над 95 долара за барел. След като Централното командване обяви, че втория ден на подновени въздушни удари срещу Иран е приключил, цената на черното злато падна под 92 долара за барел. И след това, след изявлението на Тръмп, че ще има нови удари и че ще превземе остров Харк, петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е 93 долара за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол от стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с еквивалента на 24% лихва във вид на, пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2 на 100 на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5 на 100. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви с нощи, че обича инфлацията, защото тя щяла да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Управителката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
3: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2 на 100 до година и проценти половина през 2028.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи с

0: Очевидния също така се появяват и косвените.
1: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3 на 100 през тази година, 2,3% до година и 2 на 100 през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
0: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
1: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините, Марта Младенова.
2: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приятите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
3: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
4: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати и в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
5: Отиват институциите, защо са вдигнали цената на тези и на тези продукти. Те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
3: Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
6: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена.
3: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година. За новините, Даниел Инков.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да бъдат да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
7: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия на Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
2: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва

0: Започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
1: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Световното първенство по футбол ще бъде открито тази вечер с церемония в Мексико Сити на историческия стадион Ацтека в атмосфера на социално напрежение и протести в Мексико, информира Михайлина Димитрова.
2: Близките на над 133 000 безследно изчезнали във вълната на насилие в Мексико в последните години организираха поход, последван от протести на земеделци и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латинозвезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между домакина Мексико и Южна Африка. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
3: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двубоя на стадиона Ацтека в Мексико Сити в 22 часа. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 матча. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6-1 и 6-3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събития в окупираните части на Украина трябва да бъде прекратено.

0: Времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
1: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. Но през деня валежите ще намалеят, до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в Източна България, временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добридол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая

0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украйна. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украйна трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Очаквайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Пловдивският апелативен съд промени мерките за задържане на всички обвиняеми по скандала с източването на фондове от здравната каса и НОИ, извършени чрез фиктивни клинични пътеки. След като доктор Фани Колачева-Гудева, съпруга и Велизар Гудев и родителите и Бойка и Кирил Колачеви прекараха седмица в следствени арест, сега съдът им определи домашен арест. Облегчената мерка ще се изпълнява чрез електронни гривни. Порано сестрата на Фани Колачева, а именно доктор Цвет Алина Колачева Сали, също бе освободена по домашен арест, като нейната мярка остава непроменена. Припомням, че според обвинението двете сестри стоят в основата на организирана престъпна схема за източване на пари чрез над 4000 фалшиви направления, фиктивни клинични пътеки и неправомерно издавани болнични листове. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Такова обаче е допустимо само ако настъпят нови факти и обстоятелства, които биха могли да повлияят на последното съдебно решение, така поне гласи юридическата процедура. За новините, Севдалин Павлозов.
2: Нов драстичен скок на цените на автобусните билети по линията Пловдив-София. От 9,20 евро се повишиха до 11 евро през юни. Това е второто увеличение за последните 3 месеца. Предишното беше в края на март, а до тогава билета струваше 7,50 евро. Така общия ръст на цената е около 45%. Причините за по-скъпите автобусни билети по линията Пловдив-София са покачващите се цени на дизела и разходите за поддръжка на автобусите, обясни превозвача Петко Ангелов, чиято фирма изпълнява курсове по направлението.
3: Края на марта увеличихме цените. Ние имаме оговорка с президент правителен, че ще дадат допълнителни субсидии да се покрият загубите от горивото. Но държавата нямаме отпуснати субсидии. При положение, че се дигат материалите за обслужване на рейсовите, дигат се горивата, които имаме, и това наложи поскъпване на билета. Примерно един варел масло се е дигнал с 30%. Ако сме вземали за 1000 евро, сега вземем за 1300. Магазините са дигнали части, ние няма къде да документираме.

0: Компенсираме разликата. 40% са дигнати разходите за консумативи. Явно сме закупили 5 нови рейса, които струват 2 милиона евро.
1: Петко Ангелов посочи, че ролята на държавата е да се намеси, да излезе с програма, която да подпомогне превозвачите. Затова на 15 юни излизат на протест, ако липсата на диалог с държавата продължи. За новините, Яница Марова.
2: Националното информационно събитие «Културни маршрути България 2026» се провежда в Пловдив и Хисаря под патронажа на Министерство на културата. Инициативата е на Сдружение Център за върхови постижения наследство БГ Кирило Методиевския научен център при Българската академия на науките. Целта е да се представи потенциала на България за пълноценно участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. В двудневната програма на форума са включени множество презентации и панелни дискусии. Пловдив, който е домакин на събитието, е включен в Кирило-Методиевия европейски маршрут, посочи заместник кметът Пламен Панов.
3: Пловдив е тръгнал най-малкото. Честването, което се случва следствие на светите братя Равноапостоли. Имаме хуманитарна гимназия, която носи името на Кирил и Методий, която в момента е в ремонт, но към 15 август ще действа паметник на културата. Но това не изчерпва всичко, което може да доведе в ползи.
2: Националният координатор на Кирило-Методиевия маршрут е доктор Елка Златева, обясни, че културните маршрути у нас сега имат възможност да постигнат много по-добри резултати на международно равнище. Това повишава потенциала на България да се включи в много други международни културни маршрути и посочи тя.
4: Тази програма е ценна именно защото предполага едно междусекторно сътрудничество.
2: В момента в Европа и извън нея има 52 сертифицирани културни маршрута, обясни Руи Гомеш, изпълнителен секретар на разширеното частично споразумение за културните маршрути и на Съвета на Европа.
5: А България е членовете основатели на програмата и наличието на няколко сертифицирани маршрута в България показва, че ние работим заедно за нашето общо европейско културно наследство.
2: Формат продължава и утре с представенето на още маршрути. За новините Даниела Добрева.
6: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива куписта и куписто дъжда в наоблачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. Утре ще се развива куписта и куписто дъжда в наоблачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Четвъртък вечер, 11-я ден на месец юни. Посрещаме ви с настроение точно тук, на вълните на Радио Пловдив, и до 20 часа поделяме тези минути с хубавата ни българска народна музика. Жива земя е предаването, което слушате. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

посрещаме ви и с тази ръченица на Георги Коев, известен музикант в Пазарджишко, и пожелание на наши слушатели от село Званичево, Пазарджишко. А и ще ви поканим на хубави празници, които са с направление тази седмица, в събота, като село Рогош, Пловдивско, след малко микрофона ни ще бъде там. Патриарх Евтимово, Асеновградско, също на 13 юни ще е празника, след седмица и в Дълбок извор, Първомайско, както и в село Пролом, Карловско, на 19 юни. За тях ще получите пълна информация. И още 125 години чества читалището в село Добра Лък, община Куклен. След малко ще имаме телефонна връзка с тях. Както узнахте, и в село Рогош ще бъде микрофона ни. Там читалище Изгрев се оглася с хубави песни на женска певческа група Тракийка с ръководител Добри Вълчев. Защо? След малко те ще ни кажат. Ще бъдем на гости в село Елшица, община Панагюрище. Силвия Ненкова ще ни каже за местната фолклорна група, която е една от дълголетните в този край на Панагюрище. А 120 години чества и читалище Селски будилник в село Зетьово. Донка Ташева оттам ще ни разкаже за дейността

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушаме Раднинско-хорон, оркестър Тракийски солисти с солист Иван Богданов. И не случайно, защото отбелязваме 70 годишни юбилей на акордеониста Иван Богданов, роден на вчерашната дата 10 юни 1956 година в село Боянци, Асеновградско. Музицирал е с едни от най-известните оркестри в Тракия, известно време живее и твори в чужбина. Много здраве и

0: Сега ви отвеждаме, уважаеми слушатели, в гостоприемното село Добра Лък, защото читалище Иван Вазов в това село община Куклен отбелязва 125 години от основаването си. Знаем, че Добра Лък е богато село на таланти, особено музикални. И там сега ни посреща Марияна Христева, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Как се подготвяте за тази юбилейна годишнина? Никак не са малко тези 125 години.
1: Да, наистина 125 години. Тая година отбелязваме от основаването на читалището. На... Как се подготвяме ли?
0: Да.
1: Празника, датите, които сме ги определили, това са 7-8 август. Тъй като има доста желаещи да участват в празничната програма. Знаете, Добра Лък е едно от селата, където има много музиканти, където може би творческият път именно им е тръгнал от читалището. И затова решихме ръководството на читалището да ги поканим като гости, като участници в програмата в празненството на читалището. Не искам да изброявам имената, тъй като сигурно ще изпусна някой. Много известни музиканти има, много, много талантливи хора и така като сме разговаряли с тях, всеки казва, нека да се съберем музикантите, нека да направим една сбирка, да се видим, да се повеселим. Викаме

0: Това е един чудесен повод.
1: Разбира се, трябва да се отбележи тази годишнина, но в годините назад вашето читалище имало богата културно-просветна дейност.
0: Да.
1: И с нея се гордеете. Няма как да не е така. Може би това тържество ще така разлистите годините назад, ще припомните някои от хубавите мигове, които са преживяни в читалището.
0: Точно така, да. Да. Точно това има награди, има грамоти в читалището, с които много се гордеем. Читалището е носител на орден Кирил и Методий втора степен. Това не е малък приз. Множество отличия има. Не мога да ги изброя в момента. Това са много. Много филми са заснети за селото. Даже последния филм, който го заснехме, една немска телевизия, спечели голямата награда. Има с какво да се гордее селото. Спазва си традициите, обичаите. И именно читалището е организатор на тези празненства.
1: Добре, а как изглежда днес читалищния живот? Имате една чудесна певческа група.
0: Певческата група е от 12 човека и за наша най-голяма радост има 6 гайдари вече, 4 деца и 2 по-голями мъже, където продължават традицията в добър лък за разпространяването на фолклора.
1: Да, тази гайдарска традиция, пък няма как да не спомнем тук известни имена, като Крум Янков и неговите синове. Комините на Борис Христев са оттам. Да припомним още, които са излезнали от това село.
0: Ами, много, те са много. Борис Христев, нали, да. Крум Янков, Кирил Христев от Нареченски бани, той там живее сега. Много, Стоян Христев, Венко Цанев, той е зет, Иван Богданов, зет, Виолета Николова, Марин Николов, много са. Аз опасявам се да не изпусна някой. Почти във всяка къща има музикант, който се занимава професионално с музика. Иван Иванов също в оркестър Рожен, Георги Гогов. Много, много са музикантите.
1: И наистина ще съберете цвета на това музиканско потекло, започнало там от село Добър Лък. Ами, да. Благодарим ви и успех. Хубав празник пожелаваме.
0: Благодаря и аз. Поздрави от село Добър Лък и от жителите му.
1: Марияна Христева, секретар на Народно читалище Иван Вазов в Добър Лък, което посреща цели 125 години. До чуване.
0: До чуване.

В село Кирилово-Старозагорско подготвят празник на черешата на 13 юни. Там ще пее Пепи Христозова. В Странско, община Димитровград, ще има жатварски фестивал, на който ще се изпълняват типичните за сезона жатварски песни и ритуали. И няма как да не ви кажем, че на 19 юни, петък, следващия петък, ще се събират родовете на село Пролом, община Карлово. Народното веселие ще е с оркестра Бигумци на Николай Таслаков, както и родопската певица Нина Иванова. Там всички на хорото ще покани и танцовия ансамбъл Маджери. От 19 часа на 19 ще ви очакват в село Пролом и очакваме още вести за всичко това, което ще се случи в село Дълго поле, община Калояново на 26-27 юни, както и петровските

Със 70 годишния му юбилей наближава датата 20 юни, когато ще е и големият очакван празник в дълбок извор Първомайско. Николай Хоптиров оттам ни казва, че ще се събират много-много почитатели и много колеги и приятели на известният акордеонист Иван Милев по повод 70 годишния му юбилей. Тогава ще е и честването. От 18 часа е началото с учениците от Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка, духовият оркестър на ВВС, оркестър Канарите, формация Паскалев Пловдив, оркестър Славяни и, разбира се, много гости изпълнители, които ще застанат до Иван Милев, като Петър Войников, Иван Михайлов Гагарин, Петър Ралчев, както и много още гост изпълнители. Не пропускайте това събитие.

0: 13 юни, тази събота, е празничен ден и за село Рогош, община Марица. Още от сутринта ще започне празничното настроение с многото спортни състезания, които са организирали там. А вечерта, разбира се, големите хора с оркестър Паскалев Пловдив на известният цигулар Иван Паскалев и всички творчески колективи към читалище Изгрев, за което сега научаваме от кмета Алекси Георгиев.
1: Ами, посрещаме го с много богата програма. В нашото село има читалище, което работи много-много добре. Имаме и частен танцов състав, който също работи страшно добре. Просто едно голямо богатство. Оренда, се казвам. Имаме хор, много неща. Просто, ако почна да изреждам, имаме баскетболен отбор, имаме футболен отбор.
0: Това е доказателство, че сте живо село.
1: Наблягаме повече на децата, имаме училище с около 240 ученика, имаме голяма детска градина. Просто ние сме едно голямо село, което сме, може би, нещо като град. Ами не толкова да променям, колкото да продължа. Защото всички преди мен са работили, опитвали се да направят нещо и нещата се развиват. А като кмет на село осъзнах, че не мога да се заема с големи проекти. Всичко е свързано с община Марица, която за щастие много помага и съм много обнадежден. Но мога да ремонтирам, мога да поддържам и това правя общо взето. Гледам на всички да се чувстват малко по-добре.
0: За какво най-често ви спират по улиците на Рогош? Какво ви питат най-често хората?
1: Какво ми питат? Хората искат да живеят спокойно. Искат сигурност, добро отношение. Общо взето това е. Да няма скандали. За асфалт, разбити улици няма да говорим. Това си е ежедневие. Ами надявам се всички да забравят ежедневните проблеми и просто да се веселят. Събора е за да се срещат хора, които не живеят в селото, роднини, приятели, близки. Да се срещнат, да се видят, съученици.
0: Алекси Георгиев, кмет на село Рогош Пловдивско. Както чухте, много неща си имат там. Имат си и обновен площад с много, много цветя. Пейки, чудесен църковен храм. Заповядайте на празника в съботния ден. А ние след малко отиваме в читалище Изгрев, за да узнаем какво се случва там.

0: Село Рогош, община Марица, се подготвя за хубав празник, за традиционния събор, който е тази седмица, в събота, и в читалището вече се подготвят. Как обаче? Здравейте!
1: Здравейте! Женска певческа група Търкейка към читалище, 1927 година, с ръководител Добри Вълчев. Ами ние се събираме винаги по едно и също време, ден четвъртък, с много настроение. Това са жени, които години наред са част от нашия състав. Имаме и нови попълнения. И не без притеснение, защото ние искаме да звучим добре, да ни се радват хората и така да може да привлечем повече участници в нашата група. Имаме нужда.
0: Ние го пожелаваме тогава. Подмладява ли се тази група? Някои от участниците в нея, разбирам, че са дълголетни. От доста години спяват глас.
1: От много години, хиж да ни кажа, от 20 години и повече, момичета срещу мене, тя сега е нов глас, учи нови песни, свиква с колектива. Малко пък по-раничко от дойде и Данчето при нас. Добре се вписват. Ми радваме се, като има нови хора. Да.
0: Радвате се и за това, че имате празник, село Рогош. И сигурно ще попеете на него.
1: Празника е в събота на 13 юни. Започваме от 18 часа. Да, ще пеем, след това ще се веселим. Каним който желая, близко сме до големия град и не само. Ами с нетърпение го очакваме. Освен, че е събора, ние си правим и наши си местни празници, благотворителни концерти. Поне два в годината, коледен и пролетен. Не може да се оплачим, че нямаме изяви. Скоро се върнахме от Раповския манастир, ще ходим после на морето на Китин и там ще представиме тракийската песен. Това е нашата местна песен. Канят ме, мамо, молят ме на събор да ида.
0: Много успехи ви пожелаваме там, където отидете да се изявявате, достойно да представите и общината, както и село Рогош. А ние се намираме в читалището на Рогош и вие сте неговия библиотекар.
1: Аз съм библиотекар, да, казвам се Ангелка Никола, почти 40 години вече съм тука и благодаря на Николай Чапански, че съвсем случайно дойде и ни откри, за което пък винаги го каним, когато има възможност да дойде в Рогош.
0: Ма те казват, че няма случайни неща, но искам да две думи само и самия ръководител Добри Вълчев да ни каже. Е, четвъртък е на музикантския пазар, ли да кажем, но вие се събирате в четвъртък и репетирате.
2: Всеки четвъртък в 5 часа, датата, часа е постоянен и искам да кажа, че групата е много сериозна и с голямо удоволствие идвам, работя и поддържаме един много хубав

0: в климат, в групата. Ние се чувстваме приятели, споделяме се всичко и затова е гаранция да върви работата напред.
1: Че ви слушат, жените слушат ви. Каквото кажете, силно изпълняват. Ето и виждам папките с толкова много песни са наредени тук.
0: Много бързо научават текстовете, защото ние подбираме песни, които са лесно запеваеми, песни с хубав текст и напоследък вече повече наблягаме на песни от региона. И действително знаем и други песни. Знаем пазаршишки, знаем странджански, но най-вече нашето си е наше. Тракийски хубави песни. И тук имаше един дядо Георги, лека му пръс. Той ни завеща една хубава песен негова и ние с голямо удоволствие научихме и на събора ще изпееме. Янка на чердак се реши.
1: Ще я чуем сега и с слушателите тази песен, но вие сте ръководител и на други фолклорни групи певчески в региона и тези групи като че ли са така, те завързват приятелство помежду си. Понякога се допълват, помагат си с солисти.
0: Да, горе-долу така правиме, че каним си групите, някои групи да ни гостуват, ние също гостуваме, там си пееме песни, много от песните, всички групи ги знаят, пееме хорово, пееме всички и е много весело.
1: Успех и хубав празник на село Рогож пожелаваме в събота на 13-ти, когато родовете ще се събират. Довиждане!
0: Довиждане! Довиждане!

Чухте певческа група Тракийка от село Рогош, които се подготвят за празника и за изявите, и така ги поздравяваме. И разговора с Недялка Николова и Добри Вълчев също, оркестър Хебър с неговите солисти слушаме вече.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: И танцов състав Пранговци от село Патриарх Евтимово се подготвят за празника и пак на 13 юни ще е там в Асеновградското село Патриарх Евтимово и певеца Крум и оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тончев и още много гости изпълнители ще изпълнят площада в Патриарх Евтимово. Поднасяме честитка за Марина Бобчева, екипа и на кметството, и на читалището, и те ви канят на празника. Нашата слушателка Златка от град Левски се обади, за да поздрави певеца Венцислав Пенев, който точно днес има рожден ден. Негови песни ще чуете в съботното предаване «От дума на дума». Да е жив и здрав, му казваме.

В началото на предаването тази вечер чухте за юбилейното честване на 120 години от основаването на читалището в село Добрълък, община Куклен. Сега ще отидем в друго село, село Зетиво-Черпанско, което отбелязва 120 години селски будилник, 1906 година е основано то. И кой ли ни посреща там?

Здравейте, Дон Каташева, секретар библиотекар в Народно читалище Селски Будилник 1906, вече 45 години. Работя в това читалище с много любов. Работата ми харесва. То вече толкова години милее за нашето родно Зечево и тази година Народно читалище Селски Будилник 1906 празнува на 9 май 120 годишен юбилей. Той е създадено на 15 януари 1906 година от група учители и подвижници от нашето родно село. Вече 120 години и преди нас е имало такива хора, възрожденци. След нас се стараем да запазим културата в Зечево, да запазим традициите, обичаите, групите, които са съществували при създаването. Определено има разлика. Аз съм започнала работа в далечната 1981 година. Тогава беше и друг политически строй, нали? Времената се промениха. Ние се нагласяме спрямо новото време, с новите технологии. Всичко върви много динамично. Поне аз не усетих как минаха тези 45 години с най-разнообразна дейност. Разликата сега е, имаме повече, как да кажа, свобода за действие. Не се ограничава дейността ни, да. Движим библиотечната дейност, компютърните технологии навлизат, дигитален клуб притежаваме тук. Имаме всякакви услуги за нашите потребители. Всички групи, които са били преди годините, почти са запазени. Вокална група Мелодия, която е създадена 1965 година, съществува и до днес. Увеличава се броя, намаля се, но така или иначе е запазена. Битовия оркестър не съществува, танцовите групи вече са две. Театралната група носи името на Никола Зидаров, на нашия създател. Тя се ръководи от Ваня Душева и в училище функционира, не към читалището, но така или иначе тези неща, които са възникнали преди 120 години, просветителската дейност, традициите, обичаите са запазени в нашето село. Смея да твърда, че са запазени.

Янка Иванова с формация Астра, чухте. И това бе всичко за днешното издание на предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Спокойна вечер от Деляна Мандраджиева и Никола Чепански. До утре!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: До края на мандата увеличение на местни данъци и такси и теглене на нов заем няма да има. Това заяви кмета Костадин Димитров пред Радио Пловдив, след като Общинският съвет прие проекта на бюджет за тази година и бюджетната прогноза за 2027 и 2028 година. Приходите от местни данъци и такси, дарения и помощи през тази година ще бъдат в размер на 133 милиона 283 хиляди евро, а разходите ще са за 134 милиона 366 хиляди евро. До края на годината дълга на общината се очаква да намалее с малко над 2 милиона и 250 хиляди евро и към 31 декември ще е в размер на 45 милиона 490 хиляди евро. Според прогнозите за 2027

0: и 2028 година тази тенденция ще продължи, но заедно с това ще се затегне финансовата дисциплина. Кметът Костадин Димитров подчерта, че налози до края на мандата няма да се вдигат.
1: До края на мандата няма да вдигаме данъци. То тук трябва да стане повишаването на приходосъбирането по-скоро с оптимизацията.
0: Финансите на Пловдив станаха повод за политически атаки в зала. Спас Шуманов от ГЕРБ заяви, че това е консервативен бюджет и призова общината да взима смели решения. Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че се наблюдава механично намаляване на разходите, но без да е ясно за сметка на какво. А Борислав Инчев от Браво Пловдив попита защо да не се мисли за увеличение на данъци и такси. На атаките за консервативен бюджет кметът Костадин Димитров отговори така.
1: Така се прави, когато се прави прогноза, тя се прави консервативно, тя се прави на минимум, тя се прави реалистично.
0: За новините Антония Попова.
2: Нов драстичен скок на цените на автобусните билети по линията Пловдив-София. От 9,20 евро се повишиха до 11 евро през юни. Това е второто увеличение за последните 3 месеца. Предишното беше в края на март, а до тогава билета струваше 7,50 евро. Така общият ръст на цената е около 45%. Причините за по-скъпите автобусни билети по линията Пловдив-София са покачващите се цени на дизела и разходите за поддръжка на автобусите, обясни превозвача Петко Ангелов, чиято фирма изпълнява курсове по направлението.
3: В края на март, като увеличихме цените, ние имахме уговорка с президент правителство, че ще дадат допълнителни субсидии да се покрият загубите от горивото. Но държавата нямаме отпуснати субсидии. При положение, че се двигат материалите за обслужване на рейсовите, двигат се горивата, което имаме, и това наложи поскъпване на билета. Примерно един варел масло се дигнал с 30%. Ако сме вземали за 1000 евро, сега вземем за 1300. Магазините са дигнали части, ние няма къде да докомпенсираме разликата. 40% са дигнати разходите за консумативи. Явно сме закупили 5 нови рейса, които струват 2 милиона евро.
2: Петко Ангелов посочи, че ролята на държавата е да се намеси, да излезе с програма, която да подпомогне превозвачите. Затова на 15 юни излизат на протест, ако липсата на диалог с държавата продължи. За новините Яница Марова.
4: Пловдивският апелативен съд промени мерките за задържане на всички обвиняеми по скандала с източването на фондове от здравната каса и НОИ, извършени чрез фиктивни клинични пътеки. След като доктор Фани Колачева Гудева, съпруга и Велизар Гудев и родителите и Бойка и Кирил Колачеви прекараха седмица в следствения арест, сега съдът им определи домашен арест. Облегчената мерка ще се изпълнява чрез електронни гривни. Порано сестрата на Фани Колачева, а именно доктор Цвет Талина Колачева Сали, също бе освободена по домашен арест, като нейната мярка остава непроменена. Припомням, че според обвинението двете сестри стоят в основата на организирана престъпна схема за източване на пари чрез над 4000 фалшиви направления, фиктивни клинични пътеки и неправомерно издавани болнични листове. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Такова обаче е допустимо само ако настъпят нови факти и обстоятелства, които биха могли да повлияят на последното съдебно решение, така поне гласи юридическата процедура. За новините, Севдалин Павлозов.
2: В Пловдив 10 зрелостници получиха отличен 6.00 или пълните 100 точки от Държавния зрелостен изпит по български език и литература. В класацията на първо място по успехи от двете матури за поредна година са зрелостниците от езикова гимназия Пловдив. Това е най-доброто представяне на матурите за последните 4 години. Миналата година имаше само 5 пълни отличници по български език и литература, а през 2023 нито един, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Пловдив. В класацията на първо място по успех са зрелостниците от езикова гимназия Пловдив. Николай Радев, директор на гимназията, сподели.
5: Ти първо предстоят, разбира се, анализът. Щастлив съм отново с резултата, когато 267 ученици направят среден успех отличен. Това означава наистина, че подготовката на тези деца е била на високо ниво. И сега ще броя всички пълни шестици, но 30 от нашите ученици имат 6.00 на двете дези.
2: На матурата по български език и литература след английската следват математическата и руската гимназии. На четвърто място е хуманитарната гимназия, следвана от средно училище Свети Патриархи в Тими, националната търговска гимназия, френската езикова гимназия и средно училище Васил Левски в Карлово. Общо на държавния зрелостен изпит по български език и литература се явиха 4704 зрелостници. От тях слаб

0: Това са получили 441. Всички те ще трябва да се явят на поправка през август. На втората матура по избираем предмет 158 са отличните оценки, а двойките са 88. Най-много 1185 се явиха на матурата по английски език. Там отличен 600 имат 136 зрелостници. За новините Живка Танчева.
1: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива куписта и куписто дъждо в нова облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. Утре ще се развива куписта и куписта дъждо в нова облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Дебютният албум е едно от най-трудните издания за група или изпълнител. Това е първата пълна възможност чрез таланта и избора на песни да представиш на света кой си и да създадеш първо впечатление с какво точно ще допринесеш в тази музикална индустрия, която се развива постоянно. Много точни думи на младата Violet Grow, с които представи своя първи албум Be Sweet to Me. Тя се описва още като твърдоглава, но в унисон с мислите и емоциите си. Някой, който може да разруши стените, но да изгради защита, ако е необходимо. Някой, който е видял толкова много в толкова кратък живот и е преодолявал всеки удар до сега, за да стигне до тук. Интересно представяне, много обещаващо, затова предлагам да чуем още от нея. Песните са Pull of My Dreams, Mobile Star и Last Day I Loved You.

Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Днес представям Violet Grow, още като чух музиката и името и бях сигурна, че има нещо специално, а именно семейството. Нейният баща е фронтмена на Foo Fighters и бивш барбанист на Nirvana Дейв Гроу. Violet логично или не завършва музикалното си образование, интересите й са засилени и към продуциране и създаването на музика. Още на 12 се качва на големи сцени заедно с баща си. Много популярно е тяхното лайв изпълнение на When We Were Young, песен на Адел, която те правят страхотно. През 2023 се включва в песен на Foo Fighters, а на 11 март тази година Violet Grow обяви своя дебютен албум Be Sweet To Me. Споделя, че близо 2 години работи с Justin Raisin по песните в домашното му студио в Лос-Анджелес. Залагат на алтернативен рок, вдъхновен от 90-те години на миналия век. Музикалните издания го описват като силен дебют, отразяващ влиянията и произхода и на Violet Grow. Ето още от песните Big Memory of Another's и Applefish.

Мурчиба се завръща с 11-ти студиен албум, казва се Escape the Chaos, да стъпиш на трева и да усетиш земята под себе си. По този начин Рос Готфри описва вдъхновението, а певицата Sky Edwards посочва най-сантименталния за нея сингъл Relief and Dead. А границите се размиват след цялото това време. В известен смисъл това е почет към 30-те години, прекарани в Мурчиба, 60% от моето съществуване. След световното турне в подкрепа на предишния албум Black is Blue от 2021 до днес, групата работи по новия Escape the Chaos, изцяло продуциран от Godfrey, но той е привлякал и доста гости. Сред тях австралийския продуцент Хю Консел, който е съавтор на интересния инструментал Cooler Heads. Слушаме го.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близки изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво съответно 2,25, 2,4 и 2,65%. ЕЦБ повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономически растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на Управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. Приетите днес на второ четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки

0: за стимулиране на икономиката. А Велислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
1: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
2: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с бокалка, но нито с перце.
0: Броени часове, след като заплаши за пореден ден Иран с тежки удари и с превземане на остров Харк при Ормузкия проток и цялата останала петровна и газова инфраструктура на Исламската република, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко в социалната си платформа в интернет, че отменя планираните бомбардировки. На основание на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха издигнати до най-високото ниво на управлението там и на това, че бяха одобрени, отмених насрочените за тази вечер удари и бомбардировки, написа Тръмп. И още, времето и мястото за подписването ще бъдат обявени скоро. С това се предполага, че е постигнато споразумение за трайно прекратяване на войната в Персийския залив. Все още се очаква официално потвърждение и от Техеран, преди най-новото съобщение от Тръмп, главният ирански преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф, реагира на заплахата на американския президент да превземе енергийната инфраструктура на Иран с предупреждение, че Тръмп се готви да затъне в вечно тресавище на война и растящи енергийни цени. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
3: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълниха Канфидан. А външният министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
4: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че надяваме да бъдат разглежени единствено през перспективата само на Боташ.
0: Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
5: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Президентът Иляна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
6: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат до града. Украинската кампания не се ограничава само в Крим. Рано тази сутрин пламна рафинерията в Афипски, в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно е спряла работа след вчерашните атаки. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии. Борислав Нинов представя спортните новини.
7: Церемонията по откриването на световното първенство по футбол продължава в момента на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Началото на шампионата ще дадат в 22 часа един от съдомакините на турнира Мексико и тима на Южна Африка. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа утре сутринта в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като новия старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завърща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни. Сестри Стоеви победиха американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
8: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг и изток. Дунавската равнина от запад, северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението между Арчар и Добридол при 20 км на пътя там. По-рано заради катастрофа трафикът се пропускаше двупосочно само в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Слушаме новото издание на Nile Horan Dinner Party, изграден върху лек акустичен поп и топли аранжименти, сякаш са изпълнени на живо в стаята. Албума се усеща като разговор между приятели, точно както Horan среща любовта случайно, отивайки на вечеря по покана на негов приятел. На този момент е посветена и заглавната песен, а самия албум е издаден на 5 юни като водещия сингъл Dinner Party. Излиза малко по-рано през месец март. Предстои да го чуем, както и песента Little More Time. И ще скочим към заключителната песен, за която музиканта обяснява, че End of an Era е пренаписана след смъртта.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Вместо да се стремя към преоткриване, аз се чувствам по-комфортно в собствената си кожа и глас. С тези думи и много интересни лични истории, Найл Хоран представи своя нов албум Dinner Party. Освен албума, изпълнителят обяви и турне, обхващащо Великобритания и Европа. То започва през септември в Бирмингхъм.

Бърмингам и завършва в Белфаст през ноември. Това е първият етап от турнето. Охорън обещава, че предстоят още концерти, а ние слушаме още от новите песни From Her Mother и Better Man, но определя ги като най-интимните в албума. Последната е особено ефектна, изградена до голяма степен около гласа и акустичната китара на Хорън. Чуйте!

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.

Graham.

Майли Сайрас не просто пуска новия си албум, но тя представя една голяма своя мисия, която заглавява Something Beautiful, и я описва последния начин – опит да лекува чрез звук, чрез прецизно подбрани честоти с лечебни свойства, способни да ни накарат и дори тялото ни да вибрира на по-високо ниво. Идеята на Майли като концепция е вдъхновена от The Wall на Pink Floyd, а чисто музикално посочва като примери Donna Summer, синтовете на New Order и шведския поп-блясък на ABBA. Определено в стилово отношение Майли Сайрас си остава бунтарен, макар и често критикувана, доста добре успява да привлича погледите, а и ушите ни, като ни изненадва и не се задържа върху едно и също звучене твърде дълго. 13 общо са новите песни, предстои да чуем Easy Lover, More to Lose, End of the World и Walk of Fame, в която участва Британи Хауърд, а в Every Girl You've Ever Loved ще чуем как супермодела Наоми Кембъл се изявява и като певица. Лично аз не знаех за този талант.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Кипърското председателство на Европейския съюз предложи и следващият бюджет на общността да бъде намален до 1 трилион и 730 милиарда евро, с 2% по-малко от предложението на Еврокомисията. Предава кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Най-много средства са заложени за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, развитие на селските и морските райони и сигурност. Общо 942,1 милиарда евро. По-сериозни съкращения се предвиждат за конкурентоспособност, просперитет и сигурност и глобална Европа, където се предлага хоризонтално орязване от по 3,9 на 100. Според кипърското председателство, това не представлява реално орязване на политиките, а по-скоро ограничаване на предвиденото от комисията увеличение, тъй като бюджетите и след корекциите остават значително по-високи от тези за периода 2021-2027 година. Така за направление конкурентоспособност, просперитет и сигурност са предвидени 501,7 милиарда евро. От тях 383 милиарда са за Европейския фонд за конкурентоспособност, 148,6 милиарда за програмата Хоризонт Европа, 69,3 милиарда за механизма за свързване на Европа и 34,7 милиарда за Еразъм Плюс. За външната политика на Европейския съюз по направление глобална Европа са планирани 182,5 милиарда евро, включително 169,5 милиарда за инструмента Глобална Европа, който обхваща политиките по разширяване, международните партньорства, хуманитарната помощ и подкрепата за Украина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас във всяко едно висше училище има недостиг на средства за изплащане на стипендии на студенти, съобщи председателката на съвета на ректорите, професор Миглена Темелкова, след заседание с колегите и за финансирането на висшите училища. Причината за недостига на средства е завишеният брой студенти, които имат право на стипендия, в резултат на решение на Върховния административен съд от края на миналата година, че такова право имат и студентите в платена и в задочна форма на обучение.
3: Много от колегите сигнализираха за проблеми в университетите си, включително и за разплащане на стипендии с собствени приходи, които след това ще потребват, разбира се, на университетите за други цели, т.е. предназначени за нещо друго, но просто запълване на дупката, която се отваря с стипендиите. Нямат средства, защото ние сме с бюджет 1/12 от миналата година, което в бюджета миналата година този параграф не съществуваше като разход за толкова много стипендианти.
1: Професор Темелкова, която е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София, съобщи, че ще бъде изготвена позиция на съвета на ректорите по този проблем. Тя ще бъде изпратена до Просветната комисия на Народното събрание и до Министерството на образованието и науката. Градушка падна в село Копиловци, община Георги Дамяново. Нанесени са поражения на насажденията в градините, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: 20 минути е валял дъжд, придружен с градушки и силен вятър тази вечер в село Копиловци, разказа кметът Деян Иванов.
5: Унищожена реколотата, всичко да. Града беше с големина като череша и на места колкото орех. Да, има смазани оранжери, паднали до земята, а имаше на една улица затиснати шахти, леко наводнена една къща, но вече няма проблем, оправили сме нещата.
4: Градушка тази вечер е паднала и в още две села в община Георги Дамяново, Дълги Дел и

0: Пламен Арикса за новините Любон Драев.
1: Пострадалите от наводненията във Варненска област в началото на месеца ще получат скоро помощи, обеща социалният министър Наталия Ефремова днес в Аспарухово.
2: Вече във връзка с първото наводнение имаме изплатени над 160 000 евро за над 100 пострадали къщи в Габровска област, в Севлиево, също поетапно и тук ще бъдат обработени заявленията.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юг-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Това е Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 12 юни петък започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели! Аз съм Георги Далбантов, в началото са акцентите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата в Европа. Все още няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработване на споразумението с компанията Боташ. С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределно кредитно улеснение. Те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65%. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България

0: предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
1: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
2: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
3: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Верислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
4: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглежени единствено през перспективата само на Боташ.
0: Каза Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
5: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
6: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна, Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следват да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
7: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в

0: събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Писна церемония на стадион Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-то световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2 на 0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50 на 50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашният клуб на Мауриньо.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони и валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2 на 0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли. Ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 12 юни, вие сте с Нощен хоризонт. Днес, насред лятото, с моя гост Мартин Стефанов ще ви отведем в Лапландия, Северна Финландия, и ще говорим за студа там, за хората и техните взаимоотношения, за леденото плуване, за ловците на северни сияния и, разбира се, за дядо Коледа, защото нашият гост живее и работи в града на дядо Коледа, Рованиеми. Останете с нас, започваме след песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Христина Янкова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Майли Сайрус не просто пуска новия си албум, но тя представя една голяма своя мисия, която заглавява Something Beautiful, и я описва последния начин – опит да лекува чрез звук, чрез прецизно подбрани честоти с лечебни свойства, способни да ни накарат и дори тялото ни да вибрира на по-високо ниво. Идеята на Майли като концепция е вдъхновена от The Wall на Pink Floyd, а чисто музикално посочва като примери Donna Summer, синтовете на New Order и шведския поп-блясък на ABBA. Определено в стилово отношение Майли Сайрус си остава бунтар, макар и често критикувана, доста добре успява да привлича погледите, а и ушите ни, като ни изненадва и не се задържа върху едно и също звучене твърде дълго. 13 общо са новите песни, предстои да чуем Easy Lover, More to Lose, End of the World и Walk of Fame, в която участва Британи Хауърд, а в Every Girl You've Ever Loved ще чуем как супермодела Наоми Кембъл се изявява и като певица. Лично аз не знаех за този талант.

Слушаме Fathers and Sons, петия студия на албум на американския кънтри певец Люк Комбс, издаден официално на 19 юни. Това е най-кънтри звучащия албум в кариерата на Люк Комбс. Доста сантиментален се оказва музиканта, но не и тъжен. Усещам емоцията му без да ни отекчава. В 10 от песните основен принос има сам той, но разбира се разчита на своя екип. В екипа влизат Лори Маккена, Джеси Александър и Ерик Дилан. Сега ще чуем водещия сингъл The Man He Sees In Me, а след това и началната песен Front Door Famous, както и All I Ever Do Is Leave.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Słyszymy bandytę na Alex Murdy Latums z albuma Matter Does Not Define. Представяйки албума, той започва с въпроса «Кога ще научим, че не материята определя едно същество?» Така е, казваме го, знаем го, но загубата на любим човек няма как да не ни разтърси и е трудно да останем позитивни. Но Алекс Мур успява след загубата на своя баща. Тогава е бил на 16, днес обаче през болката открива светлината и позитивното. И вече го чухме с първата нова песен «Heartbreaker», едно истинско завръщане към онзи инди бум от началото на 2000-та година. И така исках да създам песен за добро настроение и нещо вдъхновяващо, което хората могат да пеят заедно и да се чувстват неудържими. Домина Алекс Мур. Лично аз много харесвам The Latums, защото няма като цяло много артисти в инди-рок жанра, които да създават толкова леко и приятно звучене. И може да се убедите сами, а имената на песните са Reflections of Lessons Left, Stellar Cast и Dynamite.

френската рок-група The Latums излезе официално на 28 февруари, а няколко месеца по-рано групата издаде водещия сингъл No Direction. След като го чуха, хората започнаха нетърпеливо да питат кога ще има и албум. Ето, че вече е достъпен и трябва да се чуе, защото носи много позитивна и хубава енергия, от която определено имаме нужда. Но това е основната мисия на музикантите от самото им сформиране в специализираното училище за изкуство в Манчестър. Фронтмен Алекс Мур, китариста Скот Концепсиенс, басиста Матю Мърфи и Райан Дърънс барабани. Те превзеха класациите още с дебютния си албум през 2021 година и днес третото им издание Matter Does Not Define дава заявка за челни позиции в класациите.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.